Bodan tina cuma jenuh irup tiap kena yang gizri.

0: Godrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy mpampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botsoavy zao o amin'ny sivyzira maraina foy be ambady voretsimo tanàna maso Gava fa ti anao te sosy bisy 32
1: dia amin'ny fifaliana lehibe indray no androsoana ato anatin'ny tokantrano misy antsika rehetra amin'n'ity androany ity ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a manonona ihany koa ilay fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy a mba ho amintsika rehetra n'iza n'iza zany ary n'aiza n'aiza toerana misy antsika dia faly be zay e mihaona amintsika rehetra indray a atao anatin'izao a onja-peo zao ary de miarahaba miraro soa manonona fiadanan' jesosy a manonona ny fitahian'andriamanitra ho amintsika rehetra izany tsy akanavaka na iza na izy tsika de tononnay aminao zany fiadanan'ny tompo zany zava-dehibe loatra arakireny fanentanana norenesintsika teo reny a fa ao anatin'ilay hoe rodorodo mpanafahantsika ary ny zavatra tsara homariana de amin'ny fahavalamby folo nyty volana o ty a de miatrika croisady tsika croisady asan'ny apôstôly 2026 spécial miracle 2026 ho azavaiko tsara io rehefa avy eo fa tiako fotsiny aloha eto ny milaza filazana amintsika satria ny congrès national zay ataotsika eto amin'ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara amin'ity taona 2026 ity de miditra amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana aogosta ity zany 17 o de tsy mijanona io ratsy any amin'ny 23 o zany hoe herinandro karakidina latsinai ny 17 talata 18 alarobia 19 alakamisy a 20 zoma 21 sabotsy a 22 ary ny alahady 23 de toy izao ny fandehan'ny programma ny alatsinainy 17 zay a de efa hoe fanokafana aloha iny zany 17 fa ny talata 18 a de araky le fanoteneniko teo hoe misy an'lay a croisady asan'ny apôstôly 2026 a special miracle 2026 zay zany le izy ny talata 18 io tsara homariana ihany koa moa zany hoe amin'io talata 18 o io a de anisan'ny hoe fety lehibe satria amin'io no taonana atao hoe andro fitsingerena taona naterahan'ny pastera apôstôly aja zany na hoe neny io sytsika de efa miraro soa azy tsika mba ho tonga ny andro mahafinaritra 18 o zay de ho anatin'la croisady ny alarobia 19 dia délivrance spéciale zany hoe amin'io zany dia fandraisana tsika zay atao hoe mila vavaka mila délivrance amin'ny 19 andro alarobia io ny alakamisy faharoapolo indray a zay efa nampafantarina atsika ihany koa hoe miomana antrany amin'ny sampana rehetrarehetra any fa amin'io no anatanterahana n'ilay diabe na hoe karnaval miaraka zany tsika rehetrarehetra mandeha eto amin'ny villa ny fianaratsoa ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasana zay zany le izy de efa miomana zany tsika amin'ny alalan'ny pancarte miomana tsika amin'ny resaka hoe fanamiana na hoe tenu satria misy ny tenu zay efa resahana ombenyombeny a mino fa fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany ary nino moa ty ny fiomanana amin'ny alalan'ny dimirindra satria isy fandizana mirindra koa anatin'zany de tsy maninona fa de raina jesosy amin'ny die amin'ny fotoanan'le vin io ny 21 indray ny zoma de io moa zany ao anaty congres tsika de tsy maintsy misy ny hoe tatitra isaparitra de zoma zany ny anaovana an'izay de ny sabotsy moa faharoa amby roapolo de amin'io le fanosorana fanosorana an'ireo mpanompon'andriamanitra zay mitsangana anao ny asan'andriamanitra ny olona voatendry ny fanay masina de amin'io ny fanosorana azy misy moa paster zay niatrika sotenance io ny paster tamin'ity herinandro ity nafinaritra be mihitsy misy fanantenana lehibe mihitsy zany ny fitorianany filazantsara raha nahitana nanatrika n'ilay sotenansin'ireo paster androany ireo ianao de tena hoe nafinaritra be la izy de amity herinandro ity moa zay sotenansy zay mifanosorana zany fa ny fiomanampanahy ampiva dikanina kosa de miditra amin'iny herinandro iny neny pastera moa zany de hoe miditra latsinainy de fa mahafantatra an'iny daholo moa ny olona hosorana ho pastera rehetrarehetra de ny ny evangelista eo koa ny zokovavy a ny loholona ny dekona ny mpiandry a dia samy misy an'ireo fanosoran'ireo zany amin'ny 22 o io zany de amin'ny ataontsika hoe amin'n'io 22 io koa no anomezana fahefana zany hoe andraisana an'ireo olona groupe.

0: mazava amintsika izy, izay zany nyfandehany. De efa farany de zao e, 23 alahady ndray io, de amin'io efa niteneniko hoe batisa lehibe a iry amin'ny renirano ben'ny Matsiatra no anatanterahantsika an'izay a batisa izay. Zay zany ny amin'ny programa ny congres national, tsara ho fantatsika manko zay e, indrindra tsika mpino a. De tonga ndray zany fotoana sady fankalazana ny fahadimy amby folo taona 15e aniversaire, goavana be zany a 15e aniversaire. Ny fanentanan'ny apôstôly mety matetika de hoe itsika fifoazam-panahy kristianina dia ny dimy amby folo taona ny miakatra no raisina ho atao batisa. De nidikan'izay zany raha raisina hoe olombelona lay fiangonana, de efa feno dimy amby folo taona zany izy zao a, de efa atao batisa, efa azo raisina ao anatin'izay. Ka zava-dehibe loatra ho an'ny fiangonana zany ity fankalazana ny fahadimy amby folo taona ity, 15e aniversaire. De ohatran'izay zany le izy. De ny anisan'ny tsara ho mariana ihany koa de le ny fampianarana, satria mety manontany tsika hoe aiza ho aiza zany a ny toeran'ny fampianarana sy ny formation a izay fanao isaky ny congres. De apetraka tsara mazava la izy a, fa isan'andro a de tsy maintsy misy foana ny formation manomboka latsiny 9-17 a ka hatramin'ny sabotsy 22. Ny alahady zany iny batisa moa any amoron-drano a, de efa mety hoe tsy de misy tsony resaka fampianarana, fa mety hoe afatrafatra madinidinika ny sisa satria famaranana io, satria efa andeha amonjy ny lalana odiny ray ny olona rehefa vita io batisa io. Fa ny alatsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy a de misy fampianarana foana isan'andro. Efa ndeha miasa ny mpanompon'Andriamanitra moa na ny ray aman-dreny a ara-panahy atao anatin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara izy. Dia samy miomana daholo e, mila mitondra kahie, manana stylo ianao, andraisanao ny fampianarana, andraisanao ny toromarika, andraisanao ny tetikady rehetra zay hoentina mihazakazaka indray a manatanteraka ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny taom-piasana 2026-2027. Zany izay moa ny filaza azy hoe taom-piasana 2026-2027. Satria ny taom-piasana 2025-2026 no faranana amin'ity volana aoty, fa rehefa tapitra zany ny volana aoty sy ny kongresy a de hiditra ao anatin'ny taom-piasana vaovao ndray tsika, andray hery tsika hiazaka zana ho amin'izay asan'Andriamanitra zany a. Io dia mety misy ihany koa mametraka fanontaniana hoe ahoana moa zany ny olo-kafa amin'izany, de tsisy zanak'alafo zany eo, raha mbola jesosy kristy ihany resahana de tsy misy samihafa fa iray ihany izy rehetra hoy ny soratra masina. De nitsikan'izay zany a eny tamiko itsika rehetra zay maheno zao toroteny zao na zao afatra androany zao a, ho tonga ianao anatrika ny congresy nasionaly. Ny toerana anatanterahana ny congresy nasionaly de tsy aiza fa eo amin'ny fohy be tanana masina ambato voretsimo a fianaratsoa voalohany, eo amin'ny fohy be zany, zany hoe fohy be ny fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady tsy ireo mpiara-miasa aminy a eo amin'io tanàna masina io. Tsy hoe fohy be fianaratsoa, aha, fohy be siège national mihitsy io zany. Zay ny fandehana. Ka isaorantsika ny tompo zany rehetrarehetra zany a any jesosy rery any ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakzay. Fa alohan'ny ivavahako a ametrahantsika ny fotoana indray eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity androany itya, de ndehantsika anaraka ny fanentanana mety anentana vetivetitsika mikasika an'le hoe rodirodim-panafahana iny a, de av eo a ivavaka tsika angataka ny fanatrehan'ny tompo sy ny fitantanana indray atao anatin'itya tenin'Andriamanitra androany ity. Ndaora zay manko ny amin'iny a momba ny congresy national sy ny croisade iny fa sy ny fanosorana, fa mbola ho resantsika ho raisintsika any detay eto zay a de hitondrantsika fampahirezana sy fanazavana. Fa ndao loha rahantsika ity fanentanana ity ndaoary.
1: Rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary

0: fanapahana ozona toy ny posy fampandana bolo, ozona avy any amin'nyrazambe, ozona avy amin'ny fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina, fohy be ambady vory atsimo, tanàna masina, tongava fa atsianao de sosy bisy 32.
1: Eny ary, izay ilay fanentanana, izay ilay fanentanana izay misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna masina ambato voretsimo amin'ny sabotsy ho avy izao a, dia manentana anao ho avy a mba handray ny anjaranao a avy amin'Andriamanitra atao anatin'ity hoe rodirody mpanafahany ity, satria vao miresaka hoe Jesosy Kristy mantsy ireo olona e, dia eo aloha ny famonjena voalohany indrindra, famonjena ara-panahy, famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Say fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana, fanafahana amin'ny fiainana, fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona, fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a ho fotoanantsika. Ivavakantsika ary, andao ivavakantsika amin'izao fotoana izao, ametraka indray a ity fotoana teo ampelatanan'Andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina. Ivavakantsika. Ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra izay any an-danitro, mankasitraka anao izay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahiana avy aminao dia tonga eto amin'ity onjam-peo ity indray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao Jesosy Kristy. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'ity fandaharanyity mba ho tonga afatra mitondra fitahiana, afatra mitondra fanafahana, afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona izay miaino ity afatra androany ity. Ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany. Ary misaotra indrindra Jesosy fa ireo fanaratsy any amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana izay tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toriteny dia roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy mahazo manam-pahefana eto akory izy, miala ianareo ry satana, lasa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io, ianao rery any anie Jesosy tompo no tianay ibanitoerana eto, manaiky izay ho fitaovana ampiasainao hitondra afatra avy aminao Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena ry ianao tompo, vonona iaino anao izay ary akato amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, isaorantsika ny tompo amin'izao fotoana izao ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manonona fiadanan'i Jesosy a ho amintsika mianakavy, ary ho antsika vahoakan'Andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta Fidy Malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy, na le hoe FIFPKM fohy be tanàna masina ambato voretsimo sy ny sampana rehetrarehetra, dia miarabantsika nahatratra n'ity hoe 15e aniversaire ity, 5 taona izay niazakazaka miaraka tamin'i Jesosy tsika. Ka dia ianao izay mbola mijoro tsara, miorena tsara, tahian'i Jesosy ianao. 5 taona tahian'i Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay, ankalazan'io tsara tsika amin'ntya volana aogosty ity, da tena ivo ny fankalazana mihitsy. Ade ny tompo hitantsika mianakavy sany ho salama ho tratry ny andro mahafinaritra. Ho vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'Andriamanitra amin'izay tsika aloha hitondrantsika fampahirezina, satria mandeha ny lera, mandeha ny lera ndahoara. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika ery amin'ny andininy faharoambinifolo. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika eo amin'ny andininy faharoambinifolo amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny, manao hoe: ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Atantsika eo ny famakinany teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra io tsika dia tena hoe mahagaga, satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fagagana. Andika tsika anaraka n'ity fidorona vavolombelona ity, satria tany vonany telo tany zay tamin'ny herinandro io, de efa nresako moa nareo teto tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a, de izy fidorona vavolombelona tany vonany telo zay olona tratran'ny kansera enjana be fa sitrany io maina fery tany moa zay tamin'ny herinandro a de nandray an'zany fitona vavolombelo zany a vahoaka maro nanatrika an'ilay programma ny asan'ny apôstôly tao a de zay ny vokatra azo resahna aloha tena kiray telo no avoaka atsika fa mbola ho hitatsika ihany koa manaraka rehefa manaraka satria maromaro reo fidona vavolombelona fa ndraloha horantsika vetivety a ity fidona vavolombelona ity anabavy anankiray tany avinany telo ty a voninahitr'andriamanitra de arahantsika ny fanentanana rodirody any rehefa avy eo e ndao ary
2: izy roako vavolombelona eto zany de ny fanatitranina ataon' jesosy tamin'ny fiaina zaa nisy fotoana zany a na rary ny tomoko ny roboka atao anatin'ny tany varina y de lefa afaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomoko amin'ny varina ty de tonga de nyvaky akasera io trovaka sivy de sivy tena lalo be mihitsy de noentina amin'ny hôpitaly efa ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana fa mety hotapahno izy mitomboka anao io satria midinaka any izy io raha satapahno de za mo efa natoky an' jesosy a fa isaorako an' jesosy fa namaly vavaka izy de nysitraniny a zay ny fagagana
3: atao
2: e tsy maharary na de hoetiko manay sara tsy maharary fanisorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa na rary koa ny masoko avetety anatin'ny telo vola tena ny votany zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetra rehetra de efa tena hoe raha amin'n'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana fa nivalombavaka tamin'ny jesosy de namaly vavaka anahy ihany koa jesosy a na de mamaky teny a tsy mampiasa solomaso zany voninahitra ho an' jesosy
3: zany
0: Rodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaiky Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Ary arahana fanapahana ozona Toy ny posy fampanjanabolo Ozona avy any amin'ny razambe Ozona avy amin'ny fianakaviany Ozona nataon'ny olona taminao Ozona nataonao tamin'ny tenanao Ozony fanompotsampy Niasa botsoavy zao ho amin'ny sivira maraina Fohy be ambady vory atsimo Tanàna masina Gava fa ty anao de sosy bisy 32
1: ya aleloia zay lay fanentana zay koa lay fidirona vavolombelona kansera ohatra manahirana be miteny le hoe kansera satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana fa nenitirana bavy tia sitrana tanteraka deraina jesosy ny memboninahitra am'zany tsisy olombelona afaka hoe omena dera sy laza am'zany fa jesosy nomena voninahitra jesosy ny deraina jesosy no kalazaina jesosy mpanafaka amy tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana maro teo amy vahoaka famantarana zavatra hita maso marika fa tena velona jesosy a miasaandriamanitra miditra mitsehitrany amin'ny fiainan'ny olona zay ny rehefa amantarana e misy zavatra mivaingana aseo mihitsy famantarana hoe io zay ny fandeha zay tena mahafinaritra an' izy e tena hoe mahafinaritra be izy a satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina sivy ny fery teo sivy tsisy tavela reo na de raha zafa maina tena maina zay ary mbola ny tena izy tao fa ny masoko ny voto be hita le maso mivoto aloha tena hita ny masoko mihitsy satria tonga teto mifohy be tanana masina mbady voretsimo teto izy tami'zany a nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voto be tenana za tam'zay nataohatra mihitsy hoe tena ivoka atao ny voamaso sady marary malailay manaitaina tenany jaly fa io izy miresaka amintsika nytoro vavolombelona teo iny a tsisy ninina tsony tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nina tsony maso tsisy zavatra nava de normal loatra ny rehetra ary iy moa de nytoro vavolombelona hoe mahita tsara ny masony tena nahitana de soratra azy aleloia voninahitra ho any jesosy zao mantsiny izy efa nazavaiko tetiany izy ty nefa averiko ihany. Ny programma tsika amy 18 oa croisade asany apôstôly andro talaty izy io, andro davanandro zany le izy andro talaty, de anasana antsika rey satria mbola atao anaty vakansy ny mpianatra, mbola atao anaty vakansy ny mpianatra, ho antsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandeha fa mianatra ny mpianatra, de hoe maka mpianatra manatitra mpianatra izy, fa amity ndray mandeha tia malalaka tsara ny fotoana andro talata. Manomboka amy sivy roa sasany maraina ny fotoana eo amy fohy be tanàna Masina Ambatovoretsigny, fifoazam-panahy kristianina io, anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy. Za miantso hoe mihitsy ah etoka hoe enao mila fametratanan'ny apôstôly, tongavy anao mety mananady anao amy fiainanao, te ho mpandresy anao, mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao, te ho sitrana ianao. Za eto miteny aminao, tsika misy apôstôly a nametrahany Jesosy afatra hoe amy tanany apôstôly nanaovana ny famantarana sy fagagana asany apôstôly. Ary io an rehefa ny fanahy Masina no miteny hoe zao ny zavatra ho ataoko, rehefa ny fanahy Masina no miteny de zay tokoa no ataony. Ny fanahy Masina manko no mampiteny anay eto amin'ity radio ty hoe asany apôstôly a, de zay asany apôstôly zay de misy mirakila misy famantarana. Afaka mamadibadika baiboly ianao e, hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina tamin'ny apôstôlyny Jesosy Kristy, ka hatrany amin'ny apôstôly Paoly, ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramin'izay, satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina roamby folo teo, de hoe roe roamby folo reo ihany ny apôstôly de vita, fa misy olona koa nametrahan'andriamanitra fitokisana ho apôstôly. De tahaka ny atsika etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao de atsika manana ny neny apôstôly. Raha resaka mirakila zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina hoe tena misy famantarana misy fagagana, mba tena zany tokoa ve raha nametraka an'izany afatra zany tamin'ny apôstôly Jesosy de tena mba zany marina ve izy? De za tena miteny amintsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona, raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona. Fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsizolo de mahafantatra tsara fa ny fametratanany apôstôly de mitondra fanafaha. Ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrtsika tsara, manatanteraka nyrenle tsika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny. Za moa de tena hoe mitola gaga fotsiny rehefa tonga ny croisady, de za olombelona matsiko tonga de mitola gaga hoy izy le rahalahy namanay avy any Ambatondra zaky zay hoe mivananaka, satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly. Olona mitondra beky miala beky, olona jamba mahiratra, olona moana miteny, olona marenina maheno. Zany zavatra zany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratana. Tsy ampozinao zany a, fa zay no izy e, anay zao vavolombelona mitohoka amy tenda, ary tsika eto amy faritry fianaratso tia de mitovy aminako vavolombelona mitohoka amy tenda, tsisy afaka ma andany zany. Zay rehetra efa nandalo teo amy fifoazam-panahy kristianina reo ny pino miara-mivavaka ao, zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy pino, fa olona mandalo atao delivrance, tsy azo lazaina hoe pino reny, reny zany mandalondalo reny de ino monitrena anazy hoe pino, nefa olona mandalondalo fotsiny. Rehefa tonga ny delivrance de eo izy, rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy. De misy pino tena manompo an'andriamanitra eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina le narabaiko teo hoe nanatratra ny dimy amby folo taona, eo zany de efa vavolombelona. Misy koa le olona le mandalo manatika croisade, manatika fametratanana, fa izy efa manana toerana zay mety hoe nametrany tompo azy, fa mandalo izy de matsapa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanany apôstôly. Ka inona moa no mampatonga namana zava tsarany zany? Amin'ny talata fahavalo ambin'ny folo ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly spécial io. Na ianao raha ngamba mety kaka hoe olana koa zareo talatra. Ao anaty Congrès National io. Ary ao anatin'ny anniversaire-n'ny pasteur apostoly. Spécial mihitsy ny miracle amin'io. Ianao tongava. Entanoko ianao hoe andao. Andao fa tena ahitan'ny voninahitr'Andriamanitra isika. Efa miomana any amin'izany zay io. Mivavaka. Amin'ny rojom-bavaka. Amin'ny alim-bavaka. Amin'ny tendrombohitra. Amin'ny fifadinikanina. Miomana satria mila miomana. Marina fa Andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana an'le miracle sy ny famantarana. Fa na izany aza tsy maintsy miomana ny fitaovana. Tsy maintsy miomana foana ny fitaovana hoe fitaovana maranitra, fitaovana vonona, fitaovana efa milamina be no ampiasaina. Zay ne ny anton'le fiomanana e. Ohatra nahita amin'ny vola niteranay zao moko fanao satanana. Mandrafindrafitra ireny tamin'ny fotoanandro. Efa ela be zany. De vao miditry ny toeram-piasana ianao zany, vao miditry ny atelie, de jerena aloha ny fitaovana rehetra. Maranitra be. Efa vao asa tsara be. Kanefa izy moa no hanasa ny fitaovana ampiasainao. Fa tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy. De tsy maintsy raisina ny lima, tsy maintsy raisina ny fandraka. Tsy maintsy raisina zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovan'ireo. De hoe asana tsy hoe sasana amin'ny rano. Fa rangitina tiako tenenina, rangitina. Atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra. Satria hafa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra. Hafa mihitsy. Tamin'izay mbola niasa nanao asa tanana zany ngery olona de zao. Misy an'le rahalahy anankiray zay tsy hotononoko ny anarany. Ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana. Vao miditry ny ateleny ny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ireny fitaovana satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy. De ifandrombahana ny azy raha vao somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana satria tsara be ny azy ny. De ohatran'izay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra. Miomana. De efa miomana zay amin'ny fahazam-panahy kristianina amin'izao. Ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fiomanana. Satria ho ampiasain' Jesosy ndray tsika amin'io 18 o io andro talata izy io. Talata 18 o 2026 goavana ny zavatra ho ataon'i Jesosy. Fa asaiko ianao ho tonga aza mitarehidrehitra e. Aza mitarehidrehitra fa tombontsoa sy tombon-dalana ho antsika eto Madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'Andriamanitra. Tombontsoa ho antsika eto Fianaratsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna masina Ambatovolety io. Marina fa misy ny fifoazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieu ambanivohitra any. Ohatra hoe eo amin'ny Travaux zao misy, eny Tapinjina misy, erỳ Ambolotara misy, erỳ Ampahidrano misy, erỳ Lakamisina Ambohimahy misy, erỳ Faisana misy, ery mbola Ambatolahatelo misy, eo Ambatolahandraoto misy, ery any Ambohimasoa misy, maro an tsy voatanisako, ambanivohitra tany Vonanitelo, any Andramovato, any Oranjatsy, any Ambohimanarina, any Sambavy, any Masobe, any Andoharano, any amin'ny andohan'ny Matsiatra any misy. De zaho miteny amintsika hafa misy fanentanako eto amin'ny fohibe ty 18 io. Afa tena afa io. Tena miteny aminao am'izany, tena mitsatoka mihitsy amin'ny teny zany hoe afa ny fanentanako ho am'le fohibe amin'ny 18 io. Za zany efa nomeny tompo teny meloa fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 io. Fa tena zaratsika na olona efa manana ny fiangonany vavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana te andray fahasoavana afaka tonga ianao tsy olana. Tsy manery anao anefa fa manentana kosa. Satria fahasoavana omen'Andriamanitra zany. Raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny vavahana mihitsy, asaiko ianao tongava ianao, entaniko mihitsy. Ndao ivavaka. Raha ohatra anao hoe olona misalasala, mety hoe aiza no andehanako ary sary satria efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a. Tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Ambatovoretsimo e. Inona mampisalasala anao? jesosy kristy miantso anao tsy misy afa jesosy ary ny antsika o nyre olona de zay sarotro isandaro jesosy kristy tsy zavatra ampiasainao hoe afa hoe mampiasa nitsina aa jesosy kristy ny anaran' jesosy ihany raha manao delivrance zao a de amin'ny anaran' jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly raha mametra tanana amy marary a amin'ny anaran' jesosy tonga de sitrany io aretiny io azonareo izy tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy satria raha no manko io mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa ny de ozy izy ny olona hoe any amin'inyindray no andeha izy aiza koa ny misy azao aiza koa misy azao de raha vao maheno izy hoe misy ao zao de lasa ny ahoatra zao de satria manenjika aloko manenjika aloko fotsiny olona satria de revanareo tsara fotsiny zao ohatra tamin'ny andro mipetera zao a ny aloko petera ny ny olona de ny alany devoly zay nandalovan'ny aloko petery raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo i masindapiera de andalovan'ny aloko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay tonga de miala ny devoly tsy zaka ny devoly mihitsy ny aloko ny aloko petery io sitrana ny olona zay andalovany iny fa ny soratra masina tsy miteny hoe ny aloko petery iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana tsy nitena zany ny soratra masina fa zay ndre tami'izay ihany no nampiasainy izy de zay satria raha izay no fandehany de hoe nialoky ny profety fidy malala de varan'ny olona tsy hitady an' jesosy tsony fa anenjika ny alokako ny alokako no andeha hoenjehan'ny olona hoe aiza ny alokony e ny tandindo na antsy tsy zay le izy aza indrindra ra mba mahatonga anay mitaizantsika hoe alora gna amy jesosy zato isanjato tsika raha miditra ompingonana foy be ony anao de mahita soratra be erieno ry hoe jesosy ndray zao ny malazy e satria tena zay mihitsiny aho amy tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny magagana maro teo amy vahoaka amin'ny anaran'ny jesosy io vita point ce tout tonga de milamina anao vao ametrahana talana ao za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametra talana aminao tonga de zay le izy e milamina tena milamina tadidiko tsara misy rahalahy anakiray zay a ao amy stationnement ao io vao mahita ana io na mahita ny apôstôly io mahita ny mpanompon'andriamanitra na de ny ambony moto ary izy de sakanany ianao sa io zany mandeha moto de za mandeha tôbily de tonga de mizanona izy de sakanany ianao de ino izy ianao ny nakanana ianao ametrana tanana izy na de ny an-dalana eny eny zany na de ny tarandolo eny na mifanenany amy stationnement eny na mifanenany tsara mandroso eny na mifanenany ambaty vory any na mifanena eny akifafy eny de mijanona izy de sakanana ianao de inona ny anakana anao ametrana tanana ony izy afinaritra be le rahalahy zay tena zavateny amzanao fa na vita trano io rahalahy io zao na vita trano izy de revanareo amzay le izy misy vokatra tsara ho an'ny fiainana ny fivavahana arahana fametra tanana tsy maty antoka mihitsy izy zany manahakana anao eny an-dalana ametrana tanana na izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka satria rehefa jerena ny fiaina ny lehrahalahy io ametrahatanana isaky mifanena io misy fivoarany misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy satria amy tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amy vahoaka zay amin'ny anaran' jesosy io ka mialatsiny ny fotoana moa miazakazaka amy fotoana fa manentana atsika amy sabotsy any tongava mivavaka etsy amin'ny fohibe tanàna masina ambaty voretsimo a fa isy vavaka eo a hitondranambavaka anao a mba hahatonga anao andray nlay fahasoavan'andriamanitra anjaranao delivrance moa no ilainao a de misy delivrance io fanafahana amin'ny alala amy fametra tanana de izy io lazaiko aminao zao io ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny congres national am'le 18 asan'ny apôstôly 2026 mbola isy karazana ataotsika hoe piba moa alefatsika amin'ny radio amy tele fanentanana an'izany a fa zay de efa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana mikasika azy io de anjarany tsirairay moa hoe ho avy anao sa tsy ho avy satria alefa ny teny mba ho an'ny olona rehetra ho any ampony ny mahalala tonga anao forainao ny anjaranao tsy tonga ianao de tsy tonga ianao sany de iny moa no azo lazaina fa de zay le izy. Faharoa manaraka an'izay, isy ataotsika hoe fandraisana olona ny alarobia fahasivy ambi folo a ny volana o ny programma antsika eto amin'ny fohibe ny fiolapana kristiana manko isa andavanandro de rehefa alarobia misy delivrance spécial de io delivrance spécial io zany de raisina tsirairay mihitsy le olona anaovanazy delivrance raisina tsirairay afaka miresaka tsara hoe zaoso de amin'io a de ohatran'izay ma somary ny tarinao ngezangeza kokolo izy satria moa fankalazana ny 15 anniversaire io de ny tenin'andriamanitra ho amin'ny bokyn'ny Matio a de nylaza mihitsy ny bokyn'ny Matio toko fa Matio toko fa folo de eo amin'ny andinin'ny fasivy izy zay diso ako hoe nahazo maimaimpona anao a de mizara maimaimpona de amin'io zany de ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina etina apetraka andriamanitra zay fahasoavana hoentina manao delivrance na fahasoavana hoentina mametra tanana fahasoavana hoentina mizara fampahiraisana ho an'ny olona de ny alarobi 19 o a dia ao anatin'izay tsika mizarany zany fahasoavana zany fandraisana olona tsiraray mihitsy ia ary ny sabotsy de fanosorana fanosorana io a ny tenin'andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny Samuela voalohany Samuela voalohany zay nanosorana ny Davida ho mpanjaka de zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe osoro izy a fa io noho izy ao am bokyn'ny Samuela zay Samuela toko fahenina amfolo andinyny telo ambe folo zay hoe osoro izy fa io noho izy zay ny tenin'andriamanitra ka ireo amaraparanantsika azy ireo mpanompon'andriamanitra osoro an'ireo a de olom-boafidy n'andriamanitra reo olom-boafidy reo zay tena hoe olona vonona anao ny asan'andriamanitra ihany koa satria am'izao vanim-potoana andro farany zao mantsy ireo olona mila olona jesosy mila olona zany sotenao sy nataonay teo zany zao a de misy mpanompon'andriamanitra miofana ho paster zay ho anatina stazina paster zareo de hosorana paster reo amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostia de nanao ny sotenansa zareo tandroany a alarobi de inona no zavatra hitako tena vaingana teo ny zavatra tena vaingana tao anatin'le sotenansany zareo de tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara zareo a ary mafana fo amin'ny fitaomana olona ndeha vavaka zay le izy mafana fo mihitsy ary mahafinaritra be le hafanampo satria zay le efa ndeny ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny Samuela voalohany a toko fahenina amby folo de eo amin'ny andiny ny fahatelo amby folo de zao lona zay ny soratra masina amin'ny anaran' jesosy vakiko vetivety a ary Samuela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amin'ny rahalahany amenina fanosorana zah eto de efa miteny amintsika mpanompon'andriamanitra rehetra zay maheno an'izao afatra zao a ilaina ny olom-bohositra ilaina ny olom-bohositra tena ilaina ohatra fotsiny raisintsika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampimezana kely ve ny anatisa tena mety ohatra hoe raisintsika hoe misy mofo dopaina anankiray eo misy mofo dopaina anankiroa zany eo e mofo dopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary nataon'ny olona anankiray ireo mofo dopaina anankiroa reo de av eo a ny anankiray ny silahany de nosorany fromage ohatra zay ko hoe vascri ve sa inan'le fromage fa nosorana fromage de av eo nasi nosorany tateliko de zao a samyny hoanina am'izay zany reo mofo anakiroa reo ny anankiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany samy fihinany reo ka fa ny anankiray faharoa indray ny hoanina faharoa de anontaniana amin'izay le olona nihinana. Izy miavaka an'izy any tsara kokoa lay nisy an'lay nosorana fromage tatety hoe sa le anankiray maina tsisy ninina. Tsy maintsy hiteny io hoe lay voahositra fromage sy tately ny tsara sadia io misy fromage tately veko. Hitanao am'izay le fanosorana, hitanao am'izay le hositra, ilaina ny olom-bahositra. Na champiandre no lampanao délivrance io zany ka ndray olom-bahositra de afa mihitsy. Asainy momba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amin'ny fanompona ny tompo satria ilaina ny vahositra. Ilaina ary io mila faharetana ary mila finiavana, mila fiazakazahana ary mila fanampo anatin'Andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho vahositra. Afa mihitsy ianao rehefa vahositra. I Davida mpanjaka zany anke re olona efa araka ny fon'Andriamanitra e. Tsy misy tahaka azy, efa araky ny fon'Andriamanitra zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe nahita olona araky ny foko a. Fa saingy mbola natao inona ihany, mbola nosorana ihany. Satria na de araky ny fon'Andriamanitra aza dia ilaina ny hositra. Amen. Misy dikan'izany ka mahireza atsika rehetra zay voatendry ny fanemasina hosorana amin'io 22 o io fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'Andriamanitra anao. Tain' Jesosy ianao. Tapitrako moa ny fotoanatsika amin'ny manaraka indray tsika miresaka fa nyandroany aloha tapitra teo meko anao vetivety ny numéro telefona 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny Airtel 033 81 025 18 033 81 025 18 Ireo numéro tsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io an raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso an dia ho tahin'Andriamanitra zay ny programa antsika amin'ny sabotsy an manomboka amin'ny sivy sasany eo amin'ny fohibe tanàna masina ambatovolo atsimo an vavaka ho anao an andraisanao fanafahana. Dia toraka izany koa ery amin'ny travo eo amin'ny travo misy fifoazam-panahy kristiana eo an dia tongava ianao eo fa iso abaka ho anao ihany koa eny a voninahitr'Andriamanitra ny tompona hitantsika rehetra amin'ny sivy sasa maraina manomboka fotoana azadino zay ivavaka tsika sora betsaka Jesosy fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany a ianao ny araka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay sora indrindra ary tayo manokany ireo olona zay ny haino ny fandarana indrindraindrindra izy hoe makato de ny mpakato an de mahazo fitahina avy aminao ka de matoky zay tompo fa ho akato ny teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy naovanay ny vavaka. Amen. Eny ary zay ny fotoanantsika teto a teto moa ny profeta fidy malala zay nitondra ny afatra ary hoentsika voninahitra Jesosy ihany nanome sehatra antsika nitory ny afatra ny tompo samy ho tahin'Andriamanitra daholo amin'ny manaraka indray mihorona eto hoe velo matompo.
3: Amin'ny ainy moa eto amin'ny Sofia Radio
0: Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsana miasa botso avy zao amin'ny sivyra maraina foi be ambady voretsimo tanàna maso tongava fa tsianao Jesosy bisy 32

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery efatra minitra ny amin'ny enina ora maraina eto amin'ny fitenenanay eny Kaja Libertos na Tantambalba mamomandranao lavalava iny alina iny ankasana fenonareo makafisy miondana anty radio kely malala tsika ity centre FM centre je t'aime tsy voatanisako mihitsy reny mesazy nalefanareo alina reny ary tsy mbola voavako amin'ny akapeny ny zavatra natolotro anao de mozika ary mitondra fankahirezana mitondra hery mampisaka manangana ny voalohateny amin'ity maraina ty dia isaorana ilay avo andriamanitra loavana tapilo manome tombonandro mbola afaka manome vava miteny saina mamiratra hitondra ny teny somafalo anao tsary ti androany ity lamozika fiderano anao nomboako anazy atolotro ny fianakaviako ny zanako atolotro anao atolotro ny mpiara-miasa mpiara-mivavaka mimpampiasa mimpiray tanindrazana aorinany ity hira anankiray itya mirany misy pira evangelika goavana be any australie any fa nalainy zareo france ao prend courage courage foana mahafinaritra anao

Rehefa mifoha maraina izao, fianarana mba nianarako tany amin'ny tsy hitamasotany, teneny ny tenanao fa tsy maintsy mandresy ianao, mahomby ianao ary matanjaka ianao, na malemy ianao dia miala tao. Lehibe ny Andriamanitra antsika mamelona anao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Salut le public, fianarao atsoa, tiko indrindra. Ireo namako rehetra manerana Madagasikara, ireo namako rehetra any ampitan'ny ranomasina any, manaraka ny fandarana. On y va, balba.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Uchi, fa maniny no manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivola, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandeza vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisany any, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 ahazo ray hetsy ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook Mvola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mvola na tsindry ny 10 111 etoile 1 10. Mvola miara-mandroso isan'andro.

0: Walutra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary ampifaliana indray no anasana ianareo anaraka ny fampahalalam-baovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany. Ny anomboantsika azy dia mahakasika ny tombony fiaramiasa ny commune urbaine fiarantsoa amin'ny fandarana sa horizon satria isan'ny commune ambony vohitra misitraka ny fiaramiasa ny fandarana sa horizon isika eto amin'ny commune ambony vohitra fianarantsoa. Ny fiaramiasan'ny commune urbainatsoa sy ny fandarana sa horizon dia isan'ny nazahoana tombony raha ny tatitra foy ny arahana tamin'ny benitanàna ndesaka tamin'ny benitanàna omaly satria nanampy ny resaka haitondra na ny bonne gouvernance eo anivin'ny commune urbaine ny fianarantsoa ny fiaramiasa tamin'ny teknisianna sy ny tohana nataony anivin'ny horizon arak'izao fanazavana izao.
1: Tsy mijanona ho an'ny resaka fametrahana fotodravitrasan'ny rano sy fidiovana ary fanadiovana ihany no asa iarahan'ny fandarana asa horizon amin'ny commune urbaine fianarantsoa, fa isan'ny mampiavaka ity andehany manaraka ho an'ny fandarana asa ity na ny horizon 2028 ho an'ny telo taona manaraka ny resaka haitondra na ny fitantanana. Voankasika izany ireo fidiram-bolan'ny commune akoatra ny hetra tany sy hetra trano dia isan'ny iarahany roa tota miasa ny resaka panneau publicitaire.
2: Eto a dia manaro ohatra satria ny programme horizon a dia nangatahinay a tompontanana amina resaka fiscalité locale mahakasika ny ataontsika hoe panneau publicitaire. Resaka panneau publicitaire aloha zany a eto fianarantsoa raha voitoera ty zay dia na ny mécanisme mampiditra azy azy a dia tsy mazava, tsy sanatrin'izany hoe hanao kritika fa hoe ahoana ny fanatsarana. Efa niatsony programme horizon dia nanao inventaire andeha ataontsika hoe exhaustive ve en fa izy mbola vo mbola ataontsika hoe inclusive izy na mbola misy tonga manaraka. Dia amin'izao tsika miteny zao zany a raha ny chiffre raha sindiso a mety matoko matafiditra any amin'ny 180 million d'ariary annuel raha ny zavatra ny chiffre hitanay tao nefa ny atra amin'izay a tsy mihoatra ny 20 million d'ariary. Fa tsika zany zao amin'izao fotoana zao a tapreina fitany zay inventaire zay a dia efa nahatratra any amin'ny 30-40 million zany ny avis de paiement rehefa tsika rehefa recouvert ohatran'izany.
1: Eo koa ny fanohanana ataon'ny programme horizon ny commune urbaine fiarantsoa amin'ny fampidirana anatin'ny ara-dalàna ireo kioska mobile monnaie eto an-tanàna izay raha tany aloha dia 50% amin'ny 700 ihany nao anaty lisitry ny ara-dalàna ananan'ny commune.
2: Resaka kioska zay sady fotoana zany zao a ampafantarantsika fomba fianarantsoa fa sur 900 kioska existant eto amin'tiko tanàna ambonivohitra fianarantsoa ty tamin'ny voalohany dia 160 teo fotsiny manana fifandraisana vatana amin'ny commune nefa reo kioska reo a 90% reo a dia mipitika ao anatin'ny amprizin'ny lalana zay commune amitantana azy dia zany tokony manana fifandraisana commune. Amin'izao tsika miteny zao zany rehefa natao ve ny fiarahamiasa vita ny avanterany kioska rehetrarehetra ary fantatra hoe zao situationy a zao ny tsy mifanaraka amin'ny zavamisa dia amintsika miteny fitsany zara zay de tafakatra any amin'ny
1: isan'ny manamafy ny ezaka ataon'ny commune urbaine fiarantsoa amin'ny fanefana ireo varomangatsiaka ny karaman-piasa ny fidiram-bola arak'izao anazavany ny benitanàna azy izao
2: raha taratiny heritaona sy telo volana commune ambony vohitra fianarantsoa dia afaka nandoa ary salaire deux mois tsara ho fantatra fa ny ataontsika hoe ny masse salariale mensuel ny commune 160 million d'ariary deux mois zany 320 million d'ariary parce que onetrety fa namboarako lalana zany fafitapropôsy mipiasa gamba tsisy olona nitaraina hoe zao fa misy fotoana koa lefa mitondra tanàna dia alamina tsara ny fomba hitondranazy zany hoe ny amo rehefa mitondra mpiasa amina mitondra ohatra hoe institution anakiray dia ny olona aloha ny anjerevy voalohany.
1: Fa isany mbola andrasan'ny mpiasan'ny commune urbaine fiarantsoa teto ny fanatanterahana ny didy mpanjakana manamafy ny fisitrahan'ny mpiasam-panjakana ilay indemnité de logement efa nambarany fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara.
0: Fa vokatry ny adisisika nataony ao anivin'ny fiadidiana ny tanàna ny fianarantsoa dia isy tetikasa hiavaka anankiray mahakasika ny famatsiana rano sotro madio satria amatsy ireo toerana mbola tsy voarakitry ny jirama rano ity tetikasa irahan'ny fiadidinan'ny kommunal fianatsorenyvohitra sy ny tetikasa ny fandaranasa horizon ity arak'izao fanazavana manaraka izao.
1: Ramisa enina amby roapolo ireo kommune mahazo fanohanana amin'ny fandaranasa horizon atao amin'ny faritra Ambatsiatso ambony dia isan'ireo ny eto amin'ny kommune urbaina Fiarantsoa fanazavabavao amin'ny endrika fiaramiasa amin'ny fandaranasa ny fanatanterahana tetikasa ho fampidirana rano any amin'ireo toerana tsy rakotry ny jirama.
2: Farany a nyresaka rano sotro madio resahako ihany satria fa miresaka ihany aho tsy dia mana fotoana iresahana ny hoazy mbola tsy mahafantatra dia fa adjuge amina entreprise ministerany rano malalabe anazy ny fanatanterahana miasa gazabe to anivony kommune urbaine amin'izao tsika miteny zao zany andalana manao dossier d'exécution zareo mety hoe deux trois mois zareo dia manao validation dossier d'exécution dia manomboka ny fanatanterahana miasa. Fanazanana tsy zany a ny programme horizon koa dia nangatany kommune ambony fivoitra ny fianaratsoa mahakasika ny fokontany izay akoatran'ireo fokontany efa misitraka ny rano foto madio na de 100% azy a dia misy ny tsy misitraka ny ambanivohitra manao an'ilay plan communal de développement anao assainissement ary misy diaspora mihitsy miaraka amin'ny projetady miaraka amin'ny programme zao mba hahafahantsika mamoka an'izay plan zay a mba hananan'ireo zany hoe raha mijery samavitsika raha amin'izay mitoerana tsy misy raha région jiramatsika dia inona no système tokony anomezina rano sotro madio andrenonareo ivoaka zay afaka deux trois mois dia hahafahantsika ny document anankiray azo amidy a amin'ny mpamaty volona ato hoe raha intéressé atsika dia mba tiro an'ny olona hakatsika ny avaty a possible koa io possible io a minire zao d'approvisionnementcontable par caractère arakarak'izay zay zay
1: inona fa ho totosa alohan'ny faran'ny taona itetetikasa fampisotrahana rano sotro madio iarahana amin'ireo avy any Dilambato na ny diaspora.
0: Fa mahakasika ny rano fidiovana sy fanadiovana indrindra moa ny mahakasika ny fanadiovana sy ny fiahinany fahadiovan'ny tanàna dia andraikitry ny BH na ny brigade d'assainissement et d'hygiène izany nanao tatitra ny asa nataony tao anatin'ny enimbolana voalohany taona enina amby roapolo sy arivo ny BH omaly talata faefatra ny volana aogostra ity toy zao ny mahakasika indrindra izay vaovao izay.
1: Namarika ity tatitry ny asa vita ho an'ny enimbolana voalohany ny taona fanaon'ny brigade ny fanadiovana sy fidiovana na ny BH brigade d'assainissement et d'hygiène eto amin'ny kommune urbaine ny Fiarantsoa ity. Ny tapany voalohany dia nanaovana ny tatitra mahakasika ny fampiarana ny didim-pitondrana larana sivifolo kommune urbaine ny Fiarantsoa tsipika CAB roapolo sy arivo nataon'ny inspecteur principal de police de classe exceptionnel Ajarinoro Zina Antoines na rahan'ny ekipany. Tatitra nanehoana ireo asa vita nandritry ny enimbolany taona enina amby roapolo sy arivo enimbolana voalohany ny atotanisa ofisialy mahakasika ireo endrika fandikan-dalàna ny fampiarana ny sazy ary ny fanazavana ny fangararahan'ny vola azo amin'ny sazy izay alefa any amin'ny kitapom-bolan'ny kommune. Ny tapany faharoa dia fotoana nandraisana ireo sosikevitra sy namaniana ny fanontanian'ny mpanatrika ary nofaranana tamin'ny fandraisana ireo fanomezana avy amin'ny programme horizon 2028 nahitana solosaina iray ho an'ny BH sy fitaovana fanatsarana vovon-drano misy sivy natolotry ny sampandraraha miandraikitra ny rano sy ny fanadiovany. Nanatrika ny fotoana andriamatoa ben'ny tanàna ramanandraibe François d'Assise nilefitra voalohany ben'ny tanàna ny mpikambana amin'ny kabinetra ny avao amin'ny faritra Ambatsiatso ambony nahitana ny talemisana ny fampandrosoana ara-toekarena ny ekipa ny horizon notarihan'ny mpandrindra ny fandaranasa ary ireo tale sy lehiben'ny sampanasa ny kommune.
0: Miresaka ny tetikasa lanja isika dia mazava loatra mahakasika ny fanajanan'izay olombelona ny fandriam-pahalemana mazava loatra tafiditra ao anatiny. Hozarantsika roa ny vaovao mahakasika ny tetikasa lanja ny voalohany hoentineto dia mahakasika indrindra ny fanatanterahana ilay atrikasa tombana ny talata efatra aogostra teo ny tanterahana tokoa ity atikasa tombana ity na afantarana ny asa zay no totorsainy ity tetikasa ity sy ireo tao anatin'izany fempotoana izany ary nanaovana fehikevitra ihany koa amin'ireo FDB nysongadina tao anatin'izay atikasa izay hoarahantsika izay vaovao ny tetikasa lanja izay.
1: Efa adiva ifarana ny fempotoana iasany ny tetikasa lanja raha nanomboka ny volana novambra 23. Isan'ny tetikasa mahazo ny tantsoriky ny PNUD fandaranasan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana ny ACDM izay misahana ny fiarovana ny zon'olombelona ary ny ONG misy tatao fa tanterahan'ny ACDM tsara hitondrana fanazavana ihany ny famaritana izay.
3: Araka ny fafantatsika hatrany amin'ny 2025 ny tetikasa lanja tetikasan'ny gouvernement miasa amin'ny région valo ateo Toamasihatra izy a de ny soamiray dia no tohanany lanja ny hampatanjaka azy tsy ny hampatanjaka azy sy ihany fa ao anatin'izay misy an'ilay atao hoe rapprochement ny mécanisme informel sy ny mécanisme na ny justice formel zany hoe le rafitra avy any fiarahamonina zany ampifandraisan'ny fanjakana amin'ny rafitra ara-dalàna dia ny zandarma sy ny polisy zany a de eo ihany koa ny tribonaly zay zany ny antompisihan'ny lanja eran'ny Madagasikara amin'ny région valo.
1: Atikasa tombana no natao ny talata 4 Aogositra nanaovana jerotodika ny asa vita sy nanolorana ny fehikevitra ny FDB voaresaka teto.
3: Androanytsika zany a dia restitution na filazana an'ireo zavatra vita rehetra ny olana ny zavatra tokony mbola atao rehetra zay zany no natao tato androany niaraka tamin'ny ramatoprefet ny fianaratsoa sy ny chef de région moa zay kasitrahana indrindra ny fahatongavana izy mianadamianaka zay lehibe vovoana natao anatin'ny région leo Toamasihatra dia ny fotoana androany zany a nafahana ny resaka ny zavatra vita rehetra tato anatin'ny région indrindraindrindra fa tao anatin'ny distrika any Ambalavao a Fohibato a ny fianaratsoa un eo ihany a dia ao ihany koa Ambohimasoa indrindraindrindra zany zay atanan'izay hoe misy ny somray dia ary miantsehatra amin'ny antompisiny dia ny famiantrahana fandriam-pahalemana maharitra zany a atao anatin'ny faritra Matsihatra ambony.
1: Raha nyvokatry ny atikasa teto dia nilaza ny mpandrindra ny ACDM fa tratra ny tanjona.
3: Ny tanjona zany dia tratra ho an'ny côté ny lanja io a satria ny lanja zany mampifandray an'le mekanisma na io dina na io fikambanana miantsehatra fandriam-pahalemana mampifandray azy amin'ny fanjakana zay zany anompisihan'ny lanja zany zay zany hoe lasa miaha manara-dalàna zany le rafitra ary ianareo mahita zany fa raha midina any amin'ny kommune anareo misy ny somray dia de manana antotantaratasy be deaibe ny somray dia anatin'ny fokontany zay fenoany io lay ataontsika hoe outil de gestion le outil de gestion reo a de ny validen'ny procureur ny validen'ny préfectura zany a ny alohany ampiasana azy zay zany ilazanay fa amin'ny kapobeny dia azo atao hoe tratra le tanjona.
1: Isany nandray anjara tamin'ny atrikasa ny teo anivin'ny fitsarana sy ny FDS ary ireo vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana.
0: Voatoniny mpandrindra ny fandaranasa teo ny mahakasika ny ilay mekanisma na hoe ahoana ny fana mampifanojo ireo fomba nahazatratra amin'izay nandaminana ny fiarahamonina sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia izay ny tena antom-pisiny ny tetikasa izany. Isany nahazo tombony betsaka tamin'ny tetikasa ny fikambanana somradia ary nahatsapa izany ny filoha mitarika ny somradia araka ny fanazavana hoentiny atao anatin'ity fanadidina ity.
1: Tao anatin'ny fotoana nisitrahana ny tetikasa lanja dia isany nahazo tombony tamin'ireo ny fanamafisana fahaizamanao ny fikambanana somraidi.
4: Somraidi moa zany dia agnisan'ny atao hoe fikambanana lehibe raha ato agnatin'ny Toamasihatra satria fikambanany vahoaka manomboka any Ambohimasoa mandra-pahatonga any Ambalavao ary izay mahalehibe azy zay indrindra no mila fandaminana, mila fahaizana mitantana, mila fahaizana mitondra zany ka ny projet na ny tetikasa lanja zany a dia tena nampianatra an'izay tamin'ny alalan'ireo tompony raikitra maro isan-karazana tao amin'ny fisarana, tao amin'ny beko, tao amin'ny tompony raikitry ny faritra sy ny prefet na ny tao amin'ny zandarma na ny tao amin'ny polisy a dia samy nitondra an'izay fampianarana zay ka natao lehibe ary izy a tamin'ny voalohany dia be dia be ny zavatra mety mbola tsy haina mety misy ny terapazy, mety misy ny zavatra sy ny fanaraka amin'ny lalàna fa taorian'izao fiofanana taorian'ny fiarahamiasa ny raha natao projet zao a dia nanana zay fahaiza manao zay zany ny atao hoe mpikambanana sombra idi irahantsika mahita ny vokany filaminana vokatr'izay mirindra kokoa dia mipetraka tokoa hoe mety misy kommuna mety misy distrika mbola tsy ao anatin'izay fikambanana zay a fahatreto aloha raha ny amin'ny akapobeny zany a maro no efa tafiditra ao anatiny
1: manamafy izay fanohanana izay ireo rafitra ny fotiny ny tetika asa raha isan'ny tanjona ny fampifanojoanany rafitra roa samihafa ireo dia araka ny lalàna velona sy ny fomba netim-paharazana nentina nandaminana ny fiarahamonina
3: adina amin'la fatratrarana ny tanjona zany a isan'ny anankiray a ny fahavitan'ny renforcement de capacité na ny fampiofanana anivon'ny commune dia nasehontsika teo moa zany zao fa misy distrika zato isanjato ny kommuna no vita misy distrika sivifolo isanjato misy a mbola ty amin'ny atsasany dia amin'ny akapobeny zany a mihoatra ny valopolo isanjato zany a la fatratrarana n'la kommuna rehetra misy ny somray dia dia io zany dia efa maneho sady hoe misy fatratrarana zany a an'izay tanjona zay anivon'ny lanja zany a ary mbola mitoy hatramin'ny farany volana ody
1: manamafy ny fifany oloratanany eo amin'ny tsiraray ny lehiben'ny faritra matsiatra ambony azahoana vokatra
5: fandriam-pahalemana dia tsy asan'ny fitondram-panjakana ireriana ary tsy asan'ny projet na ny association ireriana fa o asany vahoaka manontolo koa amin'ny sehatra misy antsika tsirairay avy dia ndao samiezaka anentana an'ny izay tompona andraikitra na ara-panjakana io a na olom-boafidy io a na mpiarabelona io a dia rehefa ndresy lahatra itsika hoe andao iray hevitra
1: ny lehiben'ny faritra matsiatra ambony nanakatina tamin'ny fomba ofisialy ity atrika asa tombana mikasika ny tetika asa lanja natao ny efatra aogositra ity
0: resaka fambolena sy ny fiarikarena ary ny tontolo maintso no resahana tafiditra ao anatin'ny resaka foarakarena maintso sika eto ho taterahana eto amin'ireny vohitry ny faritra eo amin'ny manoloana ny lapan'ny faritra miazo ny arabe ny fahaleovantena ny azo ny miarabe mankany amin'ny commune urbaine fiarantsoa manoloana ny lapan'ny tanàna ny hetsika foarakarena maintso ho taterahana ny enina ny fito ny fahavalin'ny volana aogositra zao androany nanaovana fampitam-baovao makasika ity foarakarena maintso ity
1: foarakarena maintso izay iarahana amin'ny jef ny fao ary ny tefiala izay manao tantsoroka ny ong tany ifandovana
6: ny foarakarena maintso moa raha zavaina tsotra dia hoe fanehona ireo vokatra misy ifandraisany amin'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ala ao anatiny ny tetikasa tefiala le izy ny tetikasa tefiala dia efa fantatsika fa tetikasa anankiray a izay eo ambanin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy sy ny ministeran'ny ny fiompiana fambolena sy ny fahavitatena ara-tsakafo dia io moa zany a ireo partenaira international ara-teknika sy ara-bola izay solon'ny fao tena eto madagasikara ny ong tany fandovana ao anatin'izay a dia mikarakara miaraka amin'ireo partenaira eto toerana amin'nyity fanehoana ny vokatry ny tatsaha sy ny tontolo ny rotsom-piariana maintso
1: ampifanojoana amin'ny foarakarena maintso izao ny tolotra sy ny tinady ka hifeneresaran'ny mpamboly sy ny mpiompy ary ny mpamokatra sy ireo orinasa voankasika
7: ny anton'ny safitianana manokana tenako moa dia hoe anisan'ny hanome fanazavana ihany eo anatin'la fanentanana zany hoe inona kay no atao hoe foarakarena maintso inona ny atao hoe rotsom-piariana maintso zay mifandray misy mahasamihafa azy amin'ny antsoina hoe filiera le izy hoe ohatrany hoe filiera vanille ohatra na filiera crevette dia tsy dia izay loatra le izy hoe miainga avy atika tonga ary fa ahoana ny hahamaitso azy sy ny hoe ivere satria iodiny io zavatra io hoe rehefa tsara ny vokatra anankiray miainga amin'ny maha hoe lovainjafy na durabilité an'la zavatra zay atao dia azo lazaina fa haharitra mandrakizay a ny rotsom-piariana anankiray
1: tsy afa-misaraka amin'ny hetsika toy izao ny eo anivy ny anteny miaran'ny varotra sy ny indostria
6: anisan'ny zava-dehibe a ny fanaovana nyity foarakarena maintsy tia hoentina hampafantarina, hoentina hampianarana ihany koa an'ireo tasa zay miaina ao anatin'ny fambolena, ampianarina an'ireo ireo komina sasasasany zay tafiditra ao anatin'ny mpikambana amin'ny ataontsika hoe fikajiana ny tontolo iainana, satria raha sy voankazontsika ireo dia misy fiatraikany amin'ny toetrandro ary misy fiatraikany zay amin'ny voly ataontsika.
0: Toetsika amin'ny vavahon'ny serasera sy ny kolotsaina toy ny alarobia dia miatrika ny kiregnina ny kilonga ny fianarantsoa sy ny mandidina. Mirakitra kolotsaina sy fanorona, kolotsaina ny fanorona, mirakitra kolotsaina ny fanorona ary nampianarina ny ankizy tamin'ny hetsika kiregnina enina amby roapolo sy arivo zany teo amin'ny tokotany malalaky ny fitalavaparitry ny serasera sy ny kolotsaina. Isaky ny alarobia moa nanaraha nyty kiregnina ty fa ho any androany dia manokana nitondrany Georges ity Rarotramanga ny fanadadiana mahakasika ny lalao fanorona.
8: Nampianatra kilalao fahiny karazany telo ny sampandraharahan'ny kolotsaina tamin'ny kiregnina ho an'ireo ankizy tamina fokontany telo tao ny katro, kitandrimo ary ny fanorona. Mirakitra kolotsaina ny fanorona araka ny fanazavana ilay mpilalao sady mpampianatra.
9: Ny fanorona zany ny karazana kolotsaina antsika Malagasy ary lalao izay mampiavaka antsika ao anatin'ny kolotsaina ary anisan'ny mampiasa saina ny filalaovana azy, satria filalao izay tsisy mpanana fa tsika eto Madagasikara, tsika Malagasy ihany zany no tena mahay lalao sy tena mitsaka manao ny fanorona io. Hitako hoe efa manomboka lina zao na dia akizy ary misy olombe a hitako lina misy amin'le fahitany filalaovana fanorona. Fitraika an'io amin'ny avanandro a misy zavatra azo itereta, satria ao anatin'ny kilalao fanorona dia misy an'izany hoe fahaizana mitsitsy na fahaizana robaroba hoe mihinambe. Efa ny ao amin'ny fiainana misy hoe tsy azo atao zay hoe tsy mahay mitsinjo ny ampitso zay, ao amin'ny kilalao fanorona nefa ny misy an'izay hoe mijanona anao ny mitsinjo ny ampitso sy ny hoavy.
8: Miezaka mandray anjara ny olon-dehibe ahafahan'izy ireo miara-milalao amin'ny ankizy any an-tokantrano.
0: Alohan'ny anarantsika ny manaitra ny tompona andraikitra dia ampatsivina eto ho an'ny baolina kitra ny World Cola Ligue des Champions ho an'ny Division 2 National fa nahazo fandresena ny Cospain 5 nanoloana ny Black Star ny Moromani tamin'ny lalao voalohany natao amin'ny andro voalohany ho an'izany fiatiana tompon-dakan'ny Madagasikara ho an'ny divisiona faharoa nasionaly izany. Dimy noray no nandresen'ny Cospain 5 ny Haute Matsiatra ny Black Star natafiditra baolina efatra iasila ary vahositra ho mpilalao mendrika tamin'iny lalao androany iny. Ny manaitra ny tompon'andraikitra hoentineto androany dia fitaraina n'ireo mpampiasa fiarakodia ho an'ny fahasahiranana mahazo parking ao Pasambaza afovoany. Toy izao a ny manaitra ny tompon'andraikitra ho an'ny androany indray.
1: Ny manaitra ny tompon'andraikitra voaray eto androany dia fitarainana mahakasika ny tsy fahazahoana parking ao Pasambaza afovoany. Toy izao ny vaky ny SMS: raha oviana ny fandaminana ao Pasambaza fa tena sahirana izahay mitondra fiara raha hitady parking fa tena tsy misy toerana hijanonana intsony, atarandolo io izao efa milamina. Larana andefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompon'andraikitra 034 10 565 73, 032 03 987 61 034 81 268 00.
8: Ny tohy hatramin'izay nandaroan'ny israelianina azy ny fikaroana ny olona na maty na velona raikitra ny anaty trano rava na korontana tany amin'ny faritry Gaza. Fantatra izao fa razana palestiniana 27 no hita tao Sabra amin'ny tanànan'ny Gaza. Olona namoy ny ainy tamin'ny dariky ny israelianina ny taona 2020 niaraka nalevina ny 4 Aogositra 2020. Olona maro nanatrika izany na tamin'ny alahelo aza hoy ireo nampita vaovao ny nanatrehany havana manjakaiza ireo razana ireo somary nalevaka rehefa hita ihany ilay nokaroiny. Ohatra fianakaviana iray namoy ny zafikely ny 5 mianadà. Mbola maro ny fianakaviana miandry ny fanohizana ny fikaroana hahitana ny havany. ny manahirana ny tompona andraikitry ny fiarovana sivily palestinianina amin'ny fikaroana nefa ny famerana ny toerana azo idirana hanoizana ny asa kanefa mihoatra ny valo arivo ny vatan'olombelona milevina any anaty korontana any.
0: Vavao iraisam-pirenena izay nangony ny Georges Rety Razafitra Manga narahantsika teo marana ny fahampalam-bavao isika tsy adinoana ny fampafantanana ny mety toetry ny andro ho an'ny andron'ny alakamisy faha fito ny volana fahenina ny volana aogostra ity akasitrahana fentsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farana ry ifamotoanana ho an'ny rampitso indray amin'ny fotoana ny fahampalam-bavao ametraka ny mandra-piona veloma tompoko.

manontany araba tokola sovoavana mpanaraka ny mety ho toetry ny andro raha ny andro ny alaka misy kosa dia mbola hitoy hatrany orana miatoato any amin'ny faritra Sava Ambatosoana Lanjorofo ary ny faritra Atsinanana hitoetra hatrany ihany koa ny orana tandrifondrahona amin'ny tsitokotoko any amin'ny faritra Fitovinany Atsimo Atsinanana ary mandidina ny Taolagnaro andrahona amin'ny tsitokotoko noho ny afovoantany sy ny atitany avaratry ny nosy iny any ambany kosa dia ny masoandro no hipahantoerana kokoa rano maripana ovinavina ny andron'ny alakamisy folo hatramin'ny efatra ambyroapolo maripana ho an'ny afovoantany valo ambyroapolo hatramin'ny telo ambytelopolo ny any amin'ny ilan'ny andrefana rahatoka enina ambyroapolo hatramin'ny sivy ambyroapolo kosa ny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana. Izay ny meteo dia ny oty mamifitananao any rahapitso indray veloma tompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Voara karena maitso eo ambany fiahin'ny ministry tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala eo ambany fitarihana andriamatoa lehiben'ny faritra mahatsiatra ambony voara karena maitso ny 7-8 aogositra ho avy izao ahitana anireo varotra fampiratiana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana asa tanana velakevitra samihafa mikasika ny rojom-piariana maitso eo anoloan'ny faritra mahatsiatra ambony sy ny tranotokon'olona raha ivelo daniel voara karena maitso mpikarakara ny ong tany fandovana sy ny fivondrona ny ampela mivoasa mpiara-miombonatoka antenne mieran'ny varotra sy ny indostria eto fianarantsoa tantsoroka raha teknika fao mpagnentana aho francis turbo atsoiny 0344391401 0344851193 na ny 0349715000
2: Ho antsika eto fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
3: Hey! Ezandre!
4: Oui, zokobezazôby!
3: Pecto!
4: Awe!
0: Mini choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
3: Hey! Et Sandé!
4: Oui, zoukbezazop!
3: Pecto!

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ta reine a pelé sa moteur en lasagne. Ma pesale est lubrifiant mobile.
2: Kazan, et tu m'as attaqué dans les qualités de Sarah Piochandrini.
1: Ici, mobile, ça va faire un feed de Moura Coucou.
2: Hein? Mobile, un feed de Mlaipé.
1: Aïza. Yé, Aïza, je laisse une aïe dans ça. Ça dit un feed de Mlaipé. Une qualité mousane, et va te la scène à tsun.
2: D'ailleurs, qu'il n'y a pas un feed mobile.
3: Mobile, la référence.
4: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no tonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïs-do ary ny lafarina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa amin'ny nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
5: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
6: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Osinganao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia amin'ny boaty Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no anome loko sy tsiro na andronao. Even. Tsiro natoraly.
7: Mangirana ery ny gorodona sy ny smoa miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny gorodona sy ny smoa anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodisy.
8: Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao izahay. Manomboka ny 1 aogositra ka hatramin'ny 1 novambra 2020 sy roa arivo, nindrama vola ho amin'ny Bred Madagasikara Banque Populaire. Araraotany zanabola mampitola gaga. Mandraisako anjara amin'ny tombola, fa mety averina aminao hatramin'ny ho tapitry sariary ny fandaniana ho amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo ao amin'ireo maso ivoan'ny Bred Madagasikara Banque Populaire ny fepetra rehetra. Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao izahay.

Fa li tafaraka amintsika rehetra indray eto anatin'ny akory fianara ho an'ity maraimbaovao ny andro alakamisy fahaenina ny volana aogositra taona 2024. Arak'izany dia hiaraka eto indray isika hifampizara ny masoa sy ny mahafinaritra ihany koa. Ny tenako manentana fotsiny ihany eto fa ianareo ny tena antenaina sy irina indrindra anafana izao fiarahantsika ato anatin'ny akory fianara izao. Ny larana ifandraisana aloha tsy miova ireto avy: ny 034 10 565 63, eo ihany koa ny 033 13 861 70, ary ny 032 03 987 61. Ireo telo no larana ifandraisantsika eto. Dia alefasina SMS-nareo, alefasa tsara ho fantatra avy any amintsika rehetra arabaiko manokana aloha ireo vahiny rehetra tonga eto an-tanàna ny fianarantsoa, satria dia maromaro vahiny tokoa isika eto. Misy zaika be mandray vahiny isika, satria misy zaika be izay tanterana eto fianarantsoa ho an'ity herinandro ity. Dia mino fa hotamany nareo vahiny mandalo eto aminay, dia manasa nareo ihany koa anaraka ny onjapeo sy ny fahita lavitra Sofia amin'izao fandalova nareo eto izao. Dia bonne vacance ho andreo izay manao vakansy rehetra, ho andreo izay mety mandalo fotsiny ihany kosa dia finaritra anareo an'izao fandalovana eto an-tanàna ny fianarantsoa izao. Efa omeko avy hatrany aloha ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity andro alakamisy ity. Somary efa mavamavanao ny volon'andro efa miposaka ingabe masoandro mifandimby eo aloha ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeany. Ny maripana voavinavina kosa hitovy toy ny maripana omaly, zany hoe sady de tena hoe mamahy be nefa tsy manga tsika mamirifiry be ihany koa, fa tena hoe antonony tsara zany ny hafanana. Raha ohatra ka hoe mety ho arivariva vo tonga vo iverinao an-tokantrano, mety ho taratara any ampandehanana any, any ampanaovana zakabe any, na any toerana samihafa izay andehanantsika any, dia aleo mitondra akanjo mafana ihany, satria ny maraina sy ny takariva moa iny dia mangatsitsika foana ihany, satria mbola azo lazaina hoe ao anatin'ny fotoanany ririnina ihany sika amin'izao volana aogositra izao. Dia mbola mangatsika ihany aloha ny maraina, ny takariva sy ny alina ihany koa. Dia raha somary taratara ny ampandehanana any sika, dia aleo mivatsy akanjo mafana ihany. Ie, izay no ekabe ny vina ho antoetry ny andro ho antsika eto an-tanàna ny fianarantsoa sy ny manodidina, fa dia mirary ny sosiny tsara indrindra ho antsika rehetra manana fahasotoana amin'izay rehetra atao na ho an'ireo izay mety mijanona ao an-tokantrano ao, na ihany koa ho an'ireo izay hamonjy ny asa mandrara sy izay rehetra ho tanterana ho an'ity andro alakamisy ity. Dia aleo tsy andrela fa tonga dia ny mozika ny hira avy hatrany hira fiderana fisaorana ilanahary metrantsika ihany koa ny tontolo androntsika eo ampelantanany no isantarantsika izao fiarahana izao.

0: Ienare, tonga to anatin'ny fotoana hitondrana ny fandarana izay ho hitantsika ao amin'ny TV Sofia indray ho an'ity andro alakamisy ity, mba hahafahantsika mandamina sy manomana tsara ny fandaram-potoanantsika, andeha hahafahantsika miaraka ihany koa amin'n'ity onjapeo ity manaraka ireo fandarana izay ankafisintsika. Amin'izao ory izao a dia misy reportage ao a izay arahantsika isaky ny maraina toy izao, dia misy moa izay a ho an'ity anio ity ary any dia resaka tueur à gage no entina amintsika ao. Les dealers sèment la terreur à Besançon, izany no lohateny izy io. Aorianan'izay a any amin'ny valora no any a dia mahery kely any dia manaraka ny ampikanao miatseny sika izy fomba fikarakarana sakafo anankiraindray atolotra ho antsika. Any amin'ny valohora sy fahefany any hoany dia manomboka ny horonantsary. Ny horonantsary voalohany a dia film action mitondra ny lohateny hoe vedette collector, vaovao izy io satria nivoaka tamin'n'ity taona 1920 ity. De aorianan'izay any amin'ny folora mahery kely any hoany a de manaraka indray a film action isika e line of fire no lohateny izy io. Amin'ny 2020 misy dessin animé izay efa fanarakisika ho an'ny kilonga ihany koa isaky ny atoandro. Le camp de vacances no lohateny izany dessin animé izany a, mendrika indrindra amin'izao fotoana ny fialan-tsasatry ny mpianatra izao. Amin'ny 2020 sy fahatelony dia manaraka horonantsary indray isika horonantsary mitondra lohateny hoe le secret de son fils no lohateny izy io. Any amin'ny roora de misy misy manaraka indray isika ilay hoe crime à la une, disparition aucun coupable, izany no lohateny zany documentaire izany. Amin'ny roora moa ny vaovao io raisam-pirenena voadingana kely izy teo, ie de amin'ny teloora latsaka fahateliny a izay documentaire izay. Amin'ny efatrora latsaka fahateliny indray dia misy film romance izay arahantsika la voisine no lohateniny izany. Amin'ny dimiora ny toy n'ilay drama zay efa fanarakisika ihany koa. De any amin'ny enora mahery kely a manaraka ilay série indienne isika le gendre parfait, ary amin'ny fitora ny toy ny ilay série Rosalinda. Amin'ny valora ny vaovao eto amin'ny RTV Sofia, amin'ny valora sasany a dia misy manaraka indray a ny fandarana malagasy tompona andraikitra isika ao anatin'izany. De any amin'ny sivy ora ny vaovao iraisam-pirenena manomboka amin'ny 10 latsaka fahateliny a dia manaraka horonantsary be dehibe isika mandritra ny tontolo alina mandra-paraina. Tadidio fa ny TV Sofia de miaradia aminao a tontolo ny andro sy tontolo ny onon'ny alina, zany hoe tsy tapaka mihitsy fa miaraka aminao foanafoana ity fahita lavitra Sofia ity a, de afaka manaraka izany ianao amin'ny fotoana rehetra izay mampety anao. De izay ny ankabe ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro andro alakamisy ity a. De samy mahazo ny anjara tandrify azy avokoa ny rehetra ao anatin'ireo fandarana izay no manana ho antsika teo ireo. De mankasitraka indrindra antsika misafidy izay fiarana amin'ny radio television Sofia izay. De miratosoa miraha tontolo andro mafinaritra be ho antsika tsirairay avy ihany koa izahay. De manasanao ihany koa anaraka ny fandarana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

Latsaka efatra minitra aloha izao ny amin'ny valora, aleo vakiko amintsika aloha ny SMS mirakitra izany mirakitra izany hira anankiray izany. Salama Radio Sofia, ny avy ety ambony fahidrano ihany, mba mangataka ny hira ny fanilo iboaka amin'ny fankatiava Rizarasolodraibe ny andry ao vaovao mafaly dia atolotra ho antsika rehetra hatrany misaotra betsaka dia mirasoa antsika edy. Izay aloha izany nefa voninato a izany hira ny Rizarasolodraibe izany. Rehefa vao lotisako ny famakina ny SMS avy any aminareo mpiaino.

Hiditra ny amin'ny valora maraina. Aloha tonga de ovakiko amintsika ny SMS izay voaray avy any amintsika mpiaino hanoizantsika ny fiarahana. Mialohany ampitana ihany koa ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray. Akory fianara Elize ihany. Mangataka Kenji ve moment atolotra ho an'izay mankafy rehetra mankasetraka elaela tokoa tsy nahenona an'izany Kenji ve moment izany fa dia hoalefantsika eo ilay izy rehefa avy eo. Akory fianara, bonjour madame Juju. Mangataka ny hirany Ilayana Ford, almost forever azafady. Mankasitraka madame Goretti aty any Tamponjina. Dia kopatanana ho an'ny madame Goretti any Tamponjina any ihany koa. Akory fianara, salama, mba mangataka pazapa tsikitsiki lava. Misaotra madame Liva ihany. Iede vo lefa tsiky io dia mba ho tsikitsiky lava, ho tsikitsiky foana tokoa no ameny ny tontolo androntsika ho an'ity alaka misy ity. Ie, izay aloha ny famakinana SMS nareo fa mbola hotoizantsika ihany izay rehefa avy eo. Fa andeha aloha anaraka hirisika dia rehefa avy eo arinanyity hira anankiray izay nangatahanareo mpiaino teo ity dia miditra indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray isika.

0: Ye, izay izay ny feokiraka moa maromanako koa tamin'ny fiarana tamin'ny Kennedy veo moa mainty iny tena hoe elaela mihitsiny a no tsy nahaino anazy fa dia misaotra ny Elize namerina indray ny namoy indray ny fatserovana an'izany feokira mozikan'ny Kennedy veo moa mainty teo izany. Ye, izay ny amin'iny aloha fa koa satria efa mahery roamby folo minitra, mahery roamby folo minitra sadiny amin'ny valo ora maraina, dia aleo hiampita avy hatrany indray isika aloha ao anatin'ny coup de cœur ho an'ity andro alakamisy ity. Rehefa alakamisy, dia manaraka indray a ny nostalgie isika ao anatin'izany coup de cœur izany. Dia mozika somary efa nahazo azy taona izany a no entina amintsika eto, mety hoe kantony fahiny, mety hoe kantony omaly ihany koa nefa. Dia ity raha anankiray ity a no hoankafizintsika atao anatin'izany coup de cœur androany izany. Dia noko fa hoankafisintsika ity hira anankiray izay novitiana manokana atolotra ho antsika ity a, dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika rehetra ao anatin'izany kantony, ao anatin'izany coup de cœur izay no manana ho antsika izany.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: coup de cœur sur 103 FM.
1: Yé, hini, coup de cœur à tsikan, tamni tianjou, ala kamisi tian, irani nzakatina, fiantana, loatin izin. Nsona ta onatini cassette tamzanfton, cassette volume 4, tundra loatin un misocha, ini irani nzakatina, fiantana, ini fat stetina, fayen locha yan cuisine, fayela yelan stetina nayenunazi, matetka, intsony. Ye hanaraka doka kely sika de rehefa avy eo miampita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, tous amis de Sara avec l'Orange au Sara 90. Afana miasa fandritrina tandray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azesoana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 44.90 na magnatona mivantana ro mpivaro sakredi orange
4: orange eo anilanao
1: ienare hiroso avy hatrany indray ho ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika de fotoana narantsika izao ny inona ny malaza indray eto amin'ny radio Sofia.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Manamafini araba zay fa natolotro teo tafaraka indray ato anatiny ninany malaza isika dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny santarantsika izany dia ny vaovao makasika resaka fikasana anondrana sokatra ny velany izay sarona tao Toamasina. Voasarona ny tao amin'ny seranantsambo ny Toamasina ny fikasana anondranana antsokosoko sokatra karazana Astrochelys radiata, sokatra misy taratra eo amin'ny akorany. Araka ny fanambarany ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra dia olona roa no nosamborina taorin'ny nahitana sokatra 20 tamin'io karazana io. Izay karazana rovana sady tsy hita raha tsy eto Madagasikara nentina antsokosoko avy any Taolagnaro moa ireto sokatra tratra ireto.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Vaovao avy eto Fianarantsoa indray, olona dimy voasambotry ny polisy pirenena no nialatra sy vakitrano ary ny harom-paosy ny domboka amponja avokoa. Tao anatin'ny hetsika mahomby nataon'ny polisy pirenena ao amin'ny komisaria foibe Fianarantsoa amin'ny ady amin'ny tsifandriam-pahalemana dia nahitana vokatra tsara teo amin'ny ady amin'ny vakitrano alatra biby fiompy ary harom-paosy. Tranga voalohany lehilahy roa no voasambotra noho ny halatra akoho sy gisa ka samy natolotra ny fampanoavana ny 3 Aogositra 2024 ary nahiditra amponja Vonjimaika. Tranga faharoa nandritra ny hetsika manokana nataon'ny polisy ny uira iadina amin'ny aripaosy ny 1 Jolay 2024 teo dia olona 3 no voasambotra. Finday iray avy nangalarina no tratra teny amin'izy ireo. Fantatra fa efa tamba azotra mpamery keloka amin'ny aripaosy ireo voasambotra ireo izay efa nampitaraina olona maro teto Fianarantsoa. Taorian'ny fanolorana azy ireo teny amin'ny fampanoavana ny 3 Aogositra 2024 dia nampidirina amponja izy ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Ny fanofanana arakasa Dr. Andrea Mampandry Todisoa Manampy Fionambe efa nahazo ny fankatoavana ny filankevitry ny ministra izao atao izao ary mifanaraka mivantana amin'ny fanatanterana ny politika kampeany momba ny fanjakana na ny PGER.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Tranga teto fianarantsoa zazavavy sy fotoana no lazaina fahavery ny vilalana tany amin'ny renibeny raha tokony andeha ody. Ny talata efatra aogositra 2020 tokony ho tamin'ny valora sasany maraina dia nisy fianakaviana tonga nampandreny polisy tao amin'ny komisaria Danda fianarantsoa fa very tsy hita nanomboka ny maraina ny 3 aogositra ny zazavavy iray sy fotoana. Nanao vakansy tany amin'ny havana izy ary nisy zazavavy 13 taona ny ray nahanatitra azy hody teny Ambodirano atsimo anefa no toerana farany nahitana azy ka tsy tonga tany an-tranony intsony ilay zazavavy tokony hanatitra azy niverina tany antsasadalana. Tokony ho tamin'ny 14 sasany atoandro ihany dia nahazo antso indray ny polisy fa hita tao anjanonoro an-tampojiana ilay zaza. Nidina teny an-toerana avy an-trano ny polisy ka nanamarina fa ny renibeny avy amin'ny reniny no nitondra azy. Nentina tao amin'ny komisaria Idanda izy natolotra ny sampana misahana ny fiarovana ny zaza tsy ampitaonana ny PMPM mba hanaovana ny fanadihadiana.

0: Innan malas. Innan malas.
1: Resaka filaminam-bahoaka fiaraha-miasa ny Madagasikara sy Frantsa. Nanatanteraka fijidiana ara-pomba fanajana an'Andriamatoa ministry ny filaminam-bahoaka ny Mpiragidrara momba ny filaminana anatiny. Noraisin'Andriamatoa ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel sy ireo mpiaramiasa aminy tao amin'ny braoany tao anosy ny kolonely Guillaume Olivier izay voatendry ho attaché de sécurité intérieure vaovao eo anivon'ny maso ivon'ny Frantsa eto Madagasikara ny 5 aogositra 1920 tolakandro. Ireo indray ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity alakamisy fahaenina ny volana aogositra taona 1920 ity. Ankasitrahany andrarasamy izay nanangona ireny malaza natolotra ho antsika teo ireny a, isorany ihany koa isika tany atokantrano sy ny toerana samihafa tany. Nanaraka izany hatramin'ny farany dia ifanomezana fotoana ho amin'ny manaraka indray amin'ny 5 ora indray ny inona ny malaza manaraka eto amin'ny radio Sofia. Ny fampalalam-baovao kosa mifanome fotoana amintsika amin'ny 8 ora alina na ny eto amin'ny onjapeo na ao amin'ny fahitalavitra ihany koa.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

Amin'ny valora sasany mahery efatra minitra izao tonga ato anatin'ny fotoana izay anarahana indray ny ampikanao mietsena isika satria noko fa dia efa miomakomana ny mpiatsena rehetra andeha hitady izay ho atao sakafo atao loka indray a ho an'ity andro alakamisy ity de homenantsika indreo inona indray re ny sosikevitra azo atao loka ho an'izao andro androany izao. Anisan'ny hita eny an-tsena eny a ny kabaro, ny kabaro na kabaro lena io na kabaro maina de tena hoe misy betsaka eny an-tsena eny, de zay tiatsika na ho atao kabaro lena na ho atao kabaro maina ity efa atolotra ho antsika ity. De za moa zany rehefa hoe resaka voavoan-javatra ireny na voamaina izany a na ny lena ihany koa de tsy de tena hoe hoasiana hena foana miaraka aminy a fa atao amin'izao atao mizakatena o zay ny fitenenana izay de ny fangarony fotsiny ny hanitra miaraka amin'ny fotsiny a no atao zay mampatsirotsiro azy atao amin'le mampatsirotsiro azy de tsy de tena le atao be rano be a zay foana moa zany no avatra hoe azy atao be rano be loatra fa lasa matsatsotsatso kely le loka fa atao amin'le somary ketsaketsa iny foana. Ny fangaro ampiarana aminy a dia voatabia, tongolo, ny tongolo telo ana karazany telo a atao ao daholo, inona daholo le tongolo karazany telo tena ho lazaina. Ny tongolo gasy a tsy misaraka mihitsy fa iny sady mahasalama no mampatsiro sakafo, de eo ihany koa ny tongolo gros oignon a sy ny tongolo ravina, ireo tongolo anankitelo ireo zany a no anaovana saosy a miaraka amin'ny voatabia a de asio poivre kely a de asio kary kely ihany koa. Raha ohatra ka hoe kabaro lena le izy a de somary asio anamalao miaraka amin'ny fa tena voamaika mahatsara azy izany. Ie de izay ny kabarontsika androany, zay ny kabaro, inona ny kabaro ozy izy ny fitenenana izay fa zay zany no ataontsika loka ho an'ity andro alaka misy ity. De masotoa ny mpiatsena rehetra tsofindranonareo a izay amonjy izany tsena izany de ahita izay rehetra hotadiavina any an-tsena any. Raha ohatra ka moka hoe tena misy tsy mety mihitsy aho raha tsy asiana hena de ataovy mitokana ny hena e, ataovy mitokana ny hena de ohatra hoe nofokena endasina na hoe akoho endasina no miaraka amin'ny farazana io zany de tena hoe aleo tonga de zay fa sady mahasalama nge zay e, tsy mahasalama loatra lay hoe mihinana hena isan'andro isan'andro. De masotoa miantsena, masotoa mikarakara sakafo ihany koa dia masotoa homana sady. Raha toa ka izao anao vao misakafo maraina dia atolotra ny firarintsoanao a azotomana ho an'ity maraina ity. Ie zay ny amin'iny fa andeha anaraka hira sy mozika indray sika de hotizantsika amin'ireo hira izay nangatahnareo mpiaino teo a izay fiarahantsika izay mialohan'ny ampitantsika indray a ho amin'ny zanam-pandarana manaraka de atolotra ho an'ny madame Goretti izay nangataka azy a ity hira iarana amin'ny layana Ford ity Almost Forever.

0: Allô, Tulsa met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Anniversaire du jour sur 103 FM.

Ya, tonga indray to anatin'ny fanoloranao antsika ireo olo-malaza manana tsingeritaona naterana ho an'ity fahenina ny volana aogositra taona 2020 ity. Dia mialohan'izay aloha dia miarava manokana anareo izay manana izany aniversera na tsingeritaona naterana ho an'ny daty androany izany. Dia mirarisoa mirarito tontolo andro mahafinaritra sy feno fifaliana ho anareo a, dia ataovy'izay mety fa fetinareo ity andro hoany ity. Omenantsika eto indray ireo olo malaza manana izay tsingeritaona naterana izay hoe iza daholo ary ireo olo malaza manana izany anniversaire du jour izany. Ny mpanakanto malagasy aloha no ambafantariko antsika voalohany eto, tsy iza akory fa i Mamy Basta. Mino fa samy mahafantatra ny Mamy Basta avokoa angamba ny rehetra, indrindra fa ireo zay efa zokizoky, tsy hoe zokiky olona be akory satria Mamy Basta mbola azo lazaina hoe mbola ao anatin'ny tanjany sy ny heriny tanteraka mihitsy eo amin'izay tontolon'ny mozika izay. Dia Mamy Basta ny tena nafantarana azy dia izy no anisan'ny nandrafitra ny tarika Remy tamin'izany fotoana. Mino fa efa naheno an'izany tarika Remy izany avokoa isika, enontsika tao anatin'ny ilay hira hoe fitisy mongamonga raha fianarana sy ny maro hafa. Anisan'ireo mivoy ny hira vazo miteny ihany koa i Mamy Basta, fa amin'izao fotoana izao izy dia tena hoe io Mamy Basta io no anarana entiny. Dia any ampitan-dranomasina any no tena anisan'ny anaovany fampisehoana matetika, fa tsy dia tena manao sehosehatra loatra eto Madagasikara i Mamy Basta. Aza hoe inona ny mety ho anton'izay? Dia betsaka zay izako teo ny hira izay anisany nafantarana ny Mamy Basta, ny fitisy mongamonga, raha fianarana, lanonana, ny ao am-po, mafragasy sy ny sisa maro. Fa aleo ty hira ny anankiray mitondra lohateny hoe porofompitiavana ity no iarantsika mankafy ampafantarana ihany koa ho andreo zay mety tsy mahafantatra, satria ireo zandry ireo kilonga ty aoriana mety tsy mahafantatra n'izany Mamy Basta zany. Dia andeha ty hira ny anankiray hoe porofompitiavana ity no atolotra ho antsika rehetra mba hafantarana ho any zay tsy mahafantatra azy, ankafizana ihany koa ny hira ny Mamy Basta.

Zay ny hirany mamiba stan zay natolotra ho antsika teo profipitiavana no lohateniny ny hirana ankiray teo iny fa mpanakantova iny indray no entina amintsika manaraka ho an'izay manana tsingeritaona naterahana ho anyity datin'ny enina aogositra ity izay de tsy izy akory fa i Sofia SID mety efa enoenontsika ihany angambo zany anarana izany a indrindra raha toa ka mpanaraka ireny teleréalité star academy ireny ianao fa anisan'ny nandray anjara ary izay ihany koa ny tena nahafantarana voalohany a ny Sofia SID nandray anjara tao anatin'ny star academy saison 3 izy a teraka ny enina aogositra ny taona efatra amin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo tany Casablanca Maroka izy franco marocain i Sofia SID ankoatra ny mampihira mpanakanto azy dia fantary fa sady mpandihy ihany koa izy a danseuse izany no mitendry ny mozika piano ihany koa i Sofia SID teo amin'ny lalao manasadalana no nararaka ny Sofia SID tao anatin'izany Star Academy 3 ahi izany feno roa amby efapolo taona e feno roa amby efapolo taona ho an'ity daty androany ity zany a ahi Sofia SID satria ny taona efatra amin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo izy no teraka de andeha itsira anankiray ity a no atolotra ho antsika hira zay nandraisany anjara mihitsy a tao anatin'izany Star Academy saison 3 izany a mihira n'ilay hira ny veu polisy Roxana izy tao anatin'izy ity dia sady mihira izy no mandeha mety tsy hitantsika ny tokantrano any a izy mandeha izany fa andeha ny hirany a no hoenontsika mampafantarana ny feo an'ny Sofia SID.

Izay ilay hira nindraminy Sofia Saidi moa izany an tao anatin'ny Star Academy iny fa tena hoe sady nandizy no nihira dia tena ilay mandihy ahotakotaka be ireny mihitsy an raha nahita ny hira nisehoany izany nataony tao amin'ny Star Academy izany isika fa maranantsika azy an dia ny makasika ity mpanakanto anankiray ity ihany koa izay manana izay tsy ngeritaona naterahana izay an mpanakanto vahiny mpanakanto frantsay an tsy iza akory fa i Marc Lavoine Marc Lavoine izay teraka ny 9 aogositra ny taona 2025 sivan-jatsirivo efa lehibebe ihany Marc Lavoine araka izany an betsaka ny hira izay nahafantarana azy fa indrindra indrindra ilay hirany anankiray Elle a les yeux revolver iny izany ny tena nahafantarana azy indrindra niditra tao anatin'ny tao anatin'ny album izay navoakany tamin'izany fotoana izany ihany koa nanomboka ny taona 2025 izy an no tena fantatra teo amin'izany sehatry ny mozika izany tao anatin'ilay hira hoe pour une begin avec toi fa tsy dia tena fantatrsika loatra izay hira anankiray izay an fa ity hirany anankiray ity an no tena anisan'ny nahafantarana bebe kokoa anyity mpanakanto anankiray sy nankafizana azy ity dia andeha iarantsika mankafy ihany koa zahery izay an amaranana ihany koa ny fampafantarana ireo olo-malaza manana izany tsingeritaona na

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Astrologue indienne voloni de Madagascar, mitsertana na sitariary tonandro, milazany lasa sy nakehitriny ary ny oavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikev, prêtre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.

0: Allô, Tulsa met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Akory sianara.
3: Akory sianara.

Ianare, hiampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny fampafantarana antsika ny andro maneran-tanina, andro iraisam-pirenena ihany koa izay manamarika izao datin'ny 9 aogositra izao. Voahaingansika no nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny labiera izany, dia ity andro androany ity indray no anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny rasinette. Inona le rasinette? Antsoina amin'ny teny zareo amerikana moa izany no tena antom-pisiana izy ity, root beer no iantsondrareo an'ity hoe rasinette ity. Tsy haiko ohatra ny mbola tsisy an'izany dikan'izany amin'ny teny malagasy aloha hoe inona le izy, fa izy io dia zava-pisotro izany rasinette izany. Ka ny 9 aogositra no anamarena izay hoe andro maneran-tany ho an'ny rasinette izay. Izy io dia fitambarana soda sy crème glacé à la vanille izany aloha izany ny tena nipoirany voalohany, ary ery zareo amerikana moa ny tena manao azy ity. De tany amboalohany tany tany amin'ny taona 1980 tany ho any izany no nipoirana izy ity, ka amerikana anankiray antsoina hoe Frank Wisner izy izay tompona taverna anankiray tany Cripple Creek tany Colorado izany, dia izy no nipoirana ity hevitra anankiray ity. Black Cow Mountain no nanaovany ny anarana tamin'izany fotoana, fa taty aoriana ilay izy vao novana hoe root beer float na hoe root beer fotsiny. Fitambarana zavatra maromaro no nanaovana azy ity, fa ohatra hoe resety anankiray omeko anao ohatra dia hoe soda la reglisy ohatra eny amin'ny mpivarotra zava-pisotro ireny no ahitantsika azy. Izy ity tsy hoe zava-pisotro mamamo akory sao dia misy eritreritra zany, fa zava-pisotro ohatra nyireny zava-pisotro hoanitsika sotrotsika isan'andro ireny, fa amboarina manokana mihitsy. Ohatra hoe ny rasinette banofi no fiantsondrareo azy dia fitambarana soda la reglisy miaraka amina glasy vanille sy rondellana akondro dia asiana caramel sy chantilly ety amboniny ety. De misy ihany koa ny antsoina hoe rasinette forêt noire coca indray miaraka amina glasina vanille sy chocolat izy io, de misy sirop de cerise miaraka aminy, de asiana chocolat noir ihany koa eo amboniny eo. De ankoatra izay misy ihany koa ny antsoina hoe rasinette tropicale izy ity indray, de soda la crème fa asiana glasa la noix de coco miaraka aminy, de misy tapatapaka mananasy kely eny ambonimboniny eny miaraka amina manga, de misy fruit de la passion ihany koa ampiarana amin'izy ity. De mety azoazontsika tsaina hoe manahoana ireny tsirony izany, fa tena ohatrany mampitehinana be raha izany rehetrarehetra izany, de azontsika amboarina somantsara mihitsy ao anatiny. Ny tena antom-pisiana izy ity izany de tena hoe resaka antso ho ana fanampiana fanaovana asa soa ny marimarina kokoa, ka ny restaurant A&U no anisan'ny namboatra nanao karazana andreo rasinette ireo izany mba azahoana fanampiana ho fanampiana andreo ancien combattant na ireo bekotry maro olatra.

misy zavatsoa azo a avy amin'izany avy amin'izany racinette izany de ohatra hoe misy ny fitsaboana ny aretim-bavony ohatra misy ny fitsaboana ny aty ohatra izany rehetrarehetra izany a dia azo avy amin'ny fihinanana na ny fisotroana ity racinette ity ie mba tsara ihany ny afantarantsika izany rehetrarehetra izany a fa tsy hoe napetrapetraka fahatany akory ireny andro maneran-tany na ny andro iraisanm-pirenena ireny a fa misy ny antony a misy ny atao hoe tsara ho fantatra manodidina izany dia izay no nanoranao antsika ity hoe andro maneran-tany ho any racinette ity mba tsy hijanona fotsiny any amerikany ny fanaovana izany fa mba hiparitaka ho fanasoavana ny mpiarabelona ho antsika ihany koa ie de izay izay ny andro maneran-tany a izay no mariana isataona ho an'ity datin'ny 9 aogositra ity atya Madagasikara moa izany mbola tsy tena misy hoe manamarika izany satria tsy tatiny ny poirany nefa na izany najany tsy hoe rehefa tsy tatiny ny poirany dia tsy homariana akory fa misy ihany koa ny andro maneran-tany sasatsasany izay na de hoe tsy taty Madagasikara noho ny poirany a fa lasa miparitaka maneran-tany a dia lasa manamarika azy ihany koa isika aty Madagasikara ie zay izay ny amin'iny any fa andeha indray anaraka hira sy mozika indray isika de rehefa avy eo a iampita ao anatina zanam-pandarana manaraka indray zanam-pandarana manaraka izay entina amintsika eo a de ny horoscope du jour na ny tononandro aneo de mialohany idirantsika ao anatin'izany de andeha anaraka mozika indray isika ary

Tonga teo anatin'ny horoscope du jour isika nany tononandro anio indray ho anity alakamisy fahaenina ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity dia inona indray no voalaza ho antsika rehetra makasika izay tombany androntsika anio izay mazatra antsika ny misantatra azy a amin'ny belie dia izao no voalaza ho anareo belie ary hainao tsara ny afaka misaina izay zavatra fantatrao makasika ny zavatra samihafa ianao a ary izany mihitsy no zavatra toerana misy anao amin'izao fotoana izao fa ny makasika ny hafa kosa dia tsy tokony ho ianao no hitarika azy ireo na hisarika azy ireo na ihany koa hijery a izay fomba fitondratenany fa mila fotsiny a mity azy ianao a dia tsy mitsaratsara azy ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia tadidio fa ny fahasamihafan-kevitra dia tsy mandamina nyio zavatra izay ataonao io a fa vo maika mampihisatra ny tokony ho fandrosoanao dia mba hahafanao manodina ny zavatra manakana dia mila mametraka paikady izay mahomby ianao. Telo ambin'ny folo no isa ho anareo ry belier ny loko dia ny maintso, ny fotoana dia amin'ny raika amin'ny folo ora ary ny mena indray a no loko mety ho anareo. Iampita amin'ny taureau indray isika, ho an'ny taureau izao no voalaza ho an'ny fiainana manokana. Raha ohatra hono ka mety misy fisalasalana eo amin'ny fisainanao na ny toe-panahinao a mba hafanao mijery kokoa ny fiainanao a kanefa ohatra ny somary sarotsarotra aminao ny miala sasatra na miala volo na miala kely amin'ny zavatra mahazatra dia ankafizo aloha ny fotoana ankehitriny ataovy amin'ny toerana tokony hisy azy a ny zavatra tsara ho anao a dia ahoana ihany koa ny mety afanao a mifaly a sy mahomby a ny amin'izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ny atao hoe zavatra mahafinaritra, ny firesadresahana mahafinaritra, ny fihinamanana, ny asa dia tsy miaraka foanafoana ireo indrisy fa mila ny fiarahana amin'ireo namanao a ao ampiasana sy sy eo amin'ny lafiny arakasa bebe kokoa zany a no tokony hojerena akaiky ary tsy misy fihinamanana izay tsy feno tsy azahoana fatokisana be loatra hony a amin'izy ireo. Ny efatra amin'ny dimapolo ary no isa ho an'ny taureau ny lokondray deny mainty, ny fotoana mety a amin'ny folo ora ary ny gémeaux a no tsara iarahana raha toa ka misy zavatra ho ataonao anyity andro alakamisy ity. Iampita amin'ny gémeaux izay avetrany isika, ny fiainana manokana ho an'ny gémeaux a dia tsy hoety aminao mihitsy hony a ny anda ny fahenoana zavatra mety mandiso fanantenana ho an'izao andro alakamisy izao, na dia atao hoe tsy mendrika ny ho ampiana aza izany olona mila fanampiana avy aminao izany fa mety aminao kokoa ny manolotra izay azonao atao a na eo ara izany mety tsy ho famendrehany izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ny fidiram-bola tampotampoka na mety tsy nampoizina izany a na mety ho nampoizina ihany koa ara dia atsara anao.
ny fahenonao an'izany fidiram-bola izany ao aminao a ao posinao a dia ohatra ny lasa miteraka faniriana te an-dany izany kanefa mila mijery tsara ianao a misafidy izay zavatra tokony hovidiana ary tsy ianao rery ihany koa ny tokony anapaka ny amin'izay mety ho fandaniana raiky amin'ny sivifolo no isa ho andremo ny loko dia ny loko manga ny fotoana indray a dia zao amin'ny folo ora maraina ary ny balansa no tsara hiarahana iampita amin'ny kanser isika zao voalaza ho an'ny kanser ny fiainana manokana dia milamina aloha sy mirindra amin'ny ankapobeany a ny manodidina anao kanefa ny ao am-ponao lalina ao a dia ohatra ny mety misy fahadisompana antenana kely a mety tsy mety ho lasa tanteraka mihintsy fa mila ambaranao a amin'ny olona izay akaiky anao izany satria dia nome sosokevitra tsara ho anao izy ireo ny fiainana amin'ny akabeany kosa indray a dia tsy androso mihintsony ianao a raha tsy esoronao izay mety ho tahotra izay ao anatinao ao raha ohatra ka mandalina bebe kokoa mamantatra izay mety ho antony ianao dia ho hitanao a akakanao ny mety ho vokatra izany fa tadidiony a fa fanontaniana mipetraka dia hoe moa ve tsy tokony hianatra zavatra foana isika roa amby roapolo no isa ho an'ny kansera ny loko dia ny loko fotsy a ny fotoana indray a dia amin'ny sivy ora maraina izao zany ary ny vierge no tsara ho atao namana iezay izay indray aloha ary ny tapany voalohany a ho an'ny horoscope du jour natolotra ho antsika dia anaraka itsira raha ity indray isika aloha dia rehefa av eo a iampita ao anatin'ny tapany faharoa

Eny ary, iampitra ho anatin'ny tapany faharoandray isika mbola atao anatin'ny horoscope du jour trany. Anoizantsika azy ary andihan'ny lion. Izao voalaza ho an'ny lion ho an'ny fiainana manokana. Sarotsarotra ho anao ny mandray fanapahan-kevitra satria ohatra ny somary be fanahiana diso tafahoatra hono ianao a. Fa manana fijery iabo a dia hitanao fa andeha ho avokoa ny zavatra rehetra. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia manana anjara andraikitra izay tena important ianao a amin'izao fotoana izao. Kanefa misy olona na mety misy zavatra izay mety mametraka sakana eo amin'ny lalana izay aleanao de tadidio fa tsy ianao no tompona andraikitra amin'izany fa raisy foana izay tokony ho raisina mametra foana zany a izay mety ho filôzofia tokony ho andraisana azy. Iana amin'ny telopolo no isa ho an'ny lion. Manga ny loko ny fotoana tany amin'ny valora maraina tany ary ny bilie no tsara iarahana. Ho an'ny vierge indray izao, izao voalaza ho an'ny vierge ny fiainana manokana. Ny mety misy zavatra ra-pianakaviana hony a hitranga ho an'ny ity andro androany ity de mety atsiaro tena ho meloka ianao a fa tsy nandray an-tanana izay anjara andraikitra tokony ho raisinao izay. Kanefa miankina indrindra amin'izay zavatra nangatana taminao le izy. Mety misy zavatra izay tsy tokony ho nanitrikitrihana taminao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia raha ohatra ka mety misy zavatra ara-bola izay atrehanao dia aza ariana mihitsy a ilay ianao ti mianiany a ti mananiany izany a fa aza de tena hoe raisina ampo daholo a ny zavatra rehetra ianao sy ny kontinao a izany aza de tena hoe atao serieux be loatra hony a ny makasika izany. Ny ena amin'ny dimapolo no isa ny loko indray dia ny mavomavo ny fotoana any amin'ny rora tolakandro any ary ny gémeaux a no tsara iarahana. Ho an'ny balansa zao voalaza ho an'ny balansa ny asa atao isan'andro isan'andro ao an-tokantrano ao a dia ohatra ny somary somary manavesatra anao ohatra ny lasa mahatonga anao ho lasa obsédé ao anatin'le izy zany a ao anatin'izay asa ataonao izay a mandra-pahavitanao avokoa azy izany sy mandra-pahatanteraka ao ny asa rehetrarehetra izay tokony ho ataonao dia izany a no mahatonga anao a anana rehefa vitanao avokoa izany rehetrarehetra izany dia lasa afinaritra anao ilay izy a lasa anananao fiadanana ihany koa rehefa vitanao avokoa izay dia azakivy. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia tsisy tokony asakana anao raha ohatra ka hoe misy zavatra izay efa andalana andalam-panatanterahana ny tetikasa sy ny vinanao vaovao a sy manandanja ihany koa. Io fanananao fijery miabo sy ny herinao io a dia anamora ny lalana amin'izay rehetra rehetra ilaina. Sivy amin'ny valopolo no isa ho an'ny balansa ny loko dia ny mainty ny fotoana amin'nyroa any amin'ny folo ora alina ary ny gémeaux indray a no tsara ho atao namana ho an'ity andro alaka misy ity. Iampita amin'ny cancer indray isika izao voalaza ho an'ny cancer ny fiainana manokana. Mila mindamina mirindra ny zavatra rehetra manodidina anao fa
ao anatinao ao dia ohatra ny misy zavatra mandisy fanantenana ihany zay ohatra ny tsy mety hiala mihitsony, de tokony ho ambaranao amin'izay olona akaikikaiky anao bebe kokoa izy zany a, satria dia io olona io a dia anome toro hevitra tsara ho anao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a de ohatra ny mitovitovy amin'le nambaratery aloha ihany izy ity a, tsy androso mihitsy ianao raha tsy efa afaka ho avokoa izay mety ho ayay a ny tahotra izay ao anatinao ao. Raha ohatra ka jerenao akaiky, jerenao lalina mihitsy a ny mety ho antony a, de mety ho gagy ianao amin'izay vokatra avoakany eo. Fantanina mipetraka zay efa napetraka tery aloha ihany koa izy ity, lasa nitovy amin'le horoscope tery aloha tsy tadidiko hoe inona le izy teo. Raha ohatra hono ka fantanina mipetraka de hoe mila mianatra zavatra foana, tsy tokony mianatra zavatra foana ve hony a, satria fianarana foana tokoa moa ny fiainana. 20 no isa fotsy ny loko, ny fotoana tany amin'ny 5 ary ny vierge no tsara iarana. Ie, lasan'ny cancer indray no voalaza fa ny balansa no entina antsika manaraka. Ie, ho an'ny balansa ary dia izao voalaza: somary mifangaroaro kely izy a, fa ialana tsiny indrindra fa efa nambarako teo balansa. Ie, iampita amin'ny scorpion sika re, ohatra ny tsy de tena manan-kery loatra ianao ho an'ity andro alaka misy ity a, de raisin-tanana aloha raha ohatra ka mety misy zavatra ho karakarainao a ho an'ny takariva izany. Aza matsiary hoe tsy maintsy andray anjara amina zavatra mandreraka fotsiny ianao a mba ahazona sitraka amin'ny hafa, fa ianao ihany a no tompon'ny zavatra tokony ho ataonao, de tanterao anao izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mila mba maneho ambition ianao zany a ho an'ity androany ity a, ho an'izay a dia manangana manaova zavatra amin'ny mpanolorantena sy feno hery ihany koa. Na de fantatra ho ara fa tsy de tena hoe zavatra tena hoe réel zava-misy le izy a, dia zavatra azo ararotina tsara zany a amin'ny farany. 50 no isa ho an'ny scorpion, ny orange ny loko a, ny fotoana miraika amin'ny 10 atoandro, ny taureau no tsara iarahana. Zay tapany faharoa, ie, de iampita amin'ny tapany fahatelo sika fa aleo aloha anaraka itsira anankiray zay nangatahanareo teo ity.

Tapanfarana eto anatiny horoscope du jour ny Sagittaire no anoizantsika izany. Zao no voalaza ho an'ny Sagittaire.

Iay, alanatsiny kely zao voalaza ho an'ny sagitaire ary a zao voalaza ho an'ny fiainanareo manokana. Tsy dia anana fahafahana firy amina resaka fitiavana ianao ho an'ity andro alakamisy ity. Mila kosa mampiasa ny sainao a, mila manapa-kevitra fa izany dia hafanao mandray fanampahan-kevitra izay mety ho sarotra. Ny fiainana amin'ankabeany indray dia ohatra ny taky zavatra be loatra amin'ny olona hafa hony ianao a, dia ohatra ny manantena zavatra be loatra ihany koa amin'izy ireo, fa mametraka ny tenanao a eo amin'ny toerana misy an'ireo olona ireo alohan'ny anerena izany olona izany a anaraka ny zavatra tianao atao. Amin'ny ankabeny ataovy fahazarana ny amin'ny fomba amin'ny ankapobeany zany a ny mametraka rano ao anatin'ny divay misy sariteny tianao ampitaina ao anatin'io. Ie, ny isa de ny 13, ny loko indray de ny loko maitso. Ny fotoana any amin'ny 7 any amin'ny 5 ora tolakandroany, ary ny kaprikorna kosa no tsara miaraka aminareo. Ho an'izay kaprikorna izay no idirantsika manaraka, lalovy arak'izay fahaizanao azy ony a ny ilay fahaizanao manentana ao anatina toireny any anatina fitereny a, fa hoainao tanteraka ny manatanteraka izany ho anty andro androany ity. Ilay toeponao malakilaky kokoa sy ilay fahaizanao mampiome mampitsika de tsy voatery hoe isoke ny hafa foana fa tsara zavatra raha hony a izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany bebe asa ianao amin'izao fotoana izao a, amin'ny fotoana izay anomboana anavesatra manomboka manavesatra anao a de tadidio fa manana hery, manana ambina hery ianao a izay afaka ampiasainao, de anana fotoana ihany koa ianao a anaovana reserva amin'izay hery tokony ho anananao izay. Nisa hitondra vintana tsara ho anao ry kaprikorna de ny 28, ny loko kosa de ny mena. Ny fotoana tsara sy mety de efa lasa tamin'ny 8 tany, ary ny kansera no tsara ho atao namana. Zay ny kaprikorna fa iampita amin'ny verso indray isika. Ho an'ny verso a de zao no voalaza ho anareo: ny fiainana manokana dia aza mandray fanapa-kevitra maimaika ho no anyty androany ity, fa ny zavatra tsara zay tokony ho ataonao a dia mieritreritra lalina aloha de mijery ihany koa izay tokony izay afaka ataonao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia ny fahafahanao dia ahafahanao a mirotsaka amina tetikasa tsy fidifidiana izany, fa ny atao hoe kritera tokana izay tokony horaisinao ao anatin'izany rehetrarehetra izany amin'ny safidy izany a dia ny tombontsoa izay ho azonao a ao anatin'izany, sy ny resaka passion a izay tokony ho apetraka ao anatiny. 13 ary no isa ho aniverso, ny loko de ny maron, ny fotoana any amin'ny 3 tolakandro, ary ny kaprikorna no tsara hiarana. Amarana antsika azy a dia ry zareo poisson indray. Zao indray voalaza ho anareo ry poisson a, ohatra ny
matsiaro ao anatin'ny tsy dia filaminana loatra ianao a izay tokony ho alaina ho esorina ifotony mihitsy a izany fa ratsy izany a dia lasa mirotsaka ao anatina fisalasalana amin'ny hafa ianao a dia lasa manakorotana azy ireo mihitsy ary manana fatokisana eo amin'ny fiainana hony a fa azo hitokisana izany a tsy araka izay eritreretinao. Ny fiainana amikabiany indray a dia nanao vina goavana ianao a ary fotoana hony izao a tonga ity ny fotoana izay anatanterahnao a izany ohatra ny matsiaro tena tsy de tena matoky tena loatra ianao ohatra ny mametraka fisalasalana foana fa io toeponao izay mametraka n'izany fisalasalana foana izany a dia tsy hitondranao a lavitra fa mba hahafana miroso a dia manana aloha fitokisana amin'ny tenanao a ary aza de diso mieritreritra be loatra hony. 28 ny isa ho anareo. Ny loko indray a dia ny loko fotsy, ny fotoana amin'ny 10 raha maraina zao amin'ny 10 ora izao ary ny balansa kosa no tsara iarana. Ie dia izay ny horoscope du jour natolotra ho antsika tamin'n'ity andro alakamisy ity dia samy nandray ny azy avokoa moa izany isika tsiraharay avy a dia atsaratsara ao arak'izay mampetipety ianao izay horoscope du jour natolotra teo izay raha ohatra ka misy zavatra tsy de tena ao loatra dia ianao ihany no mijery a izay tokony anatsarana azy. Ie dia izay ihany koa ny fandarana akory fianarana tolotra ho antsika tamin'n'ity maraina ny andro alakamisy ity a dia ankasitrahana feno isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mankasitraka antsika nandray anjara feno ihany koa tato anatin'izay fandarana akory fianara izay raha mpitso dia taksa indray no hiaraka amintsika ao anatin'ny fandarana akory fianara ny tenako mametraka ny mandrapitafa ny radio sofia mbola hiaradia amintsika foanafoana na ho an'ny tontolo andro na ho an'ny tontolo alina ihany koa dia mirary soa mirary tontolo andro mafinaritra be ho antsika tsiraray avy miaraka amin'ny radio sy ny fahita lavitra sofia.

TVF, teknolojia, vaky koa sy fomba mampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy amin'ny

Manotany fiarabana tompoko falita fiarakanao indray amin'ity any io lakamisy ity lakamisy fahinan'ny volana kosa taona enina amby roapolo sy roa arivo tonga soa atao anatin'ny fandarana TVF miresaka ny teknolojia ny vakoka sy ny fomba mampanao malagasy indray aloha resantsika moa zany tombo mazatra isaky ny lakamisy toy izao raha misy mety hoe namana vao samy mandafiaraka aminay mpanao vakansa dea ohatraohatrazany ny fiarahanao amin'ny centre FM rehefa alakamisy toy izao miaraka mitaky sa atao anatin'ny fandarana TVF resaka teknolojia vakoka sy fomba mampanao malagasy. De raha baiko avokoa ndritra rehetra tafiaraka aminay isa ataonaiko patanana ny eto andrenivohitra fianaratso ny any amin'ny faritra naizanaiza tafiaraka aminay ny any ivelany ampitandranomasina ihany koa malalaka ny manaraka ny RTV Sofia amin'ny alalan'ny application mozika fidirana ny satantsika amin'ny fiarahnana zany atsy zany a de tsyadinitsika ny misaotra ny ray eo ambony ao ame tombonandro vaovao atsika akafizantsika indray ny fandaharana isaona ihany koa ny kipa zay efa nyfandimbina nahitana teto ohatra amin'ny alina ny maraina to ihany koa zao tafiaraka aminao tao anatin'ny koro fianara ataksany manao ny fiarahana zao hatrany amin'ny rora any hoany a anasananao ny fiarahana ary any amin'ny raiky amby folo orotsika amin'ny resaka mandidina ny resaka teknolojia hatrany amin'ny raiky amby folo ora sasany orena zay ny vakoko sy ny fomba mampanao malagasy tomo mazatra anasananao ho any serasertsika amin'ny sms ao a 34 10 565 63 ny laharana ho any asy 034 10 565 63 a eo ihany koa ny laharana airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aronza madagasikara anay de ny 32 03 987 61 tao anatin'ny kofianarana isy ny dedikasy moa zany leny hoe fangatana ro irasy mozika fa mety hoe mamisy loha hevitra ihany koa ifandraisantsika rehefa avy eo arosy moa zany de afaka maneho hevitra anareo amin'ny loha hevitra resantsika makasika ny teknolojia rehefa avy eo ny vakoka sy ny fomba mpanao malagasy ihany koa de arosikany laharana misy nareo mbola ti angataka hira tsy maninona afaka sinareo mozika ihany io anelanelaneny mozika ny marion sy asafary a tompo aizanao de makanymakany tsika miomanao anatin'ny fandaharana rosoanao ny loa hevitra ihany koa fampizaranao ny teknolojia sy ny fomba mampanao malagasy

Ny araka tamin'ny amborona antsika tao anatin'ny mozika teo a tontolo faharoa roso amin'izay ny lohevitra ifampisarana ho resantsika ary manomboka amin'ny iraika amin'ny folo roatoandro ny teknôlôjia de hoe raha ohatra hoe resakitsika mahakasika ny finday a akoatra ny finday a de inona ihany koa ny zavatra vokarin'ny teknôlôjia vilainy to amin'izao fotoana izao anisan'ny mahavarinany olona tsirairay na tsy ny rehetra ary fa atao hoentsika hoe ny sasany tena hoe lina tanteraka mihitsy amin'ny zavatra vokarin'ny teknôlôjia akoatra ny finday a inona ihany koa ny zavatra tsikaritranao a tena hoe mahavarinany olona ny mankafy anazy mety hoe isan'andro ohatra hoe isan-kerinandro tena hoe betabe ny olona liana aminazy mety hoe mividy an'le izy mampiasa anazy ihany koa akoatra ny fampiasana ny finday tena hoe efa mampiasa avy ny rehetrarehetra ohatra hoe manomboka amin'ny feno taona akoatra ny fampiasana finday ny finday ary a de ina ihany koa ny zavatra atao hoe vokarin'ny teknôlôjia avolaina tamin'izao fotoana izao a mahavarinany olona fidiny olona ampiasain' olona ilain' olona ihany koa resantsika ny tsaro fantatra manodidina izay any amin'ny raika mbi folo rany a afaka manehevitra ihany koa nareo amin'ny sms ao amin'ny 34 10 565 63 na ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 na ihany koa ny 032 03 9587 61.

Resaka tsika avy eo manodidina ny resaka teknolojia araka nefa narosona mpafantarana anao ny tsara fantatra hoe akoatra ny fampiasana ny finday efa vitabe ny olona liana mampiasa ny finday sy ny zavatra maro hafa amin'izao fotoana izao fa akoatra ny fampiasana ny resaka finday izay zavatra fikarin'ny teknolojia moa maro izy karazany amin'izao fotoana izao dia inona ihany koa ny zavatra hafa mety hoe mahaliana ny olona be mpividy be mpampiasa ihany koa na de hoe mbola tsy tebe fa efa manomboka mirona makany ny olona sasany liana amin'le izy ny tsirairay aya ina ihany koa zany dao fantaritsika dia inona ny torohevitra tsara fantatra manodidina an'ilay izy ary anomboka miraika amin'ny folontsika resaka manodidina ny teknolojia afaka mihetra vitsy aoriana izay ny vaky koa sy ny fomba mampanao malagasy atao anatin'ny fandarana TVF teknolojia vaky koa sy fomba mampanao malagasy.

Ye, raikitari yore satsike mandidina ni teknolojia ni tsaro fantatra mandidina ni teknolojia kota ni fapesana finday telina yanko nuna mni fapesana ina kota ni finday mete fama fantatra na wa mete misi fano kifta marpeni mna wan mete fano ronorti na mesa meso na kuyo mula raikita kelia fama eni fandara mzofton zao miya mvota fona ni fena mozani mneta fanadu nula rataluyo na utsuna piasa finday de ketina piasa finday reifati otri lasama piasa finday wabzende de miyese kafo na ni tawe urnasa mamuko tendrin fitova na fukana teknoloji renu ina ndrai kore nwa midi te marpe kun zavata mfoka mzofton zawa ni zavata fukar ni teknoloji ya se malina ni yona ni fena na andava nandu ratiten tika ni fapesana ni fiara kutia ifanisfona tamzei ni fapesana ni kutia randua miya manjifan saifona nulu na ramatsikia tike de otu nefa misi mbote ya sen kune tife naratuma tetke tena tata ni mbote ya sen nesa tina ni atunia miya mapiasa fiara nuna mi face tifo teruwe nuna etwa fa nuna mfata yenku mete mfacefeze ati marana fiara mune den futa sinsis te mfacefeze ya nene mfata yenku tungeto mtik ni etu mifo mfitu manzifa utu yenku kutia randua siro zavata maru hafa zifkarni teknolojia ifa pipa piasa mzofton zawa mia mitumfona nuna manjifa nazara ni tsaro fantasini tarimarka yankua atitentike ni fiara sini kutia randu mia pita pimiti nula sekewe mapiasa nazi ya niantu ni manuka na mude mitwe itatia vana fula otri karamana na vana taksiprusi na vana biksi sinzis yankun mitwe na vana asa manuka na yankua na tendeni ya fotira prifesi ni maru hafa ireni anatina association anatina orinasa hafa dia mividy fiara ny olona izany hoe miha manjifa izany ny olona eo ihany koa mampiasa vola manokana amin'ny resaka fiarakodia na ny kodiaran-droa izany hoe asa atao fitadiavana ilay izy no manampy amin'ny fiainana andavanandro ihany koa dikan'izay a mialiana foana ny olona amin'ny zavatra fikarin'ny teknolojia na dia hoe nandroso tsikelikely izy a dia miha mitombo foana amin'izao fotoana izao ny vokatra izany hoe ho an'ny orinasa mpamokatra ny fitaovana na zavatra ilayntsika amin'ny fiainana andavanandro ireny izany a mez kafon zareo hoe inona indray ireny olainy olona e andao moka zavatra ohatra izao indray a ohatra izao hoe mpakafy mozika izy mihaino hainy mozika amin'ny finday fotsiny a de nasiany zareo indray ny GPL reny radio carte sy ny maro hafy ireny a afaka haino tsika mozika ankoatrany hoe mihaino mozika amin'ny finday amin'ny écouteur tsika mihaino mozika amin'ny radio de niteny koa zareo ny olona koa ny mety mba tendehndeha te tondra le zava-maneny ndray mandehndeha de nasiany le somary le kelikely nasiany ndray koa le sibofer le somary ngesangesa ndray ihany koa le GPL ngesa be ireny hitanareo amin'izany fa miha mivoatra foana ny teknolojia amin'izao fotoana izao miketiketika mikarikarika foana ny manapahay izana siro siantifika karoka reo moa zany ame zavatra foana idiram-bola ho anazy ho an'ny orinasany a ame ambiansy ho an'ny mahatitana anazy ihany koa satria tsy vitany hoe mahazovolo izy sady mame ambiansy ihany koa loha raha miresaka n'ireny zavatra ireny tsika ny fiara ny kodiaran-droa nyle zava-maneno maro samihafa ireny rehefa fantatsika ary fa zany ny zava-misy eo ihany koa ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro tokantrano amin'ny asa ohatra hoe ny frizidera ny refrizeratera sy ny maro hafa miha mivoatra foana ny karazana kalitaony a sy ny endrika an'izy ireny amin'izao fotoana izao a raha tsy itentsika noho ny firoborobon'ny teknolojia akehitriny ny tsara ho fantatra ary satria mampiasa an'ireny tsika nanjifa amin'ny vidiny atao hoe mety hoe lafo na koa hoe sendra hoe manasa moramory ianao a andao tandrema natoro hevitra ohatra ny fanampiny tamin'ny heriny ary arany resaka ny firesaka finday zao tsika ny solotsaina sy maro hafa dia homena toro hevitra foanao ihany koa ianao fa tsy hitany hoe fataritsika ny zava-misy a miroborobo be mpanjifa akafizin'olona amin'izao fotoana izao fa ndao a mpafantarina andrehetra ihany koa fa izy ireny ange a ny alana vola ny vidina lafo a dia inona ny tokony atao anazy ary a mba ho fitandremana anazy mba aritra akafi mozika anankiray e dia toy izantsika nresadresaka manodidina hoe inona kay ny tokony atao a mba hampahatra anazy ireny mba tsy andany volanao raha sanatria ka misy ny olana

Rehefa atao hoe nanjefa ny fitaovana anankiray tsika toetsantsika ny tsaro fantatra ry hoe ahoana ny ampahatra anazy ireny kojakojantsika anazy ihany koa satria lafo ny fitena lafo saropady ihany koa voalohany indrindra aloha zany a dia ny fanaovana atretien zao raha resakatsika ny fiarakodia ny kodiaran-droa ny mandidina zay ny maro hafa ihany koa dia mila fantaritsika satria mety hoe mba manome signale ihany izy ireny ndraindray re hitantsika hoe ohatra ny mailo ohatra hoe tsy salan mety manome signale ndraindray nefa mety tsy afaka manome signale anao izy a ka atahorana mety ampidoza ka mila fitandrema ohatra hoe manao atretien itsika mba tsy siny loza mba tsy siny fahasimbana ihany koa amle fitaovana vititsika lafo atao atretien ny fiara sanzay ihany koa ny moto sy reo maro hafa ihany koa mety hoe fititsika ampiasaintsika amin'ny asa amin'ny fitadiavana mety hoe andehandehanana fotsy anatin'ny fialamboly a dia mila fitandrema zany rehetra zany satria risika ho any rehetra mampiasa anazy a reny zavatra ireno tsika mampiasa anazy akoatrany hoe ny fidina lafo a dia misy risika izy ireny a zany hoe tokony anatin'ny assurance ianao amin'ny fampiasana an'le izy a no mavita atretien tsara ihany koa tsara fantatra ihany koa nefa misy ny olona ndraindray sendra ny mpanina sy ny sisa na misetra olana ao anatin'ny fampiasana an'le izy a nefa le izy efa nialana vola de reniko ianao fa mety hoe ala vola mpamboatra tsara ihany koa ny fahaizanao zavatra anankiray a fotaona ny fialatsasa zatrao tsy manina ihany koa raha ohatra hoe mamanara raha ohatra tsika maka fotoana kely ianarana ohatra hoe mécanicien ianarana makasika ny resaka mekanika sy ny maro hafa amin'izay ianao mba mavofe a mety hoe mba tsy de lany vola koa satria efa nivity ianao de mbola lany vola koa amboatra ary rehefa mahay mikitika ianao a an'ny fitaovana anankiray mifikariny teknôlojia ampiasainao ihany koa dia mba tsy de lany vola na hoe isy taona anao maitsomaitsy hoe mba andeo vola ihany ohatra hoe anasan'le izy mety hoe mpamboatra zavatra tsotsotra fa mba hoe le zavatra tsotsotra mety hoe afaka mboarinao na hoe afaka mpamboarina olona mety hoe mba tsy mandany vola be fa ndraindray a rehefa tsy voafehtsika le zavatra anankiray a iny mety hoe miteradoza satria zavatra tokony ho fantatsika ny aloha ny angiana de tsy fantatsika nefa rehefa mba nianatra ianao mandidin'le zavatra anankiray a mikarin'ny teknôlojia ampiasainao a de mety mba voafeny hoe ohatra hoe mba voasoroko any loza voasoroko amin'ny alohany loza satria mety mba afatsikatranao a alohany aingaana na ianao vao hiainga na iny an-dalana iny hoe tena tsy milamy izy zany dao verifiana kely de mety afaka amboarinao fa ho an'ny olona mety hoe tsy nianatra mandidina an'le izy tsy mahafafehan'le izy ihany koa mety matetika mampiteradozan'le zavatra anankiray amin'ireny a fiarakodia ireny na ny kodiaran-droa ihany koa satria mety hoe tsitsikahatrany mihitsy amin'ny fotoana andehanany a amin'izy mitondra anazy ny kodiaran-droa na ny fiara ka mety ampiteradoza anazy sy manodidina anazy ny tianao resanao anatin'izay ireny fitaovana ireny a de tsy vitany hoe ilayntsika manapy antsika foana fa mila fikarakarana ohatra ny tenantsika io ihany a mba tsy ampidoza mba afahatsika misoroka sady ny zavatra raha tsy mety ho avy a mba voavahany olana mialoha voavah mialoha ny olana tsy zany matsy fa mety hoe manimba zavatra tsika mety hoe sanatriny zany amoizina ny aina ihany koa amin'ireny vaovao maro samihafa tsikatsika ihany koa ami'y tambazoatra serasera misy ny hitatsika maso ireny a fa eo ny mety hoe tsy fitandremana eo ihany koa mety hoe tsy fahaizana an'le izy a de lasa miafara amin'ny zavatra ratsy ndraindray fairariana moa zany eo any rehetra mety hoe tsy voatery hoe tonde zao de zao no hianatra an'le izy fa fampatsihivana zay ihany koa ny tanjony onjapeo a ny fandarina ihany koa de anabe anao a somary sarika kely ianao ihany koa mba tsy variana amin'le zavatra anankiray a na variana ianao makafi an'le izy fa mba afantarinao ihany koa hoe inona kay moa zany tombontsoa azo aminazy tya inona ny risika inona ihany koa ny zavatra tokony hofantatra tokony hoay amin'ny fitaovana anankiray zay fikarin'ny teknôlojia ampiasaiko itya mba tsy ampidoza mba hisoroana ny loza ihany koa de inona ny tokony atao ohatra hoe fantarina an'le zavatra ianarana mba nytanina olona ihany koa raha ohatra hoe mbola tsisy ny eo ampelatanana amin'ny resaka hoe ianarana an'le izy a de mamezaka ianao mitandrina mba tsy si ny loza tsara ny manjifa anazy ireny satria ny olona mba mampiasa de matiampiasa ihany koa ianao a manampy ianao amin'ny asa ny fitadiavana ny enjikenjika amin'ny andavanandro mamaha olana anao vetivety ny fampiasana an'le izy a nefa ilaina ihany koa ny fitandremana zay tsara fiomanana ho ny tsy tapony loza
Mbola miresaka manodidina ny teknolojia hatrany ireny zavatra ireny ihany koa, misy ny olona efa nianatra anazy, mahay anazy a, fa nazanona tsany a, mila mailo foana ihany koa, mila marina ihany koa amin'ireny zavatra ireny, satria tsy hainao koa indraindray ny zavatra hoe mety hisy tampoka amin'ilay hoe ma accident, malosa sy ny sisa izany a, dia mila mailo ianao. Mety hoe efa hainao izy ity, voafehinao any izy ity, tena hoe hainao aby ny lalana sy ny sisa, fa ny tampoka koa tsy mahalehilahy a, tsy mampiomana koa ny tranga ohatrohatra izany a, fa mila mitary ihany koa tsika, na dia hoe efa voafehintsika ilay izy, haintsika ny mikitika sy ny sisa, dia mba mailomailo ihany, satria indraindray mety tsy hanao rery no ao anatin'ilay izy ao, mety miaraka amin'ny fianakavianao, ny akaiky anao, mety mitondra olona ihany koa ianao a, hoany miasa amin'ilay izy ao anatin'ny fitaterana, dikan'izay a, ain'olona no miaraka aminao ao, ny ainanao ihany koa ao a, saropady izany ireny zavatra ireny, ka mila fianarana, fitandrovana manokana ihany koa sy fikarakarana manokana, mbô salama tsara ho antsika olombelona, fantatra tsara afaka miasa zao ka salama tsara, forma tsara, dia mba hitanao ihany koa efa vita entretien izy io ka azantoka tsara izy io, ka dia ianao mampiasa anazy ihany koa mba salama tsara, forma tsara, dia mba milamina tsara e, tsy zavatra mampitebiteby na zanona tsany ara, tsara foana koa ny mailo, na dia hitanao fa milamina izy io, satria mety hoe nohony lalana ihany koa mety tsy hampilamina anazy. Ataoko patano ny mpampiasa fiarakodia rehetrarehetra, ny mampiasa kodiaran-droa, na ny bisikileta ihany koa sy maro hafa, enina ny mpitondra parambary a, dia tokony ahay ihany koa ny lalàna amin'ny fameny, afantatra moa izany lalàna amin'ny feny famoivoizana, na dia hoe ny an-dalana eny, mba hoe inaka ny tokony atao. Misy moa izany tena hoe miezaka mihitsy ny ihany koa ny mampiasa ny famoivoizana rehetrarehetra hoe manatona, ny tokony izy moa izany dia mianatra amin'ireny atao ekôla ireny a, mba isoroana ny loza, sady zay ihany koa moa no tena hoe ara-dalàna. Fa ny mpandeha ihany koa na zanajany a, misy koa ny toromarika ny an-dalana eny a, na hoe ny mpandeha tongotra ary hoe ohatr'izao eto ny fiampitahana eny amin'ny trottoir ny andehanana, amin'izay mba voasoroko ny loza, akoatrany hoe ny olona zany ohatra hoe mitondra fiara, mitondra moto sy ny sisa eny, dia ny mpandeha ihany koa mba manaraka ny toromarika hoe amin'ny fotoana ohatr'izao, amin'ny toerana ohatr'izao ny ampitahana. Ny mpamily ihany koa mba miezaka manaja ny mpandeha ihany koa, satria maromaro ihany koa mpandeha ny an-dalana eny a, dia mba hajaina ihany koa zareo a, satria matahatra koa nge izy, na dia efa any amin'ny trottoir any indraindray mbola matahatra ihany taxi aona ry amin'ity lalana ity e. Izaho hoe mba mifanaja foana tsika ny an-dalana eny a, na ny mpandeha tongotra io, na ny mitondra fiarakodia, ny kodiaran-droa sy ny sisa, satria anisany manampy antsika mba hisoroana ny loza ihany koa izany rehetrarehetra izany amin'ireny zavatra fikarin'ny teknôlôjia ireny a, rehefa mifanaja mpandeha tongotra eny amin'ny sisiny a, ny mitondra fiarakodia sy moto ihany koa mba tsy mandeha mafy a, dia mba tonga soa e, mba tonga soa amin'ny toerana aleny rehetrarehetra, tsisy olana. Indraindray ny sasany mety hoe manao risika hafahafa izay a, na ny mpandeha tongotra io, na ny mpamily ihany koa, ka tsy azo atao iny, satria mety mampidi-dozan'ny tenanao ianao sy ny manodidina, ka tandremony zavatra mampiahiahy a, efa hitanao tsy azo antoka dia fadio izany. Miresaka manodidina ny teknôlôjia, tsika ny zavatra mahaliana ny olona amin'izao fotoana izao a, dia narosy ihany ny tsara ho fantatra fanamariana kely.

Lina nuna pe pakafi pe panzifa amzao fotona izao a mirarso e amre zavatra reny mba hitondra zao anao izy a mba proprope ny orinasanao ny konanao anatin'ny fitadiavana sinsisa ihany koa mba hanome hafaliana fa tsy sanatriny mifanohatra amin'izany zay ny azonareo soary amin'ny resaka ny teknolojia kafe mozika tsika orisantsika ny vakoko sy ny fomba mpanao malagasy avy eo

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika ety fianarana tsy ho indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Ind fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
3: Misy horatana ary nanatiny isitry mpividy. Manomboka amin'ny 20 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2023.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao. Amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny 24 Novambra 2023.
2: Misoratra androany, mifidy lampitso.

Resaka mandidina ny vako sy ny fomba mpanao malagasy sika fa misy SMS voaraiky toto any teo tao anatin'ny fandarana iny a misy koa tany ihany koa 34-65 bonjour mamangatakira ny mipoli any Black Radio de merci outi sy satika roso a fa za misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary 38-80 ihany koa salia zoky a za de mpanaraka ny fandaranao ary tsy miala mihitsy ary tsy miala anao de mangataka vavaka fa tsy milamo tsy izy any tokantrano fianakavia ambadi fa hoany ihany koa ndresaka fitadiavam-bola de merci eny angatana amin'andriamanitra mba ilamo zay a tokantrano izay a rasoany anao sy ny fianakavia ambadinao a sy ny resaka asa fitadiavam-bola ihany koa mba ilamo mba isy ny vola mba izy ihany koa ny asa mba hiteraka vola satria mila miasa vao misy vola rarosoanao taxa sy ny kepa rehetrarehetra ito amin'ny RTV Sofia makasitraka anao makafi ny fandarana makafi ny onjapeo sy ny fitalavitra ihany koa rarosoanao mavaova zany olana zany namana 38-81 tsy haiko hoe avezy anao fa de mirarosoa e miza foana rehefa misy ny olana de tsy maintsy misy ny vaaolana dikan'izay mila mihetsiketsika anao mila miketriketrika anao inaka ny tokony atao zany olo tsy milamo zany apresary zareo azay vao mifandamina satria ny fiainana nge ohatra zay mihitsy e draindray a na ny nifisy ny lehilahy ry eo ambavao tena miady fanoana kely mihitsy vakaikitra ndray de aveo maratra vao maika ny olombelona samy olombelona mety samy manana ny lohany io manana ny heviny a nazanajana ary afaka mifampiresaka tsara io afaka mifandamina ianao a mila mandray andraikitra voalohany hoe mahita anazy hoe tena tsy milamy izy reto a ihona ny tokony atao ary a andao a andray andraikitsika manodidina antsika amin'ny fianakaviantsika ireny ary ampifandraisintsika amin'nyity samasanao ty mihitsy ny makasiky ny atao hoe fomampanao malagasy rehefa avy eo ary satria tazako tao ty a de aona ary ny atao ary mampilamina tsara ny fivavahana sy ny resaka tokantrano e aorianan'ity mozika anakiray ity a de ovavary ny fanontaninao sy ny nofinofinao ny etaetanao a satria ampifandraisintsika amin'ity ny aloha hevitra ao miresaka ny vako sy ny fomampanao malagasy avy eo a tonga de resaka fomampanao malagasy ny fihavanana no arosoanao aoriana ny mozika ny Black Radio ary a hoe inona ny atao a mba apaharitra ny fihavanana mba isy ny fiarahamonina malagasy inona ny tokony atao mba mpilama tsara ny resaka tokantrano ihany koa inona ny tokony atao lenena qui.

Manokam-patanian koa ny mpiainantsika 34 amin'ny faritra 67 a maromaro ny fanamokevitrareo ato fa dalo vakiko ty afatra ty mpanaraka ny Salih Mpakafy sady mpanaraka ny fandaharana aho a dia mamangataka ny isandry le salle de groupe zany nao tsy izy a dia mirary soa taksa tatiafiko le mpanakanto angatanao a dia roso rehefa avy eo. Ny vako sy ny fomba mpanao malagasy ndaolo tandrovantsika reny vako reny a tranombako reny zavatra manamarika ny maha malagasy reny a dia ilaina fony izy reny araka ny fanapahatsihevina satria mba tsy vitany hoe atao lovatsofina fotiny fa mba mahita masiny olona any orina ny taranaka antsika any orina any hoe dia nisy azy zao anga teto fianaratso e tany amin'ny faritra e tamin'ity toerana anankiray ity e dia eo le izy e mila fiarovana sy atao hoe fitandremana fony izy reny a ary fanaraha maso akaiky satria reny no atao hoe ino asantsika anazy ohatra hoe arenetambarana mety ve zany vako a zavatra hoe manamarika ny maha malagasy atsika ny fahintany aloha tany tambarana reny a dia tokony ho karakaraina tsy azo anaovana zavatra tsy mety a fatarina ny atao hoe asiny ihany koa ny tokony atao siny tsy tokony atao amanodidina anyireny a vakoa maro samihafa manamarika ny magasy asika ireny. Ho resantsika manodidina ny fiarahamonina ary a sy ny soatoavina malagasy ny magasy atsika ihany koa amin'ny fiainana andavanandro ny tokantrano hoan'ny olana misy hoan'ny fiarahamonina amin'ny resaka fanambadiana sinsisa ohatsy ny asa maizindra namana teo tenao mba mpifandraisina kely amin'izay ary a esty mandritra ny 20 minitra eo resantsika anazy satria ny amin'ny 20 roa tsika manaraka doka de sady mamarina ihany koa araka nefa nyresako teo amin'ny fiainana amin'ny andavanandro a misy nefa nomaninao i programanao fandaharam-potoananao de misy ndray nefa mety hoe misembandrahona iny anelanelana iny sakana ka mety tsy avitantsika ny zavatra anankiray mety hoe olana aminao sy manodidina anao ianao sy levadinao koa patanao an'le sms ao andrazokina defa sms ao a hoe mba mila vavaka mihitsy taksa fa tena manaraka fandaranao za ary tena tsy miala mihitsy a fa misy olana kely amin'ny fianakaviana ohatsy izy a ny fianakaviam-badiny ihany koa nefa nylo hevitra ny taksa eny afaka mpifandraisintsika amin'izay hoe ahoana ny siny fihavanana voalohany indrindra dia ny fifampiresahana olombelonytsika andao hifampiresaka satria ny olo ro olo a ny avanao vo maika tena hoe tokony akakaizana fa tsy hoe ahilikilika zany ny any hafa aza tiana ka vo maika ary ny anao ve ao atao tsinotsinona raha hitanao misy olana izy dia misy fandraisana andraikitra zany tokony ataotsika manodidina andre ny fianakaviantsika avafantsika ireny a tokony isika no mandamina anazy aloha satria ireo ara fa misetra olana de o ampiana indray ve ho jerena fotsiny indray andao ampitsika izy namana saonanao na ny hoevitra amin'ny sms ihany koa manampy antsika ao anatin'ny fandaharana le izy a mba mifandray kely ohatr'izay ihany zany loha hevitra antsika efampizarana resahana amin'nyteny io ity efa miresaka mihitsytsika zao hoe andao ampiana izy ireny satria efa misy olana zareo dikan'izay mety misy zavatra tsy vaovahany ao a so de mba ho vaovahantsika ohatrany hoe fantaritsika hoe ihona ny zava-misy ndraindray koa manahina ohatra hoe hiditra amin'ny adin'olona aloha a fa hoe iza ireny tokony ho resahana aloha izany tokony hanatonana le lasa le vehivavy de kalmena aloha ny anankiray somary mbasena tony siny sisa de milama ho azy satria ny fihavanana misy ange ka ny fifampiresahany ny fiarahamonina matoa milama fiarahamonina de manjaka ho azy ny fihavanana sy ny firaisakina sy ny fifankatiavana ary anisan'ny atao hoe nampirehare antsika malagasy mihitsy zany hatramin'izay ny fihavanana ny fifanampiana sy ny firaisakiana ka raha sanatri misy ny olana ny mety hoe tsy fifankazahoana amin'ny akohona anankiray amin'ny mpivady amin'ny mpiavana mety hoe mpizoky zandry mpiralahy mpiravavy a na mpianada dia inona ny tokony atao ary a isika matsampa ny zavatra tsy mety aloha tokony mametraka zavatra anankiray tokony mandray a fanapaha-kevitra hoe reto olana reto efa misy olana andao a
itaty vaholana isika ary mba ho fanampiana zareo ohatra hoe tsy avelantsika efa maly zareo tsy avelantsika iady fona reo aiza ve de iady fona na isika ary mety voaelingelina lasa mitebiteby amin'ny fianakaviantsika ndao a arovana ny ain'izy ireo a ndao trotsika hevitra izy a hoe inona kainy tokony atao aminareo roa reto hoe somary lasalasa kely ohatra zay ny lohevitratsika androany a surprise taminahy koa le samasa namana teo a de nampifandraisiko tamin'ny efa nomaniko tatoy mba hisiny fihavanana mahatra ndramintsika atao lafikeo le mozika andre gasy tsara malagasy tsara nge ny malagasy tsara nge isika mba tsara asika foana ary a andao iezana hoe inona ny zavatra mety mahatonga olana dia iezana mba tsy isy zany afaka soroana ny zavatra anankiray raha mifanaraka foana tsika hoe ho an'ny mpifankatia ho an'ny mpivady ho an'ny mpiara-miasa ho an'ny mpiara-monina hoe efa zao nge fitsipika iraisana ato an-trano e amin'ity tanàna antsika ity eny an-dalany anaty taxi borosy ny sisany any am-pianarany any am-piasany any anaty fiaraombona na ina ny fitsipika de andao apetraka foana iny a mba tsy siny olana de mba mifanohanytsika miray iny tsika mampandrosony tanàna mampandrosony firenena mampandroso ny tenanao ihany koa ny akohonanao sy ny fianakavianao fa tsy misy olana izy ao a de ho jerentsika fotsiny hoentina mbavaka izy araka ny teny namana teo a de jerena akaiky hoe ihona ny tena zava-misy a isany tokony resana voalohany a rehefa ho anatin'ny olona zay indraindray tsy misy teodiso tsy manaiky diso fa samy teoteny hoe a zany tena marina ny anano marina raha nahin'ny émission ko anao ndray ala tanatin'ny resaka motivation sy ny sisa angama zay tany faelaela ihany a de somary nyresakitsika hoe reny olona famaly miady foana matetika ireny a rehefa hitany hoe manao tsy mety izy ka mbola tenenao amin'iny a rehefa tsy te hiala an'iny izy a tsy hanaiky mihitsy fa iny ny atao anazy tsy tonga de ataonao tsampany hoe manao tsy mety izy fa somary mboamboaranao tsy kelikely eny fa tsampany foana nge hoe rehefa hainao mandamo anazy fa raha mbola tenainao amin'izy manao tsy mety iny a vo maika sao de ataony sao de anao ndraiky hoe niaran'le efa tsy mety ataonao fa mila aitsika mahanitsy anazy ohatra hoe resantsika amin'ny fomba kolaky izy zany hoe anaovana an'le steny ironi amin'ny resaka terme filosofika zay filazanjavatra kolaka mba tonga saina ny olona tianao resahana olona tianao resahana tianao tenenina mafy reny a somary mba resahana kolaka ndray izy rehefa tsy tenenina rehefa tsy mety amin'izany le tenenina mafy e hoe tsy mety ny ataonao resaho akolaka amin'ny fomba hafa ly izy a de avy eo tonga saina tsy kelikely ihany izy tena zah mihitsy nge zany resahny taxa zany tena zah mihitsy le tenendrangaty zany a ie zany hoe tsy tonga de atao maratra izy satria izy efa manana ny toetrany fa amboarina tsikelikely a ito somary miodina kely a fa mamely anazy ihany ka i aza velesina mafy izy andao ifanoana karakarao ny manodidinanao ny akonanao a fa tsy hoe ady lavao rehefa hoe miady lava sy sisa nge de lasa manakorotana ny fiarahamonina iny any miray tanàna aminao ihany koa de lasa tsy misy ny atao hoe fifankatiavana sy ny fihavanana anatiny satria satra hoe anareo saminareo akonana na ny akaiky anao ny andefamandrinao sy ny sisa misy olana de ahoana ary ny arahanao monina amin'ny olo hafa ny manodidinanao ary tsy voafenao ezaho alamma zany de miarahamonina amin'ny akaiky anao satria io no avanao de mba misy ny fihavanana aminareo mianakavy a aminareo zokizandry ny fianakavianao ny akohonanao rehetrarehetra de mazava ho azy fa misokatra aminao ihany koa ny hafa ny fanajanao a sy ny fanajanao ny tenanao sy ny manodidina anao a de efa marika sady iny fa afaka mifanerasera amin'ny hafa ihany koa ianao ary vonina ny hafa andray anao tanteraka ho azy ny fiarahamonina sy ny fihavanana firaisakina ary anjaka tanteraka mihitsy ny fiarahamonina moa zany tsisy ny ady tsisy ny londony tsisy tsy anana fahavalo mihitsy ianao a raha toka voafehinao ny tenanao a ny ankohonanao a isokatra aminao ny rehetra tsara ny fihavananae tsara malagasy
Satria raha ohatra hoe mifamaly amin'ny manodidina anao anao, miadiady amin'ny manodidina anao, ny amin'ny akaiky anao, nisa ny akaiky anao resana, de sarotra amin'ny olona mihitsy ny anatina anao hoe nitoetra an'iny ange ka ohatra zao hoe sarotra iarahamonina ange iny, ahoana ny anomezana fitokisana an'iny e. Mila mailo amin'izany a, andao hiezaka isika mba ho afa-po ny manodidina antsika amin'ny fiarahamonina antsika, amin'ny toetra antsika amin'ireny mpiaramonina ireny a, hoe izy iny ange ka olo tsara e, izy iny nge ka olo ilainy, mety amintsika nge iny e, so de mba omentsika anazy le asa ao, so de mba tokony ataony fa tsy hoe tena aleo tsy hampanaovana anazy le asa ao fa manana ny toetrany iny a. Ndao io vatoetrintsika mba isy ny fiarahamonina, sy ny fiarahamonina milamina, fihavanana milamina ihany koa mba anjakan'ny firaisankina. 103 FM.

Ny taolo ny zokibe talohantsika tany malagasy fahiny taloha tany a dia nisy mihitsy nataony fihavanana tamin'ny alahany resaka fatitra mihitsy tena ny fanaiky mihitsy moa zany hatramin'izao mbola misy ny atao hoe fampisiva hoe ny famatitra satria nampiarin' zareo ary nyporofoiny zareo mihitsy fa tena hiara-mony zareo ary tsy anao a olana tsy hampisy olana intsony. Dia isika ankehitriny a rehefa matsapa hoe mety misy ny tsy nety nataonao azo atao ngeny mialatsiny mba mifona kely mihitsy aloha tsy amerina e. Sarotra be amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao a, raha ohatra hoe ady amin'olo fa maly amin'olo anao, manao ny mety ianao a, na manao ny mety ianao a, ilainy zany manao ny tsy mety ianao a, ho sahirana amin'iny satria ny fanaovanao ny tsy mety a tsy maintsy poitra foana ny marina na hoelana ho aingana. Dikan'izany a manao ny mety sy ny tsara foana noho izy amin'ny fiainana zareo a, ny olona roa olona, ny olo roa olo.

34 mefara 67 salut taxan ianarako ataonao afakely izao a ny fifandeferina ihany no mahatsara ny fihavanana zay mety mifandevitra tsy resy akory ianao raha ohatra hoe ny alatsiny a nandamo sa lehilahy rehefa hoe vony ianao a ny anapiny manodidina anao a mety hoe mandevitra kely mihitsy manetry tena ihany koa mety tompony famarinana anao marina de mba mialatsiny kendray ao ve lakotsiny arezy ty andevitra zany a de manana ny rariny mba isiny fiarahamonina azo atao zany ahitsy amin'ny fomba hafa mihitsy ireny olona manana toetra manakorotana mila vany sisisa ireny a satria raha ohatra hoe tenaina tsy mety ataony izy a ohatra ny izy ndray nitezitra ohatra ny lasa fahavalona eo ianao tsika tsy tiana fahavalo zany fa tiana fihavanana tiana fiarahamonina amin'ny tsara amilahy be mihitsy a mahary ahitsika amin'ny fomba hafa izy a mba isiny fiarahamonina amin'ny tokantrano amin'ny akohonana naizanaiza ny olona mety hoe samy manana ny toetrany a de raha ohatra hoe samy ampiseho ny toetrany avokoa de aona ary hoaizitsika da ho andevitra de ahitsika reny olona reny hoe mba miova ohatra zao ny fomba nitsitsika anazy lefa tsy moramora eny fiaina amizao eny koa efa amin'ny endriny hafa mihitsy a raha iteny olo tonga de nitsy olo direct zany noho ndraindray a mora misafoaka ny olona so de teraka zavatra hafa eo fa ahitsika fomba hafa izy a de rehefa elany ela tonga sainy eo ihany izy a de manjaka ho azy amizay ny fifanampihana ny fiarahamonina amy lamma be a satria tsapany izy iny nge ka mba tiana ihany de ny zany mihitsy koa hoe ny alatsiny izy nefa fantany hoe zany iny diso de izy nay mialatsiny mety mba alahelo anao ihany izy amin'ny farany nefa sitsika fehetra ndray ny hoe atretsyatrety mba alatsika nainy izy reny ahitsika izy a mirarosoa de vavahatsika ihany koa zareo mba ovatoetra niakatra kely ny aspirasy atao anatin'ny smsndra namana teo iny a na de nisy ireo hevitra hafa nomanoko a de somarina mpifanapiako tamin'ny smsnao namana ami'y resaka ny atao hoe fianatokantrano olana ao amin'ny fianakaviana ny fanamadina siny sisa zay ny asanareo soary a ho an'ny resaka teknôlôjia ny vakoka sy ny fombampona malagasy amin'ny herindray ntsika amin'ny resaka zavatra afy fa resantsika teo ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao koatra ny fampiasana finday de ny any koa ny malina ny olona marobe ny olona lina amy resaky fampiasana fiarakodiny kodiarandro sy reo maro hafa nefa misy ny tsara fantatra tokony ho tandremana ihany koa mandidina ala izy a toy ny fanaovana entretien fikojakojana ny fitaovana ampiasainao mba tsy teratozao anao sy manodidina anao ohatra hoe mba hianarana manokana mba fatarina raha hoe tsy afaka mianatra anazy anao amin'izao fotoana zao de mba manokana fotoany na ny akaiky anao mba hoe mba mahafantatra ihany koa manodidina la zavatra anankiray a amin'izay anao mba tsy lany vola amin'ny fanamboarana mba vaovahany olana kelikely na tsefatsefany eny a rehefa mba efa ataotsika ihany koa le zavatra anankiray hoany vako sy ny fombampanao malagasy ihany koa napatsiataky sa teo hoe tokony hoe ho tandremana foana reny vako efa hitantsika maso reny a reny zava-misy a ireny a fa tsy sanatriny zany hoe lava atao hoe lasa lovatsofina fotsiny any orina any hoe nisy an'izao fa tena hoe mbola io ly sady mitantara ianao manatory ny fiarahamonina any orina any a ny manodidina anao ny akonanao a ny taranaka anao ireto le zavatra nge ity mihitsy le izy tafitra ihany koa ny resaka fiarahamonina teo a indrindra ny resaka fiendratokantrano mpivady ho ny fiavanana sy ny fiarahamonina malagasy satria mety hoe misy ny olana tsy mifankahazo misy ny olona tsy mifankahazo miady ny akonana ny mpivady nefa fiainana amin'izao miasaratra ihany koa ndraindray a de mba tsy olana no ilaina fa vaolana mba ho fiarahamonina mba ho fandrosoana ny tanjona ndao vahana zany ndao mba hiara-monina ahiara-monina ahifakatitsika mba hifanaraka tsara de mba mifanampy miraina fa tsy sanatriny zany hoe ifamono a ifakahala tsy mety zany a malagasy tsara fandrosoana tsara nytadiavina fiarahamonina maharitra makasitraka tompoko.

fotsiny hoe misy heritraiko takarina zay ihany tefa ampia ny ampiny tsy ilaiko fantarina. Ho akiniko amin'nyombiaina zay lalaka izorana ny fahaizana mandanja lanjantsiko sy ny fahasosorana. Eny fa mafy ny fatorana sarotsy hoarana fa izy ihany ny fitorana anometsikelikely fivoarana.

0: Radio Sofia Yuan. Sofia Radio, la publicité.
1: Fianna amby poavana be eo amin'ny asa. Sararoto ireo finday sy smartphone na raitra be. ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G. Manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30GB. Eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be eo miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingana eny amin'ny asa store. Tolotra manan-kena amin'ny ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G. Bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
2: Sunday,
3: please look better, so
2: Pecto
3: away.
4: Wanti kit fenaratu, tiusa irana tsune no fa efa tungetom tsike ni biopela mada, ni biopela mada, de vata irufuka tamar, twini pomarati, zena fataranam biopela mada, atrai, wan yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zetita fatsiom ni biopela mada iririanj, nata wan yul lam mistia bet, tsadunyan kure fuka tafana lana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanj, ni proteina sini et memoir, arni te menser, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatuvana tare simp, wan vivam tatsaza, sin de lamana na ulana mi prostat, impuissance in sis, tugavar fa vunan yanrenoni piopi lamada, contact 03415 816 04.

Avy hatrany andao rosy ny mpanakanto andrafaka ny intégrale antsika mamy basta raha ny tsara fantatra koa dia mankalaza nitsika taonany ny lehilahy amin'ity ity a mamy basta za no andrafaka ny fiarantsika mpanakanto malagasy tao anatin'ny intégrale.

0: intégrale sur la 103.fr.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Nambota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
3: Niaraka tamin'ny mami basta tsika tao anatin'iny integral teo iny mami basta ny mpanakanto malagasy nadavaka ny fiarantsika ao ny integral tsika tao anaterahany androany miarapanazy manokopatanao ny mpakafy anazy ihany koa ny akaiky anazy ny fianakaviany rehetrarehetra raha toka mahainao ny fandarina amin'izao fotoana izao a venatrany atao anatin'ny fiarahantsika anasanao ohatrany fankafizana ny centre fm amin'ny alalan'ny fandaharana rezanam-pandaharana ny rairaisy mozika zay alatranao milamindama ihany koa hatrany amin'ny roa rano ny fotoana irako aminao ary

Ie, amin'ny alalan'ny izany mozika aminamin'ny dama ny ambadika an'izany ihany koa no metraky ny veloma izay ny fotoana ny rakoto aminao tamin'ny teny itya efa rakafi ny fandarana dia vaivontsika tao nresaka ny teknôlôjia ny fakosy ny fomba ampahnao malagasy a dia mame fotoanao amin'ny renoito zao indray manomboka amin'ny folo ora hatramin'ny roa ora takisa ny araka taminao a efa vonona ny namana andevitoerina rehefa avy eo fa za misarika amin'ny onjapeo sy ny fetalavitra sofiary.

0: TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy, amin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ora. Anime parkatsy.
1: RTV Sofia, mizara amin'ny roa ora, eto amin'ny Sofia Radio. Mizara faliana ho anao. Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tous ça met sara fi amin'ny orange, au sara 90, afana amin'ny asfandritiny atin'ny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra, koa ho soa ve? Au sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ro mpivaro sakre di orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Anjara tsika fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, ent fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Latsaka roapolo minitra ny amin'ny telora tolakandro manaraka ny onjapeo ny radio sofia ianao ho an'nyity alakamisy fahenina ny volana aogostra taona 1920 sy roa arivo ity sorzeto no miaraka aminao eto mankasitraka amin'izay fiarahana izay a isaorana ihany koa ny ekipa efa ny fandimby tamin'n'ity tontolo andro ny alakamisy ity hira mozika fanentanana izay no iarahantsika eto a amin'izao tolakandro izao de anaraka hira vitsivitsy aloha mialoha ny rosona amin'izay a fanentanana izay

Eny ary, iaraka eto isika fotoana fohifohy ifanentana sy anaraka hira sy mozika. Eto amin'ny onjam-peo ny Radio Sofia, izay hira sy mozika izay anampitsika amin'ny andraikitra sahanitsika eny amin'ny toerana rehetra izay afahantsika mandray izay onjam-peo izay. Fa raha ny fahafantarantsika efa hatramin'ny alatsinainy a, vahiny betsaka no eto an-tanàna. De maro ny olona ohatrany hoe tsena isan'andro isan'andro eto Fianarantsoa, raha tsy hijery hafa fotsiny, raha tsy hijery afa-tsy ny fitaterana eto an-tanàna isika. Ny tsaivina ao anatin'izay a, maro ny toerana azo tsidihana ho antsika izay mandalo ny tanànan'ny Fianarantsoa. Ekeny fa misy fandaharam-potoana izay atrehanareo, fa aoriana n'ilay fandaharam-potoana izay atrehanareo ao anatin'ny fivoriana na fifampizarana izay ataonareo any amin'ny toerana izay misy anareo any a. De betsaka amintsika ihany koa amin'ny ora fisakafoanana moa no tena betsaka mandeha mividy zavatra mankany an-tsena, mijerijery ny manodidina ihany koa. De mahafinaritra satria maromaro isika no miaraka, ka na tsy mahatadidy lalana aza de mba misy mifanampy, mifanoro. Misy ihany koa ny mpitandro ny filaminana izay mandrindra antsika amin'ny fiampitana ny lalana sy ny fifamoivoizana rehetra. De na izay na tsy izay aza de mila mitandrina ihany koa amin'ny fivezivezena amin'ny lalana rehetra, indrindra raha mitondra ankizy a, satria amin'ny fotoana ny fialan-tsasatra izao de miezaka koa isika lehibe mitondra ny ankizy a, sady makarivotra moa amin'izay no mamita ny adidy sy ny andraikitra. De mirarantsika aloha ahazo fafinaretana feno a amin'izay fitsidihana ny tanànan'ny Fianarantsoa izay, satria tsy vitsy amintsika no mbola tsy teto an-toerana fa sambany ao anatin'ny fiarahana amin'ny daholobe tahaka izao no afaka tonga aty amin'ny renivohitra. Ekena fa ao ny anareo no anenivo ny fiangonana amin'ny fikambanana izay misy antsika any a, no tonga mitsidika ny tanàna ny Fianarantsoa miarahaba anareo amin'izay rehetra izay a, satria nahay ny safidy a tonga aty amin'ny renivohitra Fianarantsoa mba mahita zava-baovao tsy mitovy amin'izay misy any amintsika. De tsara ihany koa raha misy ny tsy fantatra na tiana hoe anontaniana, de misy tompona andraikitra amin'ireny toerana le anareo ireny, de miezaka manontany vao mandeha mivily lalana makatsina makaroa hanamorana an'izay fifamoivoizantsika eto andrenivohitry Fianarantsoa izay.

0: fikopakopatanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Miresaka fona, isanandro, isanora, araraotra ireo tolotra mora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etonin'andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, lananana traikefy, pretre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy, vitan-dratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
4: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
5: 103 FM,
6: la fréquence en couleur.
0: Fifalinao indray miaraka aminao amin'ity anio ity ato amin'ny FM 103 onjapeo Sofia, dia miarabantsika rehetra izay manaraka izao fotoana iray izay izarako anao vao mbola namiteny frantsay izao indray. Dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany satria dia alinanao tokoa izy ity. Ny voambolana hozaraiko anao androandray dia ilay hoe avoir le feu sacré. Avoir le feu sacré. Avoir le feu sacré. Dia avy hatrany dia hotonoko aminao ny fomba fanoratana an'ilay hoe avoir le feu sacré ity. Avoir le feu sacré, ny fomba fanoratana ny avoir dia A, V, O, I, R. A, V, O, I, R. Ny fomba fanoratana ny le indray moa dia tsinona fa L, E. L, E. Ny fomba fanoratana ny feu dia F, E, U. F, E, U. Ary ny fomba fanoratana ny sacré dia S, A, C, R, E, accent aigu. Avoir le feu sacré. Ni dikany izany hoe avoir le feu sacré izany indray dia tsinona akoriny fa hoe tena manana zotompo ambony be, manana motivation ambony be. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia hoe être très motivé. Izay zany a ilay atao hoe avoir le feu sacré. De io avoir io eto a verbe no izany moa de atraterina hatrany hoe tokony ho conjugena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps, mifanaraka ihany koa amin'ny mode ary mifanaraka amin'ny sokajy tsiny ilay olona izay lazaina eto hoe manana fahazotoana be mihitsy. De omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezany teny ity hoe au début j'avais le feu sacré, mais maintenant j'ai plusieurs difficultés, si bien que j'ai envie d'abandonner. Avant j'avais le feu sacré, mais maintenant j'ai beaucoup de difficultés, si bien que j'ai envie d'abandonner. Ils aiment dire oui. Taloua, t'es nana soutpe mitia, fa amin'izao de mahita fahasarotana be hany ka lasa te lavi nefina ia ilay avoir teto amin'ilay voambolana hoe avoir le feu sacré dia no conjuguetsika tamin'ny fotoana lasa, izany hoe au temps imparfait, au mode indicatif, ary à la première personne du singulier je. De izay indriary ny voambolana azoko nozarainao anao a, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny onjam-peo, dia azaosaa 103
6: Radio Sofia io an.

0: Eny ary, dia sady nanaraka isika ny fampianarana ny teny frantsay ny rahantsika tamin'ny vonina no teo ihany koa ny hira sy mozika izay nanampy amin'izay fanarahanao ny onjapeo Sofia izay. Dia raha nyresaka isika n'ilay fahamaroan'ny olona tonga eto andrenivohitra fianarantsoa dia fanararoatra ho anareo ihany koa ny foara izay tanterahana eto andrenivohitra fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Dia maro isika no afaka mijery an'izay inona siana daholo ny tolotra ao a, fa izay ikambanantsika rehetrarehetra dia anisan'ny menalanja amin'io sehatra io amin'izay foarakarena maitso izay ny mahakasika ny tontolo iainantsika izay efa hita.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
0: Ie, izay tontolo iainantsika izay a efa hita ny fahasimbany, dia afaka mifampiresaka tsara amin'ireo tompona andraikitra amin'ny fanentanana samihafa izay omeny izy ireo. Raha tsy teny fotsiny hoe efa naharitra isika izao a ao anatin'izay hoe ririnina izay, dia tsy tena fantatra tsony hoe tena ririnina tanteraka ve, satria raha ny ririnina ho antsika ohatra ny tany amin'ny volana avril any no nanomboka mangatsika raha ny natsapana azy a, dia hatrany amin'ny volana jolay. Nefa izao tsika volana ho mbola misy an'izay fotoana mangatsika izay, dia mifandimby eo na mangatsika be ny maraina dia mafana be ny atoandro, mangatsika be ny hariva, dia ny orana tena tsy misy mihitsy nefa volana aogostra tahakan'izao a efa misy ny firotsahan'ny orana izay firotsahan'ny orana izay ihany koa mampihena ny hafanana be, satria izay no anisan'ny mavo ireo firenena eropeana amin'izao fotoana izao. Tsy mihevitra tsika fa hoe tsy misy hafanambe aty amintsika, dia hoe tsy tonga aty amintsika izany io, fa ny fiovaovan'ny toetry ny andro no anisan'ny mahatonga an'izay a. Dia ao ireo teknisiana afaka anampy antsika manararoatra amin'ny fahafantarany zavatra, mifanakalo hevitra amin'ny olona mba hoentintsika any amin'ny toerana misy antsika rehefa mody a ifampizarana hoe izao ny tokony atao a anarenana ny tontolo iainantsika, indrindra ny hazo izay mihena dia mihena eto Madagasikara, dia mba samy mitondra ny anjara brikiny amin'izay hanatsarana ny tontolo iainantsika izay a, indrindra ny mety hampihena ny rivotra iainana rehefa tsy misy ny oksigena noho izay tsy fisin'ny ala izay. Dia samy manao ezaka isika, dia mba miezaka ihany koa hoan'izay tsy mahafantatra, dia mba ilazana koa ny namana amin'io foara foarakarena maintso io izay tanterana eto andrenivohitra fianarantsoa fanararoatra ho antsika rehetra.
2: La fréquence en couleur

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny efatra ora. Sophia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, inde fotsiny original de milamina e! Velomatra ao ny problème any lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: Allô, tous sa mety tsara avy amin'ny Orange ao tsara 90 afana miasa fandritriny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azesoana opératera rehetra koa ho soa ve ao tsara 90 ke asoiny 44.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra crédit Orange
2: Orange eo anilanao
3: la fréquence en couleur.

Latsaka teny mitra ny amin'ny dimiora riva afaka minitra vitsy orina ny dokam-batro dia anaraka ny vavaotselatra na ny inona ny malaza eto amin'ny radio Sofia.

0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎， Sophia Radio, la publicité.
1: Toy fianambi poavana be on mias rarotolo fonday si smartphone raitra be 7e bled A36 7e bled A76 4G 6e bled A76 5G manomboka 49 milliards monts sady mbola tolorana bonus mega 30GB eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ao miaraka mias aiza ndray no hitan'izao e tonga vaingana eny amin'ny astore tolotra manakely amin'ny 7e bled A76 4G 6e bled A76 5G bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Alaka misy fahenina ny volana aogositra ny inona ny malaza eto amin'ny Radio Sofia. Raharaha fikasana anondrana sokatra any ivelany sarona tao Tomasina. Voasakana tao misenana tsambony Tomasina ny fikasana anondranana tsokosoko sokatra karazana Astrocelis radiata na sokatra misy taratra eo amin'ny akorany araka ny fanambarany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Olona roa no nosamborina taorianany nitanana nahitana an'ireto sokatra misy 20 tamin'ireo karazana ireo. Karazana arovana sady tsy hita raha tsy eto Madagasikara izy ireo nentina tsokosoko avy any Taolagnaro ireto sokatra ireto.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Vavao ny fandriampahalemana avy eto fianarantsoa olona dimy voasambotra ny polisy pirenena no nialatra sy vakitrano ary niaro posy nidoboka aponja avokoa. Tao anatin'ny hetsika mahomby izay notanterahan'ny polisy pirenena ao amin'ny komisaria fohibe fianarantsoa na komisaria centrale fianarantsoa amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana dia nahitana vokatra tsara teo amin'ny ady vakitrano alatra biby fiompy ary haripaosy izany. Tranga voalohany lehilahy roa no voasambotra noho ny alatra kosy gisa ka samy natolotra ny fampanoavana ny telo gosa lasa teo ary nahiditra aponja vondromaika. Ny tranga faharoa nandritry ny hetsika manokana ataon'ny polisy ny UI rana ny unité d'intervention rapide iadina amin'ny haripaosy ndraiky amin'ny telopolo jolay enina amby roapolo sy arivo dia olona telo no voasambotra. Tratra tany amin'izy ireo ny finday nangalariny araky ny fampitam-baovao ny polisy pirenena. Fantatra fa efa tambazotra mpamerikelika amin'ny haripaosy ireo voasambotra ireo izay efa nampitarainany olona maro teto fiarantsoa. Taorianany fanolorana azy teo anivon'ny fampanoavana ny telo aogositra dia nampitirina aponja izy ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fampianarana teknika sy fanofanana arakasa izay manomana fionambe nasionaly ampiatrano fionambe nasionaly momba ny fampianarana teknika any Majanga i Madagasikara ny raiky ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo ity volana aogositra ity. Ny tanjona dia ny mba ampifanarahana ny fifanana ho an'ny tanora amin'ny filahana ny tsena ny asa araky ny fanambaran'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny docteur Andriamampandry Todisoa Manampy dia fionambe efa nahazo ny fankatoavana filan-kevitry ny ministra ho tanterahana izao ary nifanaraka amin'ny vantana amin'ny fanatanterahana ny politika akabeny ny fanjakana na ny PGE.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fianarantsoa zazavavy sivy taona araka ny fampitam-baovaon'ny polisy pirenena ihany koa dia zazavavy sivy taona no lazaina fa very ny vily lalana tany amin'ny renibeny raha tokony andehody. Tsy very ity zazavavy kely ity fa ny vily lalana. Ny talata efatra aogositra enina amby roapolo sy arivo tokony tamin'ny valora sasany maraina dia nisy fianakaviana tonga nampandreny polisy tao amin'ny komisara Idanda fianarantsoa nilaza ny faverezany ity zaza ity ny maraina ny telo aogositra zazavavy kely sivy taona. Nanao vakansy tany amin'ny havany ity zazavavy kely ity ny telo ambin'ny folo taona zay nirahana anatitra azy ody teny ambodirano atsimo nefa nitoerana farany nahitana azy ireo ka tsy tonga tany an-tranony intsony. Ilay zazavavy tokony hanatitra azy niverina teny atsasadalana tsy nahita ity zazavavy sivy taona ity. Tokony tamin'ny raika ambin'ny folo rasasany atoandro ihany dia nahazo antso indray ny polisy fa hita tao an-janonora tampojina ilay zaza. Nidina teny an-toerana avy an-trany ny polisy ka nanamarina fa ny renibeny avy amin'ny reniny no nitondra azy. Nentina tao amin'ny komisaria Idanda izy natolotra ny sampana misana ny fiarovana ny zaza tsy ampitoana mba hanaovana fa nady adina fa tsy tranga fa averezana akory.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Makasika ny filaminam-bahoaka namaranana ny inona ny malaza ny vavoatselatry ny radio Sofia nanatanteraka fisidihana ara-pomba fanajana nandriamatoa ministry ny finamenam-bahoaka ny mpiragidra raha momba ny filaminana anatiny. Noraisy nandriamatoa ministry ny finamenam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel sy ireo mpiaramasa aminy Tom Brown teo Anosy Antananarivo ny colonel Guillaume Olivier zay voatendry ho attaché de sécurité intérieure vaovao eo anivon'ny masovoan'ny frantsy eto Madagasikara. Ny dimy aogositra tolakandro no nanatanterahany izany fisidihana ara-pomba fanajana izany. Izany koa natsika manakatina ny inona ny malaza vavatselatra eto amin'ny radio Sofia ifanaovana fotoana ho an'ny rapitso indraiky.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsoa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Reambus mihitsy, eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a teltona ndray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny Biobelamada a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any
0: le général de brigade commandant l'agent de défense et de sécurité andringitra informe le public que le ministère de forces armées organisera un concours de recrutement d'élèves officiers au titre de la 49e promotion directe et du 23e peloton interarmes PIA, 28e peloton de la formation militaire des cadres spécialistes PFMCS, l'Académie militaire d'Antirabé et élèves officiers spécialistes EOS en 5e et 6e année dans la filière médecine générale. Date du concours, le lundi 5 au vendredi 9 octobre 2026. Lieu de concours, chaque chef-lieu, zone de défense et de sécurité, ZDS. Pour la 49e promotion directe, nombre de places, 80, dont 60 de sexe masculin et 20 de sexe féminin. Conditions requises, être de nationalité malgache, être de sexe masculin ou féminin, être âgé plus de 18 ans et moins de 26 ans pour le candidat civil, avoir un test négatif de grossesse pour le sexe féminin, avoir de taille minimale de 1m60 pour les deux sexes, être reconnu apte par un médecin militaire, être titulaire d'un diplôme de baccalauréat plus 2 ou diplôme équivalent, être célibataire et sans enfant, en charge dans les cas contraires, le ou la candidate doit s'engager à vivre comme tel pendant la durée totale de la formation. Être en règle vis-à-vis du service national, être libre de tout engagement lié avec l'État, ne pas avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Pour la 28e PFMCS, nombre de places 65. Conditions requises, être de nationalité malgache, être volontaire pour service comme officier de carrière au sein des forces armées, être de sexe masculin ou féminin, être âgé de 37 ans au maximum, avoir un test négatif de grossesse pour le sexe féminin, avoir de taille minimale d'1m55 pour le sexe féminin ou 1m60 pour le sexe masculin, être reconnu apte par un médecin militaire, titulaire d'un diplôme de baccalauréat plus 2 ou équivalent. Pièce à fournir. Voir le tableau d'affichage de la zone de défense et de sécurité ZDS Andringt. Date et lieu de dépôt des dossiers de candidature. Le registre d'inscription est ouvert le 8 juin 2026 et sera clôturé le 8 septembre 2026 à 18h au bureau des écoles de formation militaire de la zone de défense et de sécurité Andringt. Pour plus amples informations, veuillez vous adresser au bureau des écoles de formation militaire ZDS Andringt BEFM Tsenundru. Avis de concours, le général de brigade commandant la zone de défense et de sécurité Andringt informe le public, le ministère des forces armées organisera un concours de recrutement d'élèves officiers au titre de 28e peloton de formation militaire des cadres spécialistes à l'académie militaire d'Antirabé. Date de concours, le lundi 5 au vendredi 9 octobre 2026. Lieu de concours, chef lieu de zone de défense et de sécurité. Nombre de places, 65. Conditions requises, être de nationalité malgache, être de sexe masculin ou féminin, âgé plus de 37 ans à l'année du concours, avoir un test négatif de grossesse, avoir de taille minimale 1m65 au minimum pour les candidats de sexe féminin, et de 1m60 pour les candidats de sexe masculin. Être reconnu apte par un médecin militaire, être titulaire d'un diplôme de baccalauréat plus 2 ou équivalent, être célibataire et sans enfant en charge, être libre de tout engagement. Être célibataire et sans enfant en charge, dans le cas contraire, le ou la candidate doit s'engager à vivre comme tel pendant la durée totale de la formation. Être en règle vis-à-vis du service national, être libre de tout engagement lié avec l'État, ne pas avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale, être apte au stage troupes aéroportées pour les médecins, ne pas avoir en cours de punition en cours de 3 dernières années. Pour la 23e PIA, nombre de places 50, conditions requises, être au moins de grade de sergent, chef ou gendarme principal de deuxième classe ayant au minimum 2 ans, porte-grade et titulaire d'un diplôme de baccalauréat. Être autorisé par le chef hiérarchique, avoir la taille d'1m60 minimum, être apte médicalement et physiquement, ne pas avoir en cours de punition en cours de 3 dernières années. Avoir 32 ans au minimum, né en 1994 au minimum, au moins de 40 ans, né en 1986 au minimum. Pour l'EESEN 5e et 6e année dans la filière médecine générale, nombre de places 15, dont 8 pièces dont les étudiants en 5e année et 7 pour les étudiants en 6e année. Conditions requises. Être de nationalité malgache, avoir une taille égale ou supérieure à 1m60 pour le sexe masculin et égale ou supérieure à 1m55 pour le sexe féminin. Remplir les conditions d'âge suivantes à l'année du concours. Moins de 28 ans pour les 5e année, moins de 29 ans pour le 6e année. être apte médicalement et physiquement, être libre de tout engagement, être célibataire ou s'engager à vivre comme tel pendant la durée d'études, ne pas avoir de casier judiciaire.
2: Radio Sophia.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa manini no manomana faliza amin'ny andro a? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5 alina ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisany any, isan-kerinandro dia mbola isy mpandresy 5 amby 20 ahazo ray hetsy ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook Mvol ahitanao ireo datin'ny fisariana. Alevy ny app Mvol na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mvol miara-mandroso isan'andro.
4: Radio Sofia.
5: Big Flo et Oli, tu connais non?
6: Petit biscuit.
7: Tout le monde me dit, tu sais?

0: TV Sofia mizara falina wanao.
1: Mandy ifatambrupundura mifatambrupundura
0: mizara falina wanao.
1: Radio Sofia.
2: Fandarana Malagasy tompona ndraikitra, zanapandarana Malagasy tompona ndraikitra mandray vahiny arahany sekiny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana Malagasy tompona ndraikitra mandray vahiny.
3: Sofia Radio, la publicité. Amnien Nour est omni Sofia Radio.
4: Sovena Sofia na tsatsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora ariva.
5: Hey, yes Andre, please go to Sofia. Pecto, away.
6: Mini choco, la sabe cacao, smat sir kuku.
7: Eu ambafe iani. Filouane Université en Fenarantou, professeur Atalalay, Aimé Richard, Ramatoutale, Siandri Ramatoutale, Pierre Amtantan, Arireo Fenakafiambeny, Institut Confucius Fenarantou. Dia manasan tsikarehetra, anatrika ny fanokafana fomba ofisialy, Institut Confucius, d'enseignement professionnel et technique, eto anivon'ny université ny fianarantsoa. Ny zoma fa fito volana aogositra ho avy zao, toy izao ary ny fandaharam-potoana, amin'ny sivy ora maraina, lanona mpanokafana fomba ofisialy, ny Institut Confucius, d'enseignement professionnel et technique, de l'université de fianarantsoa.
8: Fa ianala tro a tasue jie jisu kongzi shueyan.
7: Am folo, cérémonie de remise de diplôme, nyandi an mamira,
8: liang, jingjing.
7: Dian taratra.
8: Ayo, banya.
7: Amraika mifolora sasany fitidianany ivotoera pampiaranasa. Itiarle tenandrasatsika.
8: Ce qui est woman chida ijio de shi la.
7: Fampiseon iarana amin'ny Rimka. Majesty. Sani. Arriva Renfto, ni fito August, en nombre pour Suruari, et ou amne esplanade en Jainza, Tungava Maruare, si mis fit ptiran.
9: 开幕式典礼结束后，职业技术孔子学院邀请三位马达加斯加著名的歌手与大家和师生共庆佳节。
10: Astrologue indienne voloany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny génération fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy, vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araharao ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
11: Vous n'avez à 100 vitesse. Favobe fibre onias internet fibre mlalalala biotran ambiden tenambrar 250 gigapisau 69000 ariary sambolana mons sady avaka manao recharge manomboka 50 giga ao am recharge.yas.mg na ao am super app yase moi fibre on tonga baingana ny amin'ny store akikanao.
12: Golden Lion, addition, na trésor Island, il est fier de vivre ni instant kem. Even an anjana la love, no? Arrivore armouza ni tapakil, arritano enem jeu point de vente ni bête 261 GH. Mazu, samba chiji.
13: Ah!
9: Voarankarena maitso eo ambany fiahiny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala eo ambany fitarihana andriamatoa lehiben'ny faritra mahatsiatra ambony. Voarankarena maitso ny 6-7 aogositra ho avy izao ahitana an'ireo varotra fampiratiana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana asa tanana velakevitra samihafa mikasika ny rojom-piarina maitso eo anoloan'ny faritra mahatsiatra ambony sy ny tranompokon'olona raha ivelo daniel. Voarankarena maitso mpikarakara ny ong tany fandovana sy ny fivondrona ny ampela mivoasa mpiara-mombonatoka anteny mieran'ny varotra sy ny indostria eto fianarantsoa tantsoroka raha teknika fao fagnentana aho francis turbo atsoiny 034 39 104 01 034 85 191 93 na ny 034 19 715 00.

0: approuvée par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Tien, vaovao be ki fiaran giasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mamila ni koa mba hangata truck nitetiky asako.
1: Fomba kosa na fandiana hazo ndio.
2: No, lokasia fe kapsa ta san pret Madagascar bank populaire.
3: Ah, afte hapiasa ko fe tan tovana ilaiko.
2: Sat halok skelkel.
3: Reva fitan fe fanarana te afaka fitiky te lasa tompony aho.
1: Fiara ian ve no azo misany.
2: Tompila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitova pamblena ary ny tagna maro samy hafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko.
2: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iagnao.
1: Iroso any amin'ny massifo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azy ka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location aveko ampisaota sany Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa ty an'izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
4: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
5: Radio Sofia.

fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadiora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.

Makasitraka antsika rehetra mbola tafaraka hatrany amin'ny Radio Sofia amin'izao arivariva ny andro ny alakamisy fahinina ny volana aogositra izao. Mamerina ny fitoerana antsika rehetra mbola tafaraka hatrany amin'ity onjam-peo ity. Makasitraka indrindra toko. Ny vazo miandry vavao no arantsika rehefa avy eo. Averina ny fanazavana ho an'ireo izay mpanaraka tsy tapaka ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Sofia. Ao anatin'ny fanomanana paikady vavao ny vondrona fianoara ho fanatsarana ny fanarantsika ny tantara dia miato kely aloha ny fanarana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia zany. Averina ihany a miato aloha ny fanarana satria betsaka ianareo no nangatam-panazavana mahakasika ny tantara. Antony tsy miakina aminay zany a fa avy any amin'zareo a vondrona fianoara no hakabahana kely amin'ny fanomanana sy fikarakarana ny fandarana. Mila fanohanana ny tanora antsika, mila fanohanana ireo tanora manatalenta ireo a ho antsika rehetra zay mahalala tanana afaka manohana sy manampy azy ireo dia mba hahafahany zareo mamokatra zany a dia ao anatin'ny fanomanana izy ireo a ho an'ny izay fanatsarana ny fandarana zay ka miandry kely zany tsika ho antsika izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana aza fanometsiny e satria misy masika be ianareo. Fa ao anatin'ny fandaminana zany tsika eto.

Ny vazo miandry vavao no arahantsika afaka minitra vitsy eo dia aorianan'izay manaraka ny vavao ny Radio Sofia isika ny fandarana malagasy tompitandraikitra mandray vahiny izay ampivahiny andrareo mpikarakara ny soafe maliana ny mpianatra izay inoana fa ho afaka fanadinana bakalorea ny resaka resahana amin'ny valora sasany ao anatin'ny fandarana malagasy tompitandraikitra mandray vahiny a iresahana mahakasika ny salon d'orientation izay anomboka ny 5 volana aogostra zao tsy fadina ratsy ny 2020 ny volana aogostra ity a hotanterahana eo alohan'ny CEDI tsy alindro

0: Phase ni andro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Manolotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika indray anaraka ny vaovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Ny fotoana ny fahampalanam-baovao zay ho atombokontsika amin'ny hetsika lehibe izay haritra telo andro tanterahana eto Antsonsokafana tamin'ity alakamisy enina aogositra ity, dia ny foarakarenina maintso tanterahana eto Antsonsokafana ny alakamisy enina zoma fafito ary ny sabotsy fahavalon'ny volana aogositra izao androany no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity foara ity.
1: Androany alakamisy enina aogositra no nanokafany solotenany ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra tamin'ny alalan'ny talen'ny teknika ny foarakarena maintso zay hetsika iarahan'ny ministera voatonony eo aloha sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo ny FAO na ny fikambanana eo anivon'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena iarahany misalay amin'ny fikambanana tsy miakina tany fandovana ny tetikasa tefiala ny fam na ny fikambanana ampela amin'ny vohatsa ny anteny miera ny vahatra sy ny indostria eto Fiarantsoa sy ireo fikambanana mivondrona ao anatin'ny komity mpanomana ity hetsika ity. Foarakarena maintso raha fahezina dia azo adika toy izao hetsika natao ampiroborobo ny fampivoarana ireo rojo sanda maintso na ny sehampiariana maintso sy maharitra ho an'ny vokatra avy amin'ny fambolena fiompiana ny asa tanana ary ny indostria amin'ny alalan'ny famoronana sehatra iray ho an'ny fampiroboroboana ny varotra ary ny fiaramiasa eo amin'ny mpamokatra ny mpanodina ny mpividy ary ny mpampiasa vola manamafy izany ny afatra ny lehiben'ny faritra mba tsy haritra ambony.
2: Foarakarena maintso dia afantsika mampafantatra ny vokatra misy etỳ amin'ny faritra, mampiona mivantana ihany koa ireo mpamokatra amin'ireo mpividy, ireo mpanodina ny vokatra ary ireo mpiaramonatoka sy ny mpamatsy vola, ary indrindraindrindra mampivelatra ny fifanaraha iara-miasa sy ny fifanarahana ara-barotra eo amin'ny mpandray anjara tsirairay avy. Amin'ity indray mitolaka ity dia ireo vokatra mifandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny zavaboary, ny fambolena, ny fiompiana, ny taozavatra tena sokantsika manokana. Manome lanja ny harena maintso izay fotom-piveloman'ny 2018 ny Malagasy izao foara izao, isan'ny antony lehibe nankatoavan'ny faritra matsiatra ambony ny fiahina manokana izany foara izany.
1: Taorianany lanonana ofisialy fanokafana dia nitsidika ireo stand misy raiky amin'ny 50 ireo manam-pahefana.
0: Araka ny fambarany lehiben'ny faritra matsiatra ambony teo dia fanararaotra ity foarakarena maintso ity satria akoatra ny fampiratiana izay ahitana vokatra maro satria maro ireo mpandraraha mpamboly ihany koa ireo fikambanana samihafa ny mampiseho ny vokatra ary amidy ireo vokatra ireo zay ny mahavatra fampiratiana azy. Dia misy ihany koa ny valandrendraka izay tanterahana isaky ny tolakandro amin'ny efitrany malalaky ny faritra ity alaka misy tolakandro ity ny andro ny zoma ary ny sabotsy, dia arakaraka ny lohahevitra voatendry moa no anatanterahany zany ka ho arahantsika atao anatin'ity fanadiadiana ity ireo lohahevitra mety alinanao satria mety hisy resaka mahakasika ny seham-pamokarana na nanam-pamokarana, mety mahakasika ihany koa ny fiovavan'ny toetrandro na ny changement climatique.
1: Internet hoana ny fanentanana ho an'ny rehetra anana falianana anatrika ny famelabelara-kevitra atao isaky ny tolakandro velakevitra tafiditra ao anatin'ny foarakarena maintso ka mizara toy izao izany. Ny andro voalohany ny enina aogositra enina amin'roapolo sy arivo tamin'ny rora sasany valandresaka momba ny masomboly avozina na ny semence ameliore iarahana amin'ny drasa na ny fitalivapatry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny fanentanana iarahana amin'ny fitalivapatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Ny andro faharoa ny zoma fito aogositra enina amin'roapolo sy arivo tamin'ny roa ora tolakandro iresahana ny CEP izay iarahana amin'ny teknisianina ny tetikasa tefiala ary aorianan'io dia hiditra mivantana amin'ny fitaovana ampitain-davitra Andriamatoa Rija Rakotozianakajy anazava ny resaka fiovavan'ny toetrandro na ny changement climatique. Andro fahatelo ny sabotsy valo aogositra enina amin'roapolo sy arivo mbola iarahana amin'Andriamatoa Rija Rakotozianakajy ihany iresahana ny chaîne de valeur verte na ny rojom-piariana maintso. Valandresaka ho tanterahana ao amin'ny efitrany malalaky ny faritra matsatra ambony avy koa fa ny varotra fampiratiana eny amin'ny stand ny toetrany eo amin'ny telo andro dia ny enina ny fito ny valo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo
0: vavao mahakasika trangam-piarahamonina no anoizantsika ny fahampalalam-baovao manao tatitra momba ny haitrano teny akifafa ambany ny mpamonjy vona tranga ny alarobia efatra aogostra teo iarahany georgette fanadadiana miaraka amin'ny kapitaine raro jaune andriampara samuel
3: misy haitrano tokoa teny akifafa tokotokony tany amin'ny efatra latsaka fahefa maraina moa zany zay no nahazo antso ary avy atrany a dia namelona ny fiara ary naka ny fitaovana dia miainga avy atrany rehefa tonga teny toerana any avy izahay a dia presque zany efa matin'ny fokon'olona ilay afo tamin'ilay trano fa ny zavatra nampalahely fotsiny a dia misy olona zany tao a lehilahy lehibe anankiray zany a izay tavela tao araky ny fahenonay azy sy ny fitantaran'ny olona moa zany dia efa 15 minuta ny rehetana angamba ny trano io a zay vao nisy nahita nisy mpatsaka zany nahita hoe mirehitra ny trano zay vao nitady fitaovana namakina azy zay vao nivakina ny trano zay vao jerevana nisy olona tao a nisy olona anankiray moa zany tao zany nysepotry ny setroko angamba izy a falalanay azy izay tsy tratra anay teo tsony zany fefa netiny zaiko teny amin'ny hôpitaly ny faharoa manaraka an'izay a le izy zany a tokony hoe fanentanany any moa zany notaonay raha sanatria misy ny firehetana dia aza misalasala tonga dia miasy pompiavy an-trany satria lay zavatra ohatran'izao a no mampalahelo satria lasa namoizanahin'olona lay izy atreto aloha zany tsy de fantatra mazava satria maro no zavatra filazan'ny olona de tsy fantatra mazava hoe inona no tena nytoerany hafa zay zany no zavatra hitanay fa ny zavatra hita tao an-trano fotsiny koa de ilay filina somary mai daholo ny filina fa misy courant moa zany le trano de mai daholo lay filina fa ny contera moa zany tsy may aloha fa ny filina rerarera tao an-trano zany mai daholo mihitsy zay zavatra hitanay aloha tsy afaka amin'ny teny zany eto zahay hoe cour circuit ve sa inona satria mbola tsy fantatra mazava mihitsy ny fanentanana mataonay angamba tsy mitsahatra zahay zany milaza foana eto hoe raha misendra misy loza firehetana trano na tanety io na hoe zavatra tsy tokony irehetraka mirehetra tena tonga de avetrany a de miantso pompier ianareo aza misalasala mihitsy miantso pompier izay a vao miara-misala hoe ahoana nanaovana an'ity zany hoe sady miantso ianareo a no mamonjy amin'izay fotoan'izay mako a sady efa misy zavatra vetanareo zany eo a para-pahatonga anay a dia mba misy zavatra voavonjy zany a amin'izay fotoan'izay zany hoe averiko indray a raha mahita anareo a trangana firehetana trano haitrano ny fiarahamonina vanimpotoana amin'ny somary efa maimaina moa zany somary maimaina moa zany amin'izao fotoana zao dia raha vao mahita an'izay firehetana zay na trano may io na inona io zany dia aza misalasala mihitsy a miantso ny safana mpamonjy vona na ny pompier izay amin'ny azo amin'ny alalan'ny antso tarbi 034 63 171 55 034 63 171 55
0: fa amin'izao fiatombohan'ny volana aogostra izao dia manao tatitra ny ao anivin'ny ministera amin'ny alalan'ny cospa national makasika ny fivoaran'ny valinaretina impox ny 20 desambra 5 sy arivo nanamariana ny fidirany ity valanaretiny ity teto madagasikara hatramin'ny datinandro ny 4 aogostra 5 sy arivo mbola mitoetra 20 hatrany ny isan'ny olona namoniainy hatreto
4: ny fitambaratranga rehetra hita tao amin'natin'izay vanimpotoanany valinaretin'izay a dia 5 sy 8 sy 7 arivo ny tranga vomarina kosa dia 5 sy 3 arivo ny fitambaran'ny tranga sitrana dia 8 sy 3 arivo ary ny fitambaran'ny ainana fo rehetra dia 2 sy 20
5: ny aretina dia asotsaboana tsara ny ampoksa asotsaboana tsara fa zava-dehibe ny afahana mandray-tanana aingana ny aretina dia rehefa misy zavatra mampiahiahy a dia manantona toeram-pitsaboana faran'izay aingana aza manao dokotera tena tompoko ary aza tsaboana eo amin'ny Facebook ny aretinareo.
0: Iarantsika amin'ny Georgette Razafitamanga indray ny vavao manaraka izay mahakasika fanabiazana sy fialamboly. Manomboka tamin'ny fialatsasatra tamin'ny titonity no fandraisana ankizy sy tanora ao amin'ny centre culturel Saint Paul Ambalapaiso. Araka ity fanadidiana manaraka ity.
6: Mandray ankizy sy tanora amin'ny fotoam-pialatsasatra andehany voalohany ny centre culturel Saint Paul andehany voalohany ary maharitra iray volana manazava masera tompony andraikitra.
7: Ny karakaran'ny activité de vacances ny ato amin'ny centre culturel Saint Paul Ambalapaiso ny kendrena indrindra ho an'ny ankizy dia nitolotra omena an'zareo mihitra ny fialatsasatra soa. Ao ny resaka fampianarana isan-karazana ho an'ny maha-olona, fivoarana ara-tsaina sy ny sisa. Dia ao anatin'izay ihany koa misy ny projection ana film dia créativité en papier mba ho fanitarana ny sain zareo tia mamorona zavatra sy mikarokaroka. Dia misy ihany koa ny jeu collectif ahafahana hoe mba miara-miaina ao anatin'ny groupe ry zareo. Dia misy ihany koa moa ny kilalao isan-karazany.
6: Ankizy roapolo no mandray anjara isaky ny maraina ny talata, alakamisy ary sabotsy. Mihevitra ny tompony andraikitra fa hotohizana isaky ny alarobia tolakandro amin'ny vanim-potoana fianarana ahafahana misarika ny ankizy ho tia vaky boky.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra Hoetineto Androany alohan'ny anarantsika vaovaon'ny fanatanjahantena ny SMS voaray dia mahakasika indrindra ny fitarainan'ny mpanjifa ny bus eto Fiarantsoa izay voalaza ny ity SMS ity fa saika hatrany amin'ny 80% dia mampitsangana mpandeha avokoa ao anatiny. Dia ho arantsika ny votoatiny izay afatra voaray na SMS manaitra ny tompony andraikitra izay.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra Androany dia fanairana ny mpitatitra indrindra ny bus mampitsangana mpandeha. Tena gaga raha mahita fa ny 80% ny bus eto Fiarantsoa dia mampitsangana mpandeha avokoa. Tsy ankifidy io na olon-dehibe na bevoka na vehivavy, inona re ny tena antony? Tena manenjika versement be tokoa ve dia tsy manaja ny cahier de charge intsony? Larana fandefasana SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 73, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Ny vavaon'ny fanatanjahantena mahakasika ny Old Cola Ligue des Champions Division 2 National zay manana solotena moa ny ligue noty matatra satria ny tompondaka ny ligue no miatrika izany any Antsiromandidy. Any ny site misy ny Cospen tozao ny vavao satria navelom-bolo ny lalao voalohany fandresena 5-1.
1: Tsara fanomboana ny Cospen 5 matsatra ambony raha nandresy 5-1 ny Black Star avy any fandriana. Achille no napiditra ny baolina efatra tamin'ireo ary voahositra mpilalao mendrika tamin'ny lalao natao ny alarobia 5 aogositra tamin'ny roamby folorataoandro tany misity tany Tsiroamoandidy. Ny zoma 7 aogositra indray ny lalao manaraka ho an'ny Cospen 5 ny matsatra ka ny FC Ravinala indray no iona amin'ireto ekipa ny maitre Gody ireto lalao atao amin'ny 10:00 maraina.
0: Ny ekipa vehivavy ihany koa dia miatrika ny fiadina tompondaka pirenena na ny CNFF ka mizara sito romo ny mpilalaontsika ny ekipa anankiray ny GSRFID ho ato matsiatra dia milalao any amin'ny sitany Majanga. Ny askif kosa dia milalao any amin'ny sitany Tsiromandidy. Samy nahazo fandresena avokoa reto ekipa roa reto na dia manao antsoava aza fa enjakenjana ny fandaniana, enjakenjana ny fiatrehana an'ity fiadiana tompondaka ity ka mbola mamerina ny antsoavo ho antsika rehetra malala tanana ho fanohanana nyreto solotenantsika izay mahay baolina fa eo amin'ny hoeto manana no manahirana toy ny fanatanjahantena rehetra dia makahira azy ireo tsika atotosy hatramin'ny farany izao fananam-pirenena ary hitondra vokatra tsara ihany koa mody aty an-tanàna.
1: Tany Majanga dia nahazo fandresena ny GSA Tsarafidy solotena ny ligy matsiatra ambony miatrika ny fananam-pirenena fehidina izay tompondaka ny Madagasikara ho an'ny vehivavy raha nandresy ny IMFC avy amin'ny ligy ny Boeny tamin'ny isa iray ny ohatra ny ekipa ny ASS aby namana io amin'ny GSA tsara fito matsiatra ny zoma 7 aogositra ho avy izao tany tsiromandidy kosa dia nanokatra ny lalaony tamin'ny fandraisana ihany koa ny ASCUF ho matsiatra raha nandresy ny ekipa vehivavan'ny COSFA tamin'isa efatra no aotra
0: Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny mety toetry ny andro ny zoma faha fito ny volana aogositra enina amby roapolo sy arivo fa mampatsiahanareo koa izahay fa aorianan'izao fampalalam-baovao zao ny anaraka ny malagasy tompontandraikitra isika zay resahana betsaka ny soife na ny salon d'orientation d'information de la formation d'entrepreneuriat entrepreneurship zay irahantsika amin'ny CDI sy ny ECC ihany koa zay ny vahiny tato amin'ny radio sofia ny télévision de sofia ampahafantatra ny manodidina sy ny mombamomba ity hetsika goavana ho tanterahana sivy ambin'ny folo roapolo raika amby roapolo ny volana aogositra ity

manotrany araba tokola sotroavana mpanarakany mety ho toetry ny andro soma kosa dia andrahoana mety anorana tandrefandrahoana atrany iny morotsiraka atsimotsinany madagasikara iny andrahoana mitsitokotoko ny atsinanany afoatany anorana malefaka miatoatoa any antalany morotsiraky ambatsosy analanjorofo ny ambiny kosa dia andrahoana vitsya na ibalika ny masoandro ny maripanany androny soma 30 hatramin'ny 30 maripana ho an'ny afoatany 20 hatramin'ny 30 ny atimorotsiraka andrefana ratoka 20 hatramin'ny 30 kosa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana. Izay ny meteo dia ny oti mamifitonanao any rapitso indray veloma tompoko.

0: Fandarana Malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
1: Malagasy tompona andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompona andraikitra.
2: Manohitra ny arabo antsika rehetra manaraka ny fandarana Malagasy tompona andraikitra eto amin'ny televizion Sofia, arahanareo ihany koa ny anatin'ny radio Sofia, ary anareo izay manaraka amin'ny application ihany koa dia arapahina manokatokana ianareo maheno anay amin'izay faritra ahafahanareo maheno ny zao fandarana izao. Ny soafe no resana zay etsika fanao ny CEDI sy ny mpiara-miombonantoka aminy isaky ny ataontsika hoe akatoky ny famaranana ny fanadinana bakalorea, satria ao anatin'ny andro mivokatra moatsika amizao fotoana zao dia efa misy la karazana orientationna hoe fisariana sady ny ankizy zay afaka baka ho an'ireo sambyfianarana zay mirosoana. Misy an'ireo andrainjara ao anatiny akoatra n'ireo sekoly eo anivin'ny oniversité Fianarantsoa mandrainjara ny ESSG zay sekoly zay ataontsika hoe mbola vao ampafantarana satria vao aingana nafantarana sinisiny a izy mindradany ny resaka amintsika mahakasika indrindra zay. Mankasitraka indrindra ny fanekenareo mianadany fanasany ny fandarana dia tonga soato anatin'ny fandarana miresaka mahakasika ny ESSG isika, inona ny ESSG, inona ny zavatra tena sahanina zay no resantsika eto anatin'izao tapany voalohany ny fandarana.
3: Mankasitraka andrasavy tamin'ny fanatana bakoly avy ao amin'ny USSG, représentant ny USSG. Ny USSG a École Supérieure de Sciences Géomatiques, araka an'izay hoe géomatika zay a resaka raha marazava fitokina zany izy hoe géographie na tiana informatique mahamoramora anazy. Dia ny sokatra efa nysokatra tamin'ny fomba ofisialy ny USSG tamin'ny roa amby roapolo ny volana jona
2: teo
3: fa amin'ny soafy izay karakara ny CEDI no ampafantarana bebe kokoa makasika ny USSG satria maro dia maro ny olona efa liana amin'ilay izy a no sady manontany information hoe ahoana ny idiranao, ihona ny USSG manala kokoa. Ny namako namanao
2: ya tenderaka fisiny ao anatiny hianatra ao amin'ny ankizy a ho lasa inona ny ankizy rehefa raha mankany amin'ny ohatra izy a anao informatika izy ohatra fa izy nampiana an'ilay géomatika ho lasa inona ilay tanora zany rehefa rahazay ko vitany mavitany mention an' izy ny fianarana.
3: Manana mention maromaro ao amin'ny USSG sy parcours maromaro izay hoazavainy namako ato akaiko fa tiako mariana fotsiny hoe tsy mifidy seriny ao amin'ny USSG raha isiny daholo zany na série A na série C na série D, izany hoe afaka manana safidy maro zao anao amin'ny alalan'ny parcours izay misy ao amin'ny USSG.
2: Oui, raha kotinyna atamaro lalitra zay namana akaiky moa sady ihany koa isany ao anatin'ny ekipa amin'ny USSG.
4: Ia, mankasitraka indrindra miarata ny mpanaraka an'ity fandaharana ity Malagasy tompona andraikitra, miarata ihany koa ny andry rasany izay fampizarana moa zany mahakasika an'ity sekoly ity. Mamelona manamafy fa ny sekoly a USSG zany dia sekoly ambony miorina eo amin'ny oniversité ny Fianarantsoa. Manina moa izy ity no miorina ny oniversité ny Fianarantsoa voalohany indrindra dia mamaly ny filana zany eto Madagasikara, ary mamaly ny filana izay ilantsika amin'izao fotoana izao no tanjona lehibe ny ity sekoly ity. Manaraka an'izay ihany koa dia fitohizan'ilay tetikasa mety efa entsihana maneho tetikasa izay matatilasy miorina teo amin'ny oniversité ny Fianarantsoa, izay betsaka ihany koa ny asa efa vita misy fiatraikany mivadana zany tamin'ny azo zay nataony dia fitohizan'izay tetikasa izay. Sekoly ambony vizy ateo École Supérieure de Sciences Géomatiques zany izy ity amin'ny maha sekoly ambony.

0: manokana zay de fanofanana ireo mpianatra ho teknisianna, zany hoe hanana an'izay traikefa ny fahaiza manao a eo amin'ny tontolon'ny resaka geomatika zay misy fanampiny izy io. Rehefa iresaka atsika ny mention zay orisanao amy zany zay rehefa avy eo. Eo ihany koa ho an'ny olona zay hanao ny fikaroana, zany hoe avoaka n'ity sekoliti zany fanofanareo olona zay hoe hanao ny fikaroana lasa lavidavitra kokoa itoy any amin'ny recherche scientifique zany, any amin'ny zany hoe ho lasa ho doktera zany a izy ity. Ka ny antom-pisiana anaingana direkta aloha zany de mifampafantarana hoe ireto a famijoro ny sekoly amin'ny oniversité ny fianaratsoa, ary ireto aby ihany koa ny sokajy zay ahafahana miditra, ahafahana hoe ny arakaraky n'ilay safidy tany amin'ny bakalorea zany, satria maromaro izy io a. Misy manko mieritreritra hoe revo miresaka ny la sekoly de tena sery scientifique be ho anatin'la izy, fa misy karazany maromaro zany eo. Raha resaka zany hoe misy an'izany hoe domaine science de l'ingénierie zany zany eo a, misy domaine science et technologie, ary misy ny domaine science de la société. Ka ao anatin'izy io de mizara ny mention zany, zany hoe misy ny géo informatique. Ka ao anatin'io géo informatique io a de misy géomatique et télédétection, zany hoe ny fanarahantsika maso a ny avy any amin'ny zanabolana izy io. Anarahantsika maso any Madagasikara ilana zany zay am'izao. Efa be dia be ihany koa nefa ny olona zay manana teknisianna mihitsy tsika raha tsy teny hoe mandeha filohan'ny oniversité ny fianaratsoa dia anisan'ny spécialiste amina resaka géomatique télédétection, izay hitatsika angamba ny zavatra misy am'izao sy ny fahaiza manao izay a hoentin'ny oniversité ny fianaratsoa makasy an'izy io. Eo ihany koa ny géomatique intelligence artificielle, ny faramitatsaina zany a izy io, de ny géomatique zay ngao aloha zavakely le géomatique iay am'izao fotoana zao zany efa tsy azotsika ilana tsony ny teknôlôjia, ary zara aza misy andany teknôlôjia izay lasa lavidavitra kokoa reny. Ka manao an'izay misy lalam-pifanana makasika an'izay zany amin'io raha resaka tsika agriculture de précision zany, zany hoe raha am'izao zany hoe mamboly de afaka mampiasa intelligence artificielle, misy hoe afaka précisiena tsara mihitsy zany le izy hoe mety afaka ameritaona ahoana ny mety hovokatra ao a aizaby ny toerana afaka ambolena andretsifreto mba hisy rendement bebe kokoa, mampiasa ny fahanidatsaina misy moa ny manao recherche manao an'izay a zay misy any ivelany ihany moa zany no ny ankizy zay hitonda an'izay a manao recherche makasika andreo zany zay mpianatra eto amin'ny oniversité ny fianaratsoa. Resaka tsika misy ny atao hoe géomatique agriculture durable, resaka fambolena zany resy izao, zany hoe hoandreo mpianatra zay tena te hiroso lalindalina kokoa any amin'ny fambolena, de misy an'izay lalam-pifanana zay, misy ny géomatique terrestre aquatique sy ny géomatique ressource minérale. Ilana zany a, de ilana zay le mbola namerena ta azy voatao mpiandohana tsika de mbesaka ny hoe ity sekoly ity de mitodika any amin'ny tena filatsika eto Madagasikara, ny filana ihany koa amin'ireo a distrika ireo a sy ny commune zany, satria be dia be ny resehatra nataoko miara-miasa avy any ivelany de hita zany fa misy banga ao, de ty sekoly ity zany no hamahan'izay hamerin'izay banga izay. Tsy lazadana am'izay ihany koa ny géomatique marketing am'izao fotoana izao a, rahantsika mihita angamba fa ilana ny resaka marketing zany, ka misy sampafiofarany hoe géomatique communication e marketing. Eo moa zany a ny namako a bakoly a isan'ny ataoko hoe manao recherche amin'io a domaine io zany am'izao fotoana izao a ny fomba fivarotana, eo ihany koa ny serasera ilana mihitsy zany ny géomatique ao anatin'izay, eo ihany koa ny équité genre, zany hoe am'izao tsika efa mivoeny lay hoe ahoana ny lentany lahy sy ny vavy aiza ho aiza, mety efa misy fe zany eto Madagasikara sy ny sisa, misy ihany koa ny ataoko hoe lalam-pifanana zay, ary misy tanora ao aminay a manao recherche makasika an'io a an'io zay sady etoateo a misy no any velany am'izay le borse zany io namatsika io a, efa isany atao hoe manao an'ity équité ty zany efa miditra ao anatin'io zany sady manao fandalinana de ny aménagement du territoire am'izao fotoana zao raha tsika mahita zany zay fa somary misy olanolana zany amin'izy io. ka izay ny atao hoe amin'ny ankapobeny makasika an'ity sy ekolity misy ny mention maromaro ao anatiny zany dia makasika an'izay sianitio a kiditra moa zany tsika amin'ny fotoana fandaisana mpianatra araky nefa nambara ny iandro samy teo sianitio fitira mpianatra ty rarina mba ho afaka pahakaky moa ny ny fanalafanadinana amin'ity zany dia mandray zahay ho an'ny seria adeux ho an'ny seria el ny ahin ny aoza série des series zany misy amireo lalakofana malalaka zany izy io raha tena hoe jomatia communication marketina zany matokana izy io ho an'ny adeux ny sériel ny sesia zany misy ndray zany izy io informatika indray zany ho an'olona hoe hanaoa informatika no ilana anazy ireo sa anamba tsika ny déposé rehefa avy eo hoe inona marina kay moa ny mety ho asy an'ireo olonareo a inona ny zavatra ndrasany a ny entreprise arahantsika mahita fa afaka misehtra amin'ny entreprise ny recherche sy maro ary afaka moa dia agnyambala hinany koa
1: oe
0: mamapirobony tany misy moa hoe ny vodivala sa mba siragnana fa ny fantere mihila vodivala ro aloha zany fa ny fagna makasi an'izayny koa itia sécurité
1: resaka mahakasika déposé tsika efa te hijerina kely fotsiny ahy hoe ny olombelona hampianatra andreo zavatra ananatsika zay misy ny nsc fa zay satria misy fitoerana hafa zay somary sahirany ihany mpianatra rehefa tsy resaka ny oniversité fa iny efa mampianina be fa misy fitoerana tsy miakina sasany le lasa dokam-barotra fotsiny le sahirana ny ankizy rehefa tena hoe tsy eo le mpampianatra tonga tsy tonga manana andreo personne ressource ho an'ireo zavatra voateniny damateo daholo ve tsika fakota
2: ie efa satria alohan'ny anangana zavatra mantsy a mitoan'le manao trany any hoe anangana trany a de tsy hoe fidiko aloha mibriky de mipetraka iny fa tonga de efa vonina efa vonina mpampianatra andray a efa vonina ny salla efa hoe ny mpianatra sisa zany moandrazana misy docteur ao a misy professeur ao a misy mpampianatra nalaina avy any velany afaka mampianatra ihany koa efa mpianatra zany sisa ndrasatsika amin'izao fotoana izao
1: ia nanareo safa iny zany ny information rehetrarehetra koa
0: izy a anapikelana izay teniny bakolo zay a any hoe efa vonina zay ny mpampianatra raha tsika nahita fa efa nisy ny atao hoe ny projet pilote aloha zany teo a misy any koa ny efa fampiofana efa nisy navoakany sorte de promotion fa nyandra atao amin'ny madatilasy a nanao resaka cartographie a siny sisa zany hoe efa nisy talohany io zany ka tingena talohany io zany alohan'ny tena nitsoroany la sekoly a tsy mora ny nanagnana n'lay sekoly satria mataona maro a no namola folanan'ity asekoly ity tsy latsaka ny ataoko hoe telo efatra dimy taona zany zay voatonga amizao satria anisany napetraka mihitsy hoe inona aby no zavatra ilana na ny materiel zany ny trano manaty materiel moa ny ressource humaine raha tsika mahafantatra ny olombelona ka avy any velany zany dia anisan'ny betsaka ny manatra kefa avy any velany ny vaza zay efa mpiara-miasa amin'ny oniversité hatramin'izay a dia sy ireo vaza moa zany tena marina zay spesialiste tsara koa ny manamarika an'izay olona spesialiste manana ilay traikefa makasika an'ireo domainareo aby zany no mampianatra amin'izy io de misy ny avy any velany zay efa manatra kefa eo ihany koa ny avy eto atoerana ifandrimona zany anatanteraka an'io ka eto de manambara zany fa ampy tsara mihitsy ny olombelona zay hanatanteraka an'izy tia satria efa nisy ny andrana moa na hoe ny poko moa volazantsika anazy hoe ihona ny zavatra efa vita sy zavatra efa misy nahitana fatatra tsara zany zay
1: ia tsika nankatonana ny fitapany volontiny rahana aminareo manada voateny tamatolo izy hoe ny déposé moaia reo ki izy eo rehefa ratraika misy asa ho an'izany ve voatonona moa ny hoe iverina any ambala any amin'ny tany misy ny kilonga mety hoy izay fa ho an'ireo mention hafy ireo a ahitana asa ve zany misy mipetraka fanotehina makasika voatonona teo resaka ako atika tsy voateretry fanaratso foana fa mety toeraka hafa miasan'ny ankizy manao any zay resaka déposé zay efa hitany ossc ve zay iriky zay a zay lalan'izay a ho andeha ty zanakitsika reo
2: mialohan'ny resantsika le déposé a mety isy ametra-panontaniana indray hoe le informatika ny communication ny marketina efa ahaitsika mety hoe manana notion kelikely any izay fa le izy nampita ny geomatika de hoe sahirana be any zany raha ohatra ka hoe hiditra satria ohatra ny hoe miverina mianatra miditra maternel indray de mialohan'ny fidirana dia misy ny atao hoe L0 sy M0 satria mandray licence sy master ny SSG. Ny L0 sy M0 a ohatrany hoe initiation zany anatin'ny 2 mois ahafantarana hoe raha misafidy le mention géomatique de communication marketing zany a dia iny daholo no fianarana ho ataoko mandritry ny 10 taona dia ohatr'izay koa ny master ny géomatique informatique ary ny géomatique application misy fianarana zany a 2 mois alohan'ny tena fidirana rentré universitaire
0: Ya, zay no mahakasika ny iny a betsaka tokoa ny miresaka hoe inona no vita ny lalam-pifanana makaiza sy makaiza voalohany aloha zany ho an'izay anao mazava ho azy a dia iny ilay lalana mitohy makany amin'ny hoe anao hoe ny doktora mijoro ara-panjakana izy ity habilité zany par l'état ity sekoly ity a izay efa nakatoavin'ny ministera zay tsika vao miditra amin'izao zany sady misy mametraka fanotena aiko sody raha sakasitrahany ministera tahaka de zay tsara manamarika an'izay zany faharoa manaraka an'izay ireo sehetra reo efa misy foana ny exemple angamba rarinany teo aloha hoe misy ny ingénieur en sixe zany zany hoe mahay ny resaka système de formation géographique misy ihany koa ny resantsika hoe cartographe misy ao analyste eo ihany koa ny géomarketeur ny resaka communication sy ny maro hafa iza isan-karazany zany ianyreo somary miteny foana hoe ho an'ireo mpianatra efa nivoaka tao anatina projet zany etreto a di tafiditra amina sehatry ny asa avokoa ireo mpianatra zay mianatra teo a misy moa zany no mahazo miborsa ndray extérieur ary ty sekoly ty koa dia mametraka an'izay mihitsy fa mpianatra miatrika tia manohy ny vatsim-pianarana any velany zany eo ny géomaticien mazava ho azy satria ty misy géomatika zany lasa géomaticien le olona zay tatiavina amin'izao fotoany zao misy tena offre mihitsy mizany hoe géomaticien reto ny critère tatiavina de fanarinina azy tena marina dia miverina am'la teniko tany aloha foana any hoe izy ity dia mamaly ny filana eto Madagasikara zany hoe hamany olona zany proposé solution foana no tanjona an'ilay a école ho an'ity mety fotoana moa vitsivitsy eto amin'ity plateau tya fa raha nitianay ao antsika zay manaraka amin'izao dia ao amin'ny soafe ny fotoanatsika raha mila fanazavana bebe kokoa ny fotoana anareo zahay mba hiaraka itsika ao amin'ny soafea ho an'itya taona ity
1: ya anakatoantsika azy mety misy avatra ve satria ny soafe moa zany efa andro misaina 10 andro a 1921 le izy a ome de vance de i tony mazatra ny anaovana azy a inona no afatra va nyanaramianatra anakatoantsika
2: ny afatra angambany a hoe tongava manatrika ny soafe satria amin'io fotoana io nao fahanao mamatatra hoe hoaiza ny lalana ao ambako hoe taloha tsisy hoe manoranao zany hoe aizany oniversité idirana ihina zavatra ho atao dia amin'io ny afantarana an'le izy a mba tsy ho disy filiara ho zay maizareo veo fa amin'io zany anao efa mafantatra hoe oato ah dia makaiza ihina ny asa ataoko rehefa aveo
0: rasoe dia amin'ny soafe no ataoko hoe fotoana fa atsika mijery bebe kokoa atsika koa manana pejy a facebook a dia ny ssg zany afaka tsy diatsika satria ao mizara foana ny mahakasika ny sekoly a facebook moa nhitako hoe mety be mpampiasa zany dia misikazay fa manana site web ihany koa tsika dia afaka mitsidiny izy io fa rasitrana zokobe andro samy no atolotra amfandraisana
1: akasitaka nareoanada dia zay ny tapany voalohany fa hiditra anatin'ny tapany faharoatsika zay rahana amin'ny tompon-draraha zareo mpikarakara mihitsy zany sede ia zay ataontsika hoe lafi ny hafa indray reo zatsika ho anatiny ve dia mankatsitraka indrindra azo ny andro abotsika rehetra atratra an'izay 1921 bonne soirée zay sotra toko
0: varso indrindra ary
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Mety amin'ny tapany faharoa ny fandarana malagasy tompo tandraikitra isika zay ny mpikarakara ny hetsika soafe moa no eto madame Vatsoa Andria Martina Vatsoa zay isan'ny matetika hitantsika eto foana raha vao tonga ny soafe a manazava sy mampafantatra 19/20/21 10 andro ny soafe amin'ity taona ity madame Vatsoa inona no azo ambara
4: voalohan teny dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'izao tapany faharoa ny fandarana izao Ny CVI tony isan-taona dia mikarakara ny hoetsika io, ny salon de l'orientation, de l'information, de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Efa voateniny andro teny ilay izy hoe ny 5/20 faharoapolo ary ny 20 ny volana aogositra manoloana ny CVI tsy an'olondrona natanterahana azy. Ny fanontaniana atao dia inona ny zavatra miseho dia tsy hita moa izay maharatsy azy ilay stand ho an'ny institution publique sy privé. Iny zany efa mahazatra iny, izany hoe iny ilay orientation izany sy ilay information.
1: Amintsika izao ataontsika deux semaine tsy anomboana izao mety efa fantatra ve officiellement nombre ny composant sa mbola misy
4: hatreto? Oui, afaka tenenina aloha hoe satria fa nefa tsy manakana ny olona mbola hiditra hatreto aloha izany izy a dia efa manodidididina ny 5/30 ny institution hitazona trano eva. Ho anatin'izay a 5/30 izay a misy a ny avetan-toerana izay tena omena lanja manokana. Fa na izany na tsy izany a tiako ny manamarika fa misy a ny oniversite avy any ivelany na farany ary namaly ny antso izy ireo. Ohatra sy mizany a ny avy any Toliara izay fantatsika hoe misy any mampalaza ny Toliara ny sampam-pianarana filôzofia dia ho asongadin'izy ireo izay a, na eo ihany koa ireo sampam-piofanana mbola hafa mampalaza ny Toliara. Eo ihany koa ny avy any Majunga ilay misy any hoe raha fantatsika dia nyresaka dentisterie, nyresaka fahasalamana, fa mampiavaka ny Majunga ihany koa efa taty izy tamin'ny herintaona ny resaka marine any amin'ny naval izany. Ie, izay izany a ho hitantsika eo ihany mandritry ny telo andro io, izany hoe miezaka izany a ny CDI sy ny oniversité ny fianaratsoa izay mpiara-miombonatoka tanteraka amin'ity soif 2026 ity a ny hoe mamitatra an'ilay salon ilay hetsika izany mba tena hoe anakaikikaiky a an'ilay hoe fa ny tanora ny zanaky fianaratsoa, ny tanora mandalo eto fianaratsoa, ny tanora izay ataontsika hoe mianatra eto fianaratsoa dia mahazo an'izay information makasika ny hoe inona no tokony ataony aorinany bakalorea, na hoe inona ihany koa ny tokony ataony rehefa amin'izao sehatra efa vita fianarana izany izy dia inona no asa tokony afaka tany aorinan'izay fianarana ny ratovin'izay.
1: Ia, ankoatran'ireo papiranty ireo tony manzatra misy ireo fanandresaka misy loha hevitra iny ve mitoetra foana inona mety hampiavaka azy, satria matetika misy an'ireo izay fanenaritra sehatry ny asa efa manana traikefa ohatra hoe mpanao gazety mampafantatra ny asa gazety ho an'ireo tehitrana fa communication misy lehiben'ny orinasa banky ohatra mbola eo foana ve ny matatratsika?
4: Ie, tony isan-taona ankoatran'ilay trano eva izay vita mandritry ny telo andro dia misy ihany koa izay fifanakalozana mivantana amina tompon'andraikitra maro isan-karazany. Raha tsy teny manokana zao hoe ny filohan'ny oniversité ny fianaratsoa mihitsy no hanokatra an'izay fifanakalozana, izany hoe ao anatin'ilay forum de l'emploi izy mihitsy izany a no hanokatra an'izay ny 5/20 ny volana aogositra amin'ny roa ora sasany taolakandro. Ny andinindiny a mbola ho tenenina eto daholo amin'ny fotoana mamety azy hoe reto daholo ny loha hevitra, fa ny fantatra aloha izany dia efa hoe izy no hanokatra an'izay resaka forum de l'emploi izay a ny 5/20 ny volana aogositra amin'ny roa ora sasany ao amin'ny efitrano malalaky ny CDI izay tsindriana fa maimaim-poana avokoa. Na iza izany na iza hoeny fa na dia hoe mbola aty amin'ny klasy ataoko hoe aty amin'ny 6e, 5e, 4e efa afaka miditra ao anatin'izay sehatra manaraka ny soafy izay, satria ao ianao izany dia efa afaka mikolokolo ny vatanao hoe ity no hataoko a rehefa tonga ilay fotoana hahafahako bakalorea.
1: Ny voatenta moa manapoana ny fiatrehana ny telo andro ny soif raha ny soife nanaovana bilan tsotsotra manaona tokoa moa ny tapa avitreny olona nytsidika satria natetika tsika nanome an'izay rehefa vita ny soife de nanao karazana tiatody kely misonga ve sa nanahoana ao anatin'izay édition fafery moa zany tsika mity
4: 19 édition tsika mity taona ity ie tao anatin'izay sivy amby folo taona zay zany hoe olona sivy amby folo taona zany mety efa mba matitra efa manana karapanondro aloha zany efa mifidy aloha zany efa misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ny anarany dia amin'izay hoe manampitomboka ny fahamatorana zay a dia ny soavy ny CEDIS ny oniversité koa zany a dia manaraka an'izay hoe reo raha tsetso zany a dia tena hita hoe mavitsika aloha zany ilay tanora io zany tsy misy hoe ny afaka bakalôria ihany teo betsaka ny afa bakalôria a fa misy ihany koa ny mbola ny amin'ny klasy na seconde dia efa misy tonga tao amin'ny soafa hita hoe efa mivoatra zany a ny fa ataoko hoe ny pahapahalianana ngavany ny fitenena anazy a ny fianaratsoa amin'ny resaka fanatrehana varavarana misokatra tahakan'izao
1: ia anankiray fanotahina mety hipetraka ny mpanaraka nyfandarantsika ny hoe tapitra amin'ny soafa eny andalan'ny mpikarakara satria mety hoe nahalala ny fitoerana anankiray izy na nahalala ekôle anankiray izy a mijanona eo vesa hoe antran'la ekôle na établissement sy lay tanora amin'izay ly izy a fa vita ny anjaranareo
4: mpikarakara na dia tapitra ny lay retelo andro dia mbola manoy foana izay indrayny CEDI manoy a an'ilay orientation zany hoe ireo rehetra mandray anjara tamin'ntrano eva dia efa misy an'la base de donnée moa zany a dia efa miteny hoe mampita amin'izay mbola tara ataoko hoe tara ny CEDI hoe ina ny tianao kay dia hoe arakaraka ny falite manao orientation ihany zahay eo ihany koa ny hoe fiantsoanay mivantana an'ilay tompony andraikitry n'ilay sekoly rehefa misy ny tara takany hoe na misy ara avy any amin'ny faritra hafa mahena n'ilay ainao manjehery satria zay koa zany tena hoe mahazava-dehibe an'ilay salon maro a ianareo mpanao gazety zay tena tolorina ny fisaorana mampita amin'ny vaovao makasika ny soafa isan'andro isan'andro dia misy any amin'ny faritra hafa mahenan'io dia sendra mandalo eto fianaratsoa izy a dia mandalo amin'ny CEDI zany a tena mitady amin'ny CEDI mihitsiny dia manontany ny andinidiny a dia eo zahay no manao orientation arakaraka n'ilay filan'ilay olona
1: ia ifarana nyresaka satria tsy atao lava nyresaka satria araka nytaronina raha voalava nytarona vera misoa fa ny tena zava-dehibe ny fanentanana ny tanora eny fa nandray mandainy koa aza mitonga satria araka teny mandamantsoa mety misy avany amin'ny distrika any koa nareo ambalavao mety avany ambomasoma eny fandarana dia afaka tonga nareo anatin'izay teloany zay raha sy tonga amin'ny andro voalohany mety tonga any amin'ny andro faharoana ny fatelo amarahantsika azy a fanentanana nankatonatika ny fandarana tompo
4: tsisy voalohany aloha zany a dia tsy sasatra izahay ao amin'ny mpikarakara ny CEDI a sy ny oniversité ny fianaratsoa manentana anareo sandry zanaka izay voavina nala ny fanadinana bakalôria tsara mariana fa ny sampam-pianarana rehetra any amin'ny oniversité eo amin'ny oniversité ny fianaratsoa ny andrainjato a dia ho hitanareo eo amin'ny CEDI a manoloana ny CEDI tsy an'olodroa mandritra io telo andro io ho bataina eo daholo izy rehetrarehetra dikany zany hoe manana fotoana zany isika mitsidika an'ireo sampam-pianarana rehetra ireo ao anatin'ny telo andro na ao anatin'ny ray andro ary dia efa vita fantatra daholo izay rehetrarehetra izay izy ireo ihany koa efa mivonona amin'ny famaliana ny fanontaniana izay ho apetraky ny olona tsirairay manentana ihany koa tsika ray aman-dreny satria maro
3: amin'ny sivy ora eto amin'ny sofia radio
4: manampy azy ireo hanamorana izay safidin'izay zany hoe tsy miinfluence fa manampy an'izay safidin'izay mba hahafahany ho tonga any amin'nytanjana izay nofinofisiny tany amin'ny fahakeliny ny mpianatra eny amin'ny lise ihany koa dia fasaina mba amin'io fotoana io a efa hoe hanolofolofo sahady an'ireo sapam-pianarana horatovina aorinan'ny fanadinana bakalorea, satria ataontsika hoe eo ny tena manomboka ny hoavin'ny tanora anankiray eo amin'io, satria efa tompon-tsafidy ianao ao amin'io fotoana io zany, dia eo ianao mianatra mandray an-tanana ny hoavinao. Eto ihany koa dia eto-pamaranana dia tsy hainy tsy hisaotra anareo atao amin'ny RTV Sofia izay tena namana akaiky manampy amin'ny fanapariana ny vaovao mahakasika ny soafa. Dia misaotra ihany koa ny mpanao gazety rehetra eto Fianarantsoa izay miara-miasa amin'ny servisin'ny oniversite amin'ny fanapaterana ny soafa. Farany indrindra dia ianareo mpanoana ofisialy ny soafa eo ny ao amin'ny EMIT, ny EDSG, ny EGSS ary ny avy ao amin'ny ENIA sy ny FDSP izay avy any Andrainjato avokoa izany. Ianareo mpiara-miombin'antoka dia ny computer store, ny assurance aro, ny université miel izay tokoa dimy mpiandry a, misy an'izay université miel tsy tantely fa miel MIEM, io a dia université eto Madagasikara fa saingy any Inde ny tena misy ny foibeny, zany hoe ho avy eto amintsika koa io amin'nytia soafy andehan'ny fahasivy amby folo ity. Dikan'izany hoe efa mba international zany a ny soafy 19e edition. Ary a ny mpiara-miombin'antoka farany moa zany dia miasy a izay teo foana miaraka amin'ny CEDI a mandritry ny fanapaterana ny soafy. Dia manantena antsika rehetra ny fahasivy amby folo faharoapolo faraika amby roapolo ny volana aogositra manoloana ny CEDI an'olondroa.
1: Mankasitraka tompoko, mankasitraka indrindra amin'ny madame Andria Martia Ravatsoa izay tompo nandraikitra ny ibin'ny CEDI. Mankasitraka koa ny izy mianadato nanazava ny fitaram-pianarana ambonina ny ecole supérieure ny sciences géomatiques iny a, dia inoko fa nazahoanareo tombony nanareo ny fandarana hatramin'ny farany, ary inoko fa tombonareo amaliantso amin'ireo daty telo andro. Mankasitraka indrindra ho manaraka indray soro tompoko.
5: Malagasy tompo nandraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompo nandraikitra
6: fandarana Malagasy tompo nandraikitra zanam-pandarana Malagasy tompo nandraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana Malagasy tompo nandraikitra mandray vahiny.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.